0: du, hør her da, jeg angrer. Altså...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

0: Hei hå, og en flaske med rom, som det heter I den gamle sangen, og rom vel en av svarene på dagens jackpot.
1: Ja, det stemmer.
0: I går ble det 100 000 kroner, vi røper ikke hvor mye det blir I dag, vi har ikke noen spoilere her.
1: Nei. Men det blir spennende, kan vi si.
0: Ja, det blir spennende. Det blir det. Så spennende var det også at Øystein var ute og møtte en trivelig kar I dag.
1: Ja, kikker I bakspeilet, det danske uttrykket, det skal jeg ta med meg. I tillegg nye regler, waterbreak og innkast.
0: Ja.
1: 5 sekunders innkast.
0: Innkastreglene, det var nytt for meg, men det har sikkert kommet ut før. Men det var morsomt å høre Ståle selv fortelle om hvordan dette skal komme til å foregå. Alt dette får du høre I dagens sending, hvor Øystein også selvfølgelig var innom og hentet seg noen godsaker på veien.
1: Han gjorde det på, jeg vil nesten si, institusjon langs veien.
0: Ja.
1: E6-en nordover. Forbi Esheim og ha Hurdal til høyre.
0: Venstre.
1: Venstre. Ja, det faktisk
0: kommer på hvor du kommer fra, da.
1: Ja, for det jo to kroer.
0: Ja, det riktig. Ja. Nebbenes har du
1: men drar du nordover, så blir det riktig.
0: Ja, ikke sant. Så, og du vet hvordan det med folk fra Oslo, de ser alt I forhold til Oslo.
1: Ja.
0: Da det oppover og nedover og bortover.
1: Hitover og didover.
0: Ja, ikke sant. Ja. Sånn det med den saken. Vi skal høre hva vi holder på med denne tirsdag den 5. mai. Vi bare to stykker her nå, Erin.
1: Ja, hvor det du har tatt veien hen av gutten min, Øystein? Hvor du hen om morgenkvisten?
2: Ja, sol I øynene, det så deilig, altså. Det bare 1 plussgrad her hvor jeg står langs E6-en på vei nordover fra hovedstaden akkurat nå. Står ved siden av en verd-trailer, som jeg lærte I 5 kjappe, som på portugisisk betyr...
1: Grønn trailer.
2: Det grønn. Det helt riktig. Der her driver folk og tar og sover, har inntrykk av. En trailer fra Ørlandet, en fra Skollenborg og så videre. Ved siden av en spesiell stasjon, en bollestasjon, som ikke Espa som mange har hørt om. Fordi rett etter klokka 8 I dag, ja det akkurat det. Rett etter klokka 8 så skal vi da hjem til selveste Ståle Salvatore, guden over fotball. Ståle Solbakken som har ført oss til fotball-VM. Vi skal rett til han rett etter klokka 8 altså. Men når man da skal... Han bor på Hamar, og når man skal mellom Oslo og Hamar, så stopper 9 av 10 for å kjøpe bolle på et spesielt sted, og hvilket det?
1: Ja, det Espa det. Bolleland.
2: Det akkurat det, men det så mye image, det så mye staffasje, og greia at det ikke Norges beste bolle, mener jeg. For jeg har smakt den på Espa, men så har jeg også smakt den som på Nebbenes, her hvor jeg nå. Og her står Mossa. God morgen, Mossa.
3: God morgen.
2: Vi synes det litt slitsomt å være tidlig oppe, men hvor lenge har du vært oppe?
3: Siden klokka 11 til nå.
2: Ikke sant? Du har hatt nattevakt.
1: Oi.
2: Og her holder du altså foran deg det jeg mener Norges beste bolle. Og du enig I det?
3: Ja da, det alvorlig.
2: Men har du smakt den selv? Avslørt. Han har ikke smakt,
1: den.
2: Hva? Så akkurat begynt her, flyttet fra Sortland. For det som greia forrige gang jeg var her, så satt din kollega den inn I ovnen. Så det skal Mossa gjøre nå.
3: Okay.
2: Sette den inn I ovnen. Det som greia med denne bolla at det seks boller som flettet sammen. Oi. Det solskinsbolle med rosiner og sjokolade I en svær bollekake som nå varmes I et halvt minutt.
1: Ah.
2: Og som jeg mener her på Nebbenes Norges beste bolle. Nå skal vi se om du enig I dem også.
3: Ja, det Norges beste boller.
2: Ja, du sier det.
3: Veldig mye.
0: Det altså bryteboller på en måte.
2: Helt riktig. Dette bryteboller, du selger mye av den, og så forteller du at det en sammenheng mellom alder og hva slags bolle man kjøper. For hvem kjøper, du har rosinboller her for eksempel.
3: Gamle folk.
2: Gamle folk.
3: Ja.
2: Og så har du sjokoladeboller, og hvem kjøper dem?
3: Unge folk.
2: Ja, mener du det?
3: Ja.
2: Så enkelt det. Og hvem kjøper denne brytebolla her?
3: Den alt mulig. Nevn gamle folk også, unge folk mest kjøper den.
2: Og den skal vi kjøpe med hjem til Ståle Solbakken.
4: 5 kjappe. Presenteres av Viaplay.
0: Nå skal vi til Hurdal, til Ronny Øverli. God morgen, Ronny.
5: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Kom fra Morana opprinnelig. Der det 2 grader litt snø I luft akkurat I øyeblikket, men hvordan det I Hurdal?
5: Nei, der har vi 0 grader og steksol.
1: Ja. Skulle legge på for en kjenning også. Nei, men det kaldt, men Hurdal.
0: Det ikke sparkfører lenger, det?
5: Nei, vi har sett bort sparken I litt stund nå.
1: Nei, dette lille tettstedet på Romerike, også kalt Huddarn på romeriksk, det jo kjent for spark-VM. Hva din rolle der, Ronny?
5: Der jeg med å organisere starten på toppen.
1: Så gøy, for jeg har vært der et år. Hvor lang tid bruker disse deltakerne fra toppen da, og så kjører spark nedover til mål?
5: Hvis før godt, så går det I hvert fall, da husten pift, men 8-8,5 minutter.
1: Såpass, ja. 8,5 minutter. Så gøy. Det er vel også litt for fest og moro?
5: Ja da, de fleste deltar for moro. De ja. Gjør det. Men vi har noen racere som kjører farlig fort.
0: Det kan nok bli litt festlighet etterpå også. Du, vi snakker om portugisisk i dag. Hvilken farge er verde?
5: Verde betyr grønn.
1: Ja, da kjører vi da. 5 kjappe om portugisisk. Litt hjelp av Bjørn får du hvis du trenger det. De snakker portugisisk i Macau. Hvilket land tilhører det nå?
5: Åh, herregud.
1: Ja, det var kanskje litt vanskelig.
0: Vi skal til Asia, til verdens største land. Med flest innbyggere.
5: India, Kina?
1: Kina er riktig, ja.
5: Kina.
1: Også i Mosambik så snakkes det portugisisk. Det tilhører under hvilken verdensdel?
5: Mosambik?
0: Ja. Samme som Egypt, for eksempel, eller Sahara.
5: Afrika. Afrika.
1: Afrika, da vi Afrika, ja. Og hvilket land Lisboa-hovedstaden da?
5: I Portugal,
1: ja. Der spiser mange bacalao, også her i Norge da. Navnet bacalao på portugisisk, det en spesifikk type hvit fisk. Hvilken?
5: Torsk.
1: Torsk, ja. Da har vi bare den her til slutt. Hør nå. Spilte akkurat en konsert med 2 millioner publikummere på Copacabana-stranden i Brasil. Men hvem det her?
5: Ja, det jo hun her.
1: Ja, hun der.
5: Ja. Bjørn, hjelp meg.
0: Ja, det som å riste på engelsk.
5: Shakira.
0: Ja! Yeah.
1: Ja, det var godt resonert.
0: Veldig bra. Gratulerer med det, Ronny. Ha en ordentlig fin dag i Hurdal.
5: Tusen takk, og velkommen til vinteren.
1: Ja, vi kommer neste år.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Og noen har sagt at hjernen vår som en borrelås for negative tanker, og som teflon på positive. Så har du fått 10 komplimenter, og en av de var kritisk, så husker du den kritiske.
0: Den husker du.
1: Ja, det ikke alle de 10 fine du husker, og det der, det ikke helt bra, så nå skal vi lære hvordan vi kan trene opp hjernen til å snu tankene, og da det et trikk som heter 1-3-forholdet. Det å tenke 3 fine ting for hver dumme ting. Oi, fader, og jeg punkterte! 1. Så bra at jeg har en bil. 2. Så bra at jeg medlem i NAF. 3. Ja, men så bra at jeg har en telefon jeg kan ringe med. Og det her høres sånn, jeg blir litt sånn der lei av sånne fjasete selvhjelpsfolk og beste versjoner av deg selv hele tiden, ikke sant? Det litt sånn irriterende. Men poenget at vi skal lære hjernen vår til å ikke fokusere på det negative. For problemet vårt går jo ingen steder. Vi har jo fortsatt dette problemet, det har jo fortsatt en punktert dekk. Men hvis vi skifter tankesett ut fra krise inn i løsning, så lærer vi da hjernen til å ikke fokusere på det negative, for det vil den gjøre uansett. Vi mennesker, vi har dessverre en trang til å se ting som vi mangler. Vi eksperter på å huske ting i hjernen som vi mangler, ikke på det vi allerede har. Og derfor skal man da tenke på 3 positive ting når det skjer en negativ ting, fordi at vi må triple effekten av det gode, hvis du skjønner.
0: Ja, og det jo et eller annet logisk her også med at hjernen vår trenger jo egentlig noe å jobbe med. Vi driver jo frivillig og går inn i vanskelige sudokuer og kryssorder og sånn for å lage oss problemer som vi egentlig ikke har.
1: Ja.
0: Så hvis man da tar det som en jeg er punktert, ok, ja. Hvordan skal jeg løse dette best?
1: Ja, og for det handler ikke om å fornekte det heller, fordi igjen da, du har jo et punktert dekk, du må ikke være helt sånn blasert på en måte heller, men vi vil skru om hjernen til å se hva det vi allerede har i stedet for hva vi mangler. Dette jo den der klisjeen med millionærer, ikke sant? De må ha bedre bil enn naboen. Å nei, nå fikk naboen den. Oi, da må jeg enda bedre. I stedet for bare se hva du har. Så et lite eksperiment på deg, Bjørn. Du på redaksjonsmøte, da satt deg 1,5 time til å snakke om åpenbare ting som kunne vært en mail.
0: Oh.
1: 3 positive ting.
0: Nei, jeg kom ikke på 1, umiddelbart.
1: For det første, du kan jo bare gå.
0: Ja, ok, ja.
1: Det det første.
0: Ja.
1: For det andre, kanskje du lærer noe spennende?
0: Ja.
1: Og så for det tredje?
0: Nei, det har jeg allerede gått for lenge siden.
1: Vet du hva, det holder med 1 for deg, Bjørn.
0: Ja, det holder for meg.
1: Vi trener hjernen vår, for hvis du en sånn der glasset halvtomt type, så det ikke så rart, for det sånn som hjernen vår men vi har nå lært at vi skal tenke tre bra ting når noe dårlig skjer. Det kan virke teit, men la oss si du søler kaffe på den nystrøkne skjorta di 14 minutter over 7 en tirsdag morgen.
0: Ja.
1: Bra jeg har flere skjorter. Bra jeg ikke brant meg. Ja, bra jeg har tid til å skifte.
0: Ja.
1: Da, du må ha liksom tre ting bare for å komme deg ut av den negative spiralen.
0: Riktig, og som du var inne på her I sted, når veldig ofte så det noe du uansett må gjøre noe med, så det ikke sånn vits I å drive og irritere deg noe mer. Det bare, ok, hvordan løser jeg dette best, og hva slags positive ting kan man eventuelt trekke ut av det?
1: Ja, og jeg kan jo bli irritert av når sånne ting skjer, for da vil jeg gnure I. Men det hadde vært bedre om jeg ikke sølte I utgangspunktet.
0: Ja.
1: Men det må jeg bare legge fra meg. Så da, vi prøver en gang til på deg, Bjørn. Du kommer opp på hytta på Skeikampen I vårstorm. Et tre har sperret veien foran dere, før hytta. Hva tenker du da?
0: Ja, nei, da må treet jo bort da, så da tenker jeg selvfølgelig nummer en, her det mulighet til å få litt gratis trening, jeg har ikke vært på den treningsstudio I månedsvis, så kan jeg endelig øve på å løfte bort. Nummer to at jeg kan jo sage det opp etterpå, så har jeg ved til vinteren.
1: Ja, nydelig.
0: Og nummer tre det treet sto alltid I veien for meg uansett, for sola.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så perfekt.
1: Bjørn.
0: Så heldig at det treet ramlet ned akkurat foran meg.
1: Fy søder, Eirins hjerneskole. Du stjerneelev, altså.
0: Det nærmer seg fotball-VM, og veldig mange gleder seg. Og det en mann som skal lede oss I strid.
1: Ja, Ståle Solbakken. Det også en mann av disse tre her I studio som har fått fin audiens hos denne mannen, Ståle Solbakken. Øystein skal møte han snart hjemme på Hamar. Men vår produsent Dyveke, hun tok turen ut på en fotballpub. Det var på Martins pub I Lillestrøm. Og I Lillestrøm liker de Ståle Solbakken der, jeg tror?
6: Nei, han ble kalt for Gud, da. Så det var jo helt rått. Han spilte her fra 94-97, var det vel? Og han herja I de årene han var på Lillestrøm, så det var helt fantastisk.
7: Ståle Solbakken, han var generalen, han var kapteinen, han var, altså vi hadde sang En Gud, Ståle Solbakken. Det var så viktig han var for Lillestrøm. Jeg mener, han var jo på en måte hjertet I laget, men han var så en leder, men han var så fantastisk god fotballspiller.
8: Hvis jeg sier Ståle Solbakken, hva sier du da?
9: Ståle Gud. Han eide fotballbanen når han oppe der. Han styrte spillet med hard hand, for å si det rett ut. Han var veldig, veldig, veldig god.
10: Jeg husker han som den store helten. Han ble kalt Gud. Regjerte midtbanen, alltid god tid. Skikkelig ballfordeler og stor kaptein.
8: Du ikke gammel nok til å huske at Ståle Solbakken spilte for Lillestrøm.
7: Jeg... Jeg født 1988, og jeg var faktisk ballgutt og holdt hånden til Ståle Solbakken I 1994 eller sånt. Jeg var på Kanaris, det var jeg altså. Jeg var litt nervøs, men jeg måtte faktisk snakke til meg litt, og dette gikk bra. Det var veldig gøy, så nei, Ståle var hyggelig.
8: Har du vasket hånda di etter at du holdt han I hånda?
7: Nei, jeg har ikke det altså. Jeg har ikke det, så den ble fredag siden da.
0: Ja, det må jeg si. Ja, så, men da har vi avklart det. Jeg trodde jo at Ståle Solbakken var Jesus, men det viser seg at han far, ass.
1: Ja, han tydeligvis det.
4: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi skal til Fredrikstad, til Håkon Stengrimsen. God morgen.
11: God morgen.
0: God morgen, jobber I forsvaret, men på hjemmebane så har du mye med Dennis å gjøre. Hva har dere holdt på med I dag?
11: Nei, I dag så har vi vært ute og gått en morgentur, så han en 2 år gammel beagle.
1: Åh ja, det en artig alder, du.
11: Det det er midt I 10-årene.
1: Ja, da har de litt selektiv hørsel og alt det fine du har lært den opp til, det han plutselig glemt, eller?
11: Ja, det veldig opp og ned på dagsformen, har jeg skjønt.
1: Ja.
0: Og beagle, de har jo veldig, veldig, de har nesen I bakken hele tiden, ikke det?
11: Jo, det veldig mye sniffing der, ja.
0: Skal det luktes her og der? Det ikke noe med løpetiden I øyeblikket?
11: Jo, det tror jeg det var I dag. Det veldig vanskelig å få med seg.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja, min hund kan sitte I vinduet og pipe når det løpetid.
0: Men nå skal vi se om vi klarer å løpe gjennom 10 spørsmål like bra som Fredrik I går. Han snakket med 100 000. Hva betyr Cinco de Mayo?
11: Det betyr rett og slett 5. mai.
1: Ja, det hele dagen som feires I Mexico og mange steder I USA I dag. Så da kjører vi på 10 spørsmål her og starter med dette. Hvem var det?
11: Tror du var Mr. Mister?
1: Cutting Crew. Er skogsdue en av fuglene som synger i alle fugler små de er?
11: Nei.
1: Nei. I hvilket fylke ligger Andøya?
11: Nordland.
1: Nordland er riktig. Hva kalles vind som blåser over 32 meter per sekund?
11: Orkan.
1: Orkan er riktig. Hvilken nasjonalitet hadde filosofen Søren Kierkegaard?
11: Dansk.
1: Dansk er riktig. Hva slags brennevin er Bacardi og Havana Club?
11: Rom.
1: Rom er riktig. På hvilken øy ble Napoleon Bonaparte født?
11: Korsika.
1: Korsika er riktig. Hva heter den videregående skolen i NRK-serien VGS?
11: Pass.
1: Vergeland. Hvem fikk sitt gjennombrudd i rollen som politimannen Tom Hansen i tv-serien 21 Jump Street på slutten av 80-tallet?
11: Johnny Depp.
1: Johnny Depp er riktig. Hva heter Disney-figuren Rikerud på engelsk? Siste spørsmål.
11: Rikerud på engelsk? Åh, pass.
1: John D. Rocker Duck.
0: Rocker Duck.
1: Den
0: fikk vi ikke, men hvor mange ble det da? Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7! 10.000!
11: Det går an.
1: Det går an, det, Håkon. Klink rett inn. Godt jobba.
11: Jo, takk for det.
1: Fytter og kanskje skal si det regner ut av jackpotten om dagen. Veldig bra.
11: Ja, det var jeg fornøyd med.
0: Ja, det er bra. Du har en nese for gode svar, akkurat som Dennis har for damen din om området ditt.
11: Ja, det er det.
0: For du koser dere, og gratulerer nok en gang.
4: Gratulerer. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi. P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 37 dager igjen.
0: Nå skal vi til en kamerat på Hamar, Øystein.
2: Ståle Solbakken, landslagssjefen vår, han frokostgjesten vår i dag, og når du hører her at det sies 37 dager igjen, Ståle Solbakken, hva føler du da?
12: Jeg føler at det nærmer seg, men vi har en del jobb å gjøre før, da, så det kommer til å gå fort i de dagene.
2: For du sier det er så mye andre greier, at du rekker nesten ikke å tenke på kampen.
12: Jo, altså, ja, vi ser jo veldig mye fotball, da. Det er det som er jobben vår, og så skal vi jo sette sammen en tropp, og så har jo FIFA en del krav til oss som vi må prøve å innfri, sånn at vi er jo litt ferske i gamet, så vi skal jo henge med der også, men der har vi ansatt veldig gode folk inne i fotballforbundet som jobber døgndrift med det, og så er det en del andre ting som dukker opp.
2: Spesielt Teams-møte i dag, blant annet klokka 9 med FIFA, det skal vi komme tilbake til litt senere, men frokostgjesten vår i dag, han ikke bare den første som har ledet oss til selveste fotball-VM på 28 år. Han huskes også som, ja, hvordan tror du de beskriver deg på fotballpubben på Lillestrøm den dag i dag, Ståle Solbakken?
12: Nei, hvis i Norge så tror jeg at jeg er fortsatt et ok renommé på fotballpubben i Lillestrøm.
2: La oss dobbeltsjekke. Vi var på Martins nå i helga. Hør her.
9: Ståle er Gud. Rett og slett fordi han var en fantastisk spiller.
10: Han var supermann.
9: Regjerte midtbanen.
6: Han ble kalt for Gud, da. Han herja i de årene han var på Lillestrøm.
10: Jeg husker han som den store helten.
7: Vi hadde sang En Gud, Ståle Solbakken. Det var så viktig han var på Lillestrøm.
2: Gud, supermann. Hvordan er det å høre det?
12: Nei, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg hadde jo 4 fantastiske år på Lillestrøm, og gleder meg egentlig litt hver gang jeg drar tilbake til Åråsen og ser både gamle ledere, trenere og hilser litt på fansen.
2: Nå bor Gud altså på Hamar. Vi sitter i en svær hvit villa med hvitt stakittgjære, 200 meter ned her til morgenbad i Mjøsa, kvarter å spasere til Norges mest omtatte stupetårn, kvarter til fotballpubben, kvarter til jernbanemuseet. Hvilke av de tre frekventerer du mest, Ståle?
12: Det er 0, 0 og 0.
2: Okay. Ja, for alle vil ha en bit av deg. Tør du gå ut, egentlig?
12: Ja, det ikke noe problem. Jeg er nå da, nå bommet jeg litt på gradantallet i dag da, men nå bruker jeg mye sykkel om dagen, så jeg mye ute. Ja.
2: Du har en rar jobb.
12: Det er en rar jobb, men som jeg sa, det har du også. Ja,
2: det har jeg også.
0: Og det er altså noe religiøst også over besøket ditt, Øystein. Du har fått lov til å besøke selveste fotballgud, som vi hørte nettopp, Ståle Solbakken.
2: Han blir kalt det fortsatt av Lillestrøm-supporterne, og flere andre har også religiøse sammenligninger. Jeg prøvde å servere selveste Gud litt bollekake fra Nebbenes, Ståle Solbakken, landslagssjef, men da takker du pent.
12: Nei, da takker jeg høflig nei, foreløpig.
2: Ja, fordi hva er planene nå denne formiddagen?
12: Nå det bare dere kommer dere ut, så det Teams-møte med FIFA klokka 9, og så det litt, tenkte jeg skulle trene litt.
2: Da skal du trenes, ikke sant? Så da kan du ikke ha bolle i magen når du skal trene. Nå blir det morgenrevolveren, det kjappe spørsmål og det kjappe svar, og det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i inndørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
12: 15.
2: Ja, det husker jeg. Det var 15 mål på 5 kamper, det helt riktig. Her trekker vi...
13: Morgenrevolveren.
2: Kjappe spørsmål, kjappe svar altså, Ståle Solbakken. Hva spiser du til frokost?
12: Banan.
2: Når jeg sier frokost, tenker du morgenmad?
12: Ja, ofte gjør jeg jo det.
2: Ja, for du har bodd over 15 år i Danmark som spiller og trener. Det sånn at du tenker på dansk?
12: Av og til så har jeg nok en del danske ord og vendinger som henger igjen, ja.
2: Moské, hva det kuleste danske ordet du kan?
12: Bakspeilet.
2: Hva betyr det?
12: Nei, du ser bakover hva som har skjedd. Da, ja. Da kikker du i bakspeilet.
2: Ja, kikker i bakspeilet. Synes du det kult eller kleint at man må passere Bolleland for å komme til deg?
12: Nei, det må bare være kult.
2: Enig. Du enig at fotball kan bli kjedelig innimellom fordi det skåres så få mål sammenlignet med for eksempel håndball?
12: Nei, det er jo det som er litt, det skal jo koste litt. Da. Håndball det alt for lett å skåre.
2: Ok, hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
12: Der jeg dårlig, men skru på skjermen.
2: Når skrudde du på skjermen sist?
12: Hvis du spør hun, så det sikkert et stykke siden, men, jeg prøvde litt på fredag.
2: I hvilken ikke-fotball-setting har du det aller best?
12: Det må være da jeg kan være med barn og nå barnebarn.
2: Det koselig, gratulerer som bestefar. Hva spiser du, og hva ser du på TV fredag kveld?
12: Fredag kveld, så det vel litt sånn, da det ikke så mye fotball, så da vel, jeg tror nytt på nytt, det liksom obligatorisk.
2: Og taco, eller?
12: Nei, det veldig sjelden taco.
2: Hva det da?
12: Det kan være alt fra en god biff til en god fisk, så det veldig sjelden taco.
2: Og siste spørsmål, hva ditt forhold til sommerdyner?
12: Det obligatorisk.
2: Ja, fordi der det en historie som du ganske snart skal få høre, fordi sjefen han har sine krav når det kommer til fotballet.
1: Øystein på storfint besøk i Hamar hos sjefen over landslagsgutta, Ståle Solbakken, og nå jeg så spent på alle disse FIFA-kravene, og vi jo så ferske i game og...
2: Ja, det skal vi straks komme til direkte fra den hvite lekkere villaen et par hundre meter fra Mjøsas deilige bredd hvor morgensolen på vei opp på en blå himmel. Og da nærmer det seg jo sommerstålet. Hva ditt forhold til sommerdyne for å ta det først da?
12: Det jo at jeg kjører egentlig sommerdyne hele året.
2: Hva? Hvorfor det?
12: Fordi jeg en varmblodig person tydeligvis da.
2: Ja. Ok, det får være greit. Men samtidig så har da NRK vært med på landslagets materialforvalter på VM-pakking, og da står det da en egen koffert hvor det står NB, Ståles sommerdyne. Hva greia med det?
12: Nei, greia med det vel at vi bor jo på Store Hotel, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene. Og så har han vel pakket den klar da, til USA, men da har jo alle fått sine egne dyner, til og med kjøledyner, så, så det ikke sikkert jeg trenger akkurat den der, da, men de tar ikke noen sjanser.
2: Hvilke andre ting står på rideren til sjefen?
12: Nei, ellers så tror jeg det veldig lett å ha med å gjøre. Da, ellers så bare følger jeg flokken, men dyna viktig.
2: Ja. Nå det altså sånn at du venter på et viktig møte med FIFA nå klokka 09.00. Du skal på Teams-møte med FIFA, og da skal du blant annet lære om noen nye ting siden det lenge siden du var inne på det, så vidt det lenge siden vi har vært med i VM sist. Og hva det dreier seg om da?
12: Nei, det skal, altså, da det jo likt for alle land. Da det rett og slett, nå det rett og slett å bli innsatt i de nye reglene. Altså, det jo en waterbreak halvveis i hver omgang som du kan benytte deg av. Og så tror jeg innkastene skal bli litt raskere. Du må ta innkast innen 5 sekunder, ellers så går det til motparten, så jeg tror de skal fortelle oss det. Og så tror jeg de skal fortelle oss at hvis VAR kan nå gripe inn hvis det klar og tydelig feil ved corneret. Og noen andre små ting, blant annet med bytter og hva som skal skje da du bytter spiller og sånn, hvilket tidsaspekt du kan bruke der.
2: Ja, for dette med innkast, når vi da leder 1-0 over Irak, så vil du tidligere sagt til Haaland, bruk litt tid på det innkastet, så nå drøyer vi litt grann her.
12: Ja, og det kan du jo nå, men da går innkastet til motstanderen.
2: Yes. Det spennende. Ståle Solbakken, lykke til i USA. God tur.
12: Tusen hjertelig.
0: Og det altså bare...
13: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 37 dager igjen.
1: Bjørn, jeg husker enda hvor jeg var da venninna mi møtte Leonardo DiCaprio. Jeg og bestevinna mi, vi serverte I en konfirmasjon I Fettsund tilbake I mai 2014, da Camilla ringte og sa søsteren hennes hadde blitt plukket ut av utelivskøen der. Plukket ut, hentet av vakter, bare you are a pretty girl, rett opp på bordet til Leonardo DiCaprio. Kunne det skje søstra til Camilla, så kunne det skje meg! Det ble ikke servert noe dessert på den konfen der. Vi fikk hakaslepp alle sammen.
0: Wow.
1: Og nå, for ikke så mange dager siden, så fikk jeg direkte kontakt med en stjernebjørn via vår lytter. For vi har jo jackpotten hver dag, og der hadde vi et inngangsspørsmål som handlet om Backstreet Boys. Så var Vibeke vår deltaker, så sier hun da at hun kjenner Backstreet Boys. Hvordan da, spør vi?
14: Ja, jeg kjenner Nick Carter veldig godt.
1: Veldig godt? Det var, jeg skjønner ingenting.
2: Hva bakgrunnen for dette?
14: Jeg ble kjent med han første gang de var I Norge, for vi har bursdag på samme dag, blant annet. Og samme år.
2: Ja, men det holder ikke.
14: Så det synes han var veldig, veldig gøy. Oh, ja. Og så har vi hatt kontakten siden.
1: Siden? Hva mener du? Sender du sms til Nick Carter, liksom?
14: Jeg var og besøkte han I Las Vegas I januar.
1: Nå I januar I år? Ja, altså, ikke sant? Jeg fikk ikke prata ferdig med Vibeke, for vi måtte jo til jackpotten.
0: Ja, og det mulig. Dette ville jo ikke vært så stort for meg, men for deg dette liksom helt...
1: Ja, Bjørn, jeg vokste jo opp med Backstreet Boys, og hadde liksom... Altså, vi hadde jo plakater, og vi var på konsert, og de gutta I A-klassen hadde band, og det en peak 90-tallet, liksom, og Nick var jo den kjekkeste. Så vi skal fortsette praten med Vibeke, og få høre litt mer hvordan hun ble kjent med de gutta, men det som skjedde meg, var jo at vi fikk en melding dagen etterpå, Bjørn. Her står det fra Vibeke. Hei dere. Snakket med Nick Carter I går ettermiddag, og han syntes det var gøy dere snakket om Backstreet Boys, og skulle hilse spesielt til Eirin! Hadde Eirin 14 visst at Eirin 41 skulle få hilsen av Nick? Å, Bjørn, det er så stort for meg.
0: Ja, det nesten så Eirin blir 14 igjen, faktisk.
1: Ja, fantastisk. Men la oss nå høre litt mer om Vibekes historie, da. Jeg skal bli bestevenn jeg nå med Celine Dion. Okay. Fordi etter at du hører det vi skal fortelle om nå, så kan du tenke at det mulig å bli bestevenn med store verdensstjerner. Vi har jo veldig mange spennende lyttere, og I konkurransen for jackpot hver dag kvart på åtte, så var jo Vibeke deltaker en dag som vi hørte I stad. Hun fortalte at hun kjenner Backstreet Boys, for det var inngangsspørsmålet, og det måtte vi grave mer I, for hun var da 16 år, litt tilbake I tid, og fortell om kvelden du så Backstreet Boys for første gang.
14: Jeg var egentlig bare med en venninne som hadde en ekstra billett. Jeg visste jo egentlig ikke så veldig mye hvem de var. Jeg var jo mer på liksom East 17.
1: Ja,
2: men, stein over deg.
14: ja, men så havna vi vel egentlig bare på et nachspiel, og da ble jeg jo kjent med dem da.
1: Ja, så du ble kjent med Nick Carter via nachspiel, via fest, og hva skjedde etterpå? Altså, dere har jo holdt kontakten I alle disse årene, men da han skulle spille I Spektrum, og du skjønte hvor stort dette her var, hva sa du til venninnene dine liksom?
14: Nei, altså, en av venninnene mine kjenner han AJ veldig godt, så...
0: Herlighet!
1: Ja. Så dere egentlig gamle groupies?
14: Det vel det det kalles,
2: ja. ja. Men Vibeke, uten å grave for mye her, altså, men du kjæreste med Backstreet Boys, Nick, eller?
14: Absolutt ikke.
2: Ikke det, nei. Ok, måtte bare spørre. Nei.
14: Altså, det hadde ikke gjort meg noe for noen år siden. Det hadde det ikke, men nei, nei.
1: Og når du var på besøk hos han nå I januar I Las Vegas, hva gjorde dere da?
14: Nei, vi var egentlig mest hjemme hos dem. De har jo basseng, og det var sol der, så da jeg solgt. Ja. så det gøyeste som har skjedd sammen med Nick har egentlig skjedd her I Oslo.
1: Hva da?
14: Han kommer til å bli så sur når jeg forteller det, men det kjempegøy. vi var på Aker Brygge først, og så syntes han at det var veldig rart at folk var veldig redd måker. og jeg forteller jo om disse måkene, og han tror meg ikke. Så jeg var sånn, nei, nei, da får du bare la være å tro det. Og så vandret vi videre til Bjørvika. Og så var han sulten. Han skulle ha burger. Det skulle en måke også.
2: Ja.
14: Så den måka angriper jo Nick Carter. Og det hyle han setter I, og du ser lifeguarden til Nick Carter knekker sammen og holder på å tisse på seg. Det det morsomste jeg har vært med på noen gang. Og, bare sånn, og det derfor vi redd måker I Oslo.
1: Yes. Og jeg ble ordentlig forbanna I går, Bjørn. Jeg hadde Telenor-problemer med både nett og TV. Og det jo litt som syvende far I huset. Du må helt til han som henger I hornet. For å få den hjelpen du trenger hos Telenor, så må du ringe opp 6 ganger. Du må taste feil 6 ganger, du må snakke med 6 rådgivere. Og rett før du kapitulerer, så ordner det seg heldigvis. Okay. Så I går så måtte jeg altså da sitte I telefonkø, fordi at det bygges så mye I Lørenskog, at plutselig så det sånn, vi trenger å jobbe litt, får man varsel. Vi ferdige om 24 timer, da får dere tilbake internett. Det var bare at internetten hos oss var borte fra onsdag til søndag, tror jeg.
0: Jeg så akkurat den saken, hvor mange som graver I hagen sin, og så det plutselig en kabel der.
1: Det det, vet du.
0: Og det jeg husker bak på telefonkatalogen, for de som husker, stod det, spør først, grav siden.
1: Ja, og det greit at man får vite at nå blir internett og TV borte I 24 timer. Ok, da kan vi legge opp dagen vår, men ikke I mange dager. Og det der å komme hjem og være sliten og gjort alt du skal og sette seg ned for å se spillet på TV 2 for eksempel, og du får det ikke opp, og du har ikke nett til å streame det. Altså, hva skal han gjøre? Lese I bok? Som I gamle dager?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Jeg fant jo fram den der dumme boka mi da, var superirritert her. Så var den jo litt spennende likevel. Men uansett, jeg måtte jo løse TV- og internettproblemene mine selv, for det viste seg I samme da at alle hadde fått det tilbake. Men jeg blir jo, jeg har jo temperament til en sulten 3-åring på en måte. Så da det sto at det lurt å ta ut liksom strømkablene, la de vente I, ja, 1 minutt kanskje, og så sette inn igjen. Jeg prøvde det, og det gikk fortsatt ikke, og da ble jeg så forbanna, Bjørn, at jeg tok ikke bare ut strømkablene. Jeg nappa ut alle ledninger I TV-boksen, I modemet, I TV-boksen, I frame-boksen, ute I sikringsskapet, nappa ut alt. Så tenkte jeg, nå skal jeg vente, I hvert fall 10 minutter. Så ventet jeg 10 minutter, hva skjedde da? Jeg visste ikke hvilken ledning som skulle inn I hvilken boks. Ja. Så da var problemet mitt, og ikke Telenor sitt egentlig. Ja. Og jeg prøvde utallige kombinasjoner, det den skarten inn der, HDMI der, og nettverkskabel. Og jeg ringte jo da opp til Telenor, og linja ble brutt 3 ganger underveis. Til slutt så ble jeg så forbanna, og du får alltid sånn, vil du reservere deg mot denne samtalen? Så tenkte jeg, ikke fader, nå skal nye lærlinger I Telenor få lære hvordan det å hanskes med vanskelige kunder. Så jeg trykket ikke bort den, og jeg sa, hvis du legger på nå, så klikker det for meg. De ordene brukte jeg. Og så klarte jeg å putte inn riktig kabel, så løste det seg. Da ble jeg så flau. Da fikk jeg så vondt I meg. Og sånn det alltid, jeg tar det ut over de som jobber på kundeservice, og så det delvis min egen feil.
0: Ja, og det morsomme nå at dette opptaket ligger hos Telenor.
1: Det gjør jo det.
0: Vi kan kose seg med det, både når vi skal ansette nye folk, og kanskje på julebordet.
1: Ja, kjør på.
0: Ja, det altså kundesenter som man ringer og blir irritert. Det har skjedd deg, Erin, nettopp. Du var litt flau, kanskje?
1: Jeg blir alltid det. Det noen jeg tar ut sinnet mitt på, så det de som... Når noe feil, så det jo de som får det, ikke sant? På kundeservice, noen blir jo sinte på fotballbanen. Tar ut sinnet sitt der. Jeg tar det ut dessverre på de som jobber på kundeservice.
0: Det må du selvfølgelig slutte med. Ja. Men samtidig så har nok mange litt annen forståelse, for man kan jo bli veldig irritert hvis man ikke får løst problemet sitt, og når man I tillegg skjønner at vedkommende for eksempel sitter på Kreta eller I India og svarer på dine spørsmål som veldig sånn, hva skal jeg si, norskrelatert.
1: Ja.
0: Så litt sånn, ja, det kunne kanskje blitt litt bedre. Og noen ganger kan man bli utrolig irritert, for da ringer Marius Kåperud.
15: Ja, jeg synes det veldig gøy å samle opp. Hvis jeg, hvis jeg blir utsatt for ubehagelige kundeveiledere forskjellige steder, så tenker jeg at ok, men dette kan jeg bruke til noe. Her det denne personen sier. Dette må brukes I en annen sammenheng.
1: Når du lager 5 på.
15: Ja, ikke sant?
1: Men jeg lurer på, Marius, når du lager de, og du for eksempel noe kundeservicemann eller noe sånt, hender det at det, når du har lagt på med de, og de har skjønt at det en spøk, at de skal liksom bli liksom flaue for at de har blitt sinte også, det som vi ikke får høre?
15: Ja.
1: Ok, bra.
15: Det skjer det altså.
1: Det ikke bare meg.
0: kan vi kanskje finne en god bit fra lagret ditt? Det har jo vært kundeservice et par ganger.
15: Et par ganger, vi skal klare å finne et eller annet der, ja.
1: Wow! Nye fine sko, så hvite de sier kollegene mine til meg veldig ofte. Nye fine sko, sier de, for de så hvite.
0: Ja, det det.
1: Jeg sier bare nei. Det inneskoene mine.
0: Innesko? Ja, og du litt sånn japansk, du skifter sko når du kommer inn.
1: Jeg skifter sko når jeg kommer inn, og de sneakersene jeg har inne her hele vinteren, selvfølgelig de hvite, jeg går jo ikke med de ute. Ikke det lurt?
0: Jo, men det må jo, eller, og det jo heldigvis frivillig, men ikke for alle, skjønner du? For vi ser, det Budstikka, lokalavisen i Asker og Bærum, som forteller at i Sandvika så får elevene nå anmerkning hvis de går med utesko inne. På akademiet videregående.
1: Ja.
0: Og da det jo, og da det jo mange som synes at det litt strengt, og det foreldre som har kontaktet rektor Liv og sier at det så vanskelig for mitt barn å huske å ta av seg skoene, så det fint om du kan stryke de anmerkningene. Og da svarer rektor at hvis ikke din sønn klarer å ta av seg skoene når han går i VG1 og 16 år, ja, da må han nesten begynne på en annen skole.
1: Åh, ja!
0: For en frekk. Hva det for en frekk rektor?
1: Hyller rektor, altså. Det maken til hva foreldre skal ha seg frabudt av min sønn ditt og min sønn datt. Nei, for en nydelig dame. Og innesko skulle bare mangle, i hvert fall på vinteren. Akkurat nå når det tørt ut til deg, hvor går med joggesko? Ok, ja. Men man skal jo ha godt innemiljø, og da hva koster det deg å skippe av deg skoene og ta på deg noe nye da?
0: Ja da, så den diskusjonen jo en annen, om man skal ta seg skoene eller ikke, men det at når man har regler, så må de ha konsekvenser, mener hun da, for ellers så jo ikke noe, da jo ikke reglene der.
1: Nei, og dette her håper jeg vi ser mer av i tiden fremover. Vi har jo en ganske sånn strikt kunnskapsminister nå, som jeg tror mange lærere veldig fan av Karin Nessa Nordtun der.
0: Ja.
1: Så skal gi lærerne og rektorene litt tilbake kontrollen der. Men

0: fra dette til...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Dette. Bli med Jeremy Clarkson, men han oppdager...
3: A really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
0: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Dette er P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Guri.
2: Det Torbjørn fra Bohus som ringer.
1: Hei.
2: Det var noe trøbbel med en sofa, skjønte jeg.
1: Ja, for putene.
2: Ja, du mener en av putene fem centimeter høyere enn de andre.
1: Ja.
2: Det høres rart ut, så det du har gjort at du har byttet om sitteputer med ryggputer.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei, altså vi
2: har... Du har byttet om.
1: Nei, det jeg har prøvd å vente og alle puter frem og tilbake, men det fortsatt, altså den ene puta ble litt bedre når vi på en måte bytta den. Men
2: byttet om,
1: det,
2: ja, ikke sant?
1: Ja, men fortsatt så er det noen av putene som er... Ja.
2: Har du montert...
1: Nei, det ikke 5 centimeter nå, men det, det i hvert fall 3 centimeter for det der.
2: Ja, men har du satt på beina selv?
1: Ja.
2: Ja, det du har gjort da, at du har justert beina i forskjellig høyde. Det er ikke puta, det er beina.
1: Ja, men det ikke noe bein under der hvor de er.
2: Nettopp, da har vi forklaringen. For du har glemt å montere det ene beinet. Hvis
1: ja,
2: det
1: men det
2: ble
1: bein. Levert uten bein.
2: Nei, det tror jeg nok ikke.
1: Det ikke min feil da.
2: Så det ikke puten som er for høy, men det mangler et bein, så sofaen men, står på skrå.
1: Nei, altså vi har... Sitteputene jo like øyder.
2: Ja.
1: De jo like øyder, så det ryggputene.
2: Og du har satt den ene ryggputa på høykant?
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
2: Ok, men du, da henter vi den sofaen og leverer den til produsenten for nærmere undersøkelse.
1: Og hvor lang tid skal dere ta?
2: Det blir jo ren gjetting, men jeg håper ikke ta mer enn en 3-4 måneder da.
1: Jeg kan ikke leve uten sofa i flere måneder.
2: Det mange som lever uten sofa et helt liv.
1: Ok.
2: Det har jo vært vakuumpakket i putene der, så har du banket dem ordentlig løs, eller?
1: Ja, men det var det. De var ikke vakuumpakket når vi fikk dem.
2: Men har du banket dem ordentlig?
1: Ja, og nå har du jo stått ute noen uker.
2: Ja, men jeg spør, har du banket dem ordentlig?
1: Nei, jeg har ikke stått og slått i dem.
2: Nei, de gjør det.
1: Ja.
2: Hvis du i sofaen,
1: ja.
2: Så står du og ser rett på den. Nå er det, du sier det ryggputene.
1: Ja.
2: Nå tar du og ser den rett i brune øyet, og så dundrer du løs.
1: Ok.
2: Boksene ordentlig i dem.
1: Jeg kan jo ikke slå i dem.
2: Jo, det, altså, du legger den ned, så banker du.
1: Nei, det blir ikke noe...
2: Ja, det var ikke ordentlig banking. Det var mer sånn knipsing.
1: Det hjelper ikke.
2: Har du aldri litt sånn aggresjon du må få ut, så du bare dundrer løs på den?
1: Jo, det.
2: Så hør
1: det
2: en gang da, at du gjør det.
1: Der ja. Ja.
2: Men det var jo ikke harde slagene det der.
1: Jeg har ikke mer slag.
2: Nå må du hente fram din mørkeste side, og så brøler du løs mens du banker gøy av den puta.
1: Flere slag og brøler, for det mener serie. Du skal hjelpe på å få putene mine til å bli riktig høyde.
2: Definitivt. Jeg har drevet med kampsport. Bare prøv, skal du se.
1: Ok. Ja! Var det drøll nok?
2: Det hjalp det, tenker jeg.
1: Nei, det hjalp ikke på putene.
2: Men da var det ikke hatt nok og høyt nok. Prøv
1: nei,
2: igjen.
1: Men, nei.
2: Du får litt frustrasjon og aggresjon.
1: Ja, men det hjelper ikke på min sofa.
2: Nei, men det hjelper på frustrasjonen din. Når du kjenner at du på radioen akkurat nå.
1: Nei.
2: Og Sigurd, broen din, har meldt deg.
1: Å, fy faen. Er det mulig?
2: På P4-5 på.
1: Å, herregud. Er det mulig?
2: Ja, visst er det det.
1: Å, herregud, jeg er helt svett. Jeg heter det. Tuller du
2: for meg? Ja, det er klart vi tuller.
1: Å, herregud.
2: Gratulerer med en ny sofa.
1: Jo, du, takk for det.
2: Ha det.
1: Jo, ha det.

0: Oj, vi svarte riktigt på nästan alla quizfrågorna.
1: Så bra.
2: Gjorde levering i barnhagen att bli försinket till morgonmöte igen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Det var skikkelig gøy, og den fine premien.
0: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt, okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Du?
6: Mm.
5: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
10: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Du, ja. Hør her da, jeg angrer.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: P4.

0: når maten og
1: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Wow! Nye fine sko, så hvite de er, sier kollegene mine til meg veldig ofte. Nye fine sko, sier de, for de er så hvite.
2: Ja, de er det.
1: Jeg sier bare nei. Det er inneskoene mine.
2: Innesko? Ja, og du er litt sånn japansk. Du skifter sko når du kommer inn.
1: Jeg skifter sko når jeg kommer inn, og de sneakersene jeg har inne her hele vinteren, selvfølgelig er de hvite. Jeg går jo ikke med de ute. Er ikke det lurt?
2: Jo, men det må jo, eller, og det er jo heldigvis frivillig. Men ikke for alle, skjønner du? For vi ser, det Budstikka, lokalavisen i Asker og Bærum, som forteller at i Sandvika så får elevene nå anmerkning hvis de går med utesko inne. På akademiet videregående.
1: Ja.
2: Og da er det jo, og da er det jo mange som synes at det er litt strengt, og det er foreldre som har kontaktet rektor Liv og sier at det er så vanskelig for mitt barn å huske å ta av seg skoene, så det er fint om du kan stryke de anmerkningene. Og da svarer rektor at hvis ikke din sønn klarer å ta av seg skoene når han går i VG1 og er 16 år, ja, da må han nesten begynne på en annen skole.
1: Åh, ja!
2: For en frekk, hva er det for en frekk rektor?
1: Hyller rektor, altså. Det er maken til hva foreldre skal ha seg frabet av min sønn ditt og min sønn datt. Nei, for en nydelig dame. Og innesko skulle bare mangle, i hvert fall på vinteren. Akkurat nå når det er tørt ute, det er vår, går med joggesko, ok. Ja. Men man skal jo ha godt innemiljø, og da hva koster det deg å skippe av deg skoene og ta på deg noe nye, da.
2: Ja da, så den diskusjonen er jo en annen, om man skal ta seg skoene eller ikke, men det at når man har regler, så må de ha konsekvenser, mener hun da, for ellers så er det jo ikke noe, da er jo ikke reglene der.
1: Nei, og dette her håper jeg vi ser mer av i tiden fremover. Vi har jo en ganske sånn strikt kunnskapsminister nå, som jeg tror mange lærere er veldig fan av, Karin Nessa Nordtun der.
2: Ja.
1: Så skal gi lærerne og rektorene litt tilbake kontrollen der. Men nei, man må jo i arbeidslivet også forholde seg til de reglene som er der. Du kan ikke bare holde på sånn som du gjør hjemme.
2: Ja.
1: Du må kanskje til og med gå med uniform, du må kanskje bytte sko.
2: Og man har regler, og så vi snakket jo med Ståle Solbakken før i dag. Øystein har vært hjemme hos ham i Hamar, og han forteller om disse nye FIFA-reglene. Hvis ikke du tar innkastet innen 5 sekunder, så da får motstanderen innkastet.
1: Ja. Man må tilpasse seg hele livet.
2: Ja.
1: Ja, veldig.
2: Ikke storme inn i stuen før du har tatt av deg luen.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og jeg ble ordentlig forbanna I går, Bjørn. Jeg hadde Telenor-problemer med både nett og TV. Og det jo litt som syvende far I huset. Du må helt til han som henger I hornet. For å få den hjelpen du trenger hos Telenor, så må du ringe opp 6 ganger. Du må taste feil 6 ganger, du må snakke med 6 rådgivere, og rett før du kapitulerer så ordner det seg heldigvis. Okay. Så I går så måtte jeg altså da sitte I telefonkø fordi at det bygges så mye I Lørenskog, at plutselig så det sånn, vi trenger å jobbe litt, får man varsel, vi ferdige om 24 timer, da får du tilbake internett. Det var bare at internetten hos oss var borte fra onsdag til søndag, tror jeg.
2: Jeg så akkurat den saken hvor mange som graver I hagen sin, og så det plutselig en kabel der.
1: Det det, vet du.
2: Og jeg husker bak på telefonkatalogen, for de som husker, stod det, spør først, grav siden.
1: Ja, og det greit at man får vite at nå blir internett og TV borte I 24 timer, ok, da kan vi legge opp dagen vår, men ikke I mange dager. Og det der å komme hjem og være sliten og gjort alt du skal og sette seg ned for å se spillet på TV 2 for eksempel, og du får det ikke opp, og du har ikke nett til å streame det, altså, hva skal han gjøre? Lese I bok? Som I gamle dager?
2: Ja, hvorfor ikke?
1: Jeg fant jo fram den der dumme boka mi da, var superirritert her. Så var den jo litt spennende likevel. Men uansett, jeg måtte jo løse TV- og internettproblemene mine selv, for det viste seg samme da at alle hadde fått det tilbake. Men jeg blir jo, jeg har jo temperament til en sulten 3-åring på en måte. Så da det sto at det lurt å ta ut liksom strømkablene, la de vente I, ja, 1 minutt kanskje, og så sette inn igjen. Jeg prøvde det, og det gikk fortsatt ikke, og da ble jeg så forbanna, Bjørn, at jeg tok ikke bare ut strømkablene. Jeg nappa ut alle ledninger I TV-boksen, I modemet, I TV-boksen, I frame-boksen, ute I sikringsskapet, nappa ut alt. Så tenkte jeg, nå skal jeg vente, I hvert fall 10 minutter. Så ventet jeg 10 minutter, hva skjedde da? Jeg visste ikke hvilken ledning som skulle inn I hvilken boks. Ja. Så da var problemet mitt, og ikke Telenor sitt egentlig. Ja. Og jeg prøvde utallige kombinasjoner. Det den skarten inn der? HDMI der? Og nettverkskabel? Og jeg ringte jo da opp til Telenor, og linja ble brutt 3 ganger underveis. Til slutt så ble jeg så forbanna, og du får alltid sånn, vil du reservere deg mot denne samtalen? Så tenkte jeg, ikke fader, nå skal nye lærlinger I Telenor få lære hvordan det å hanskes med vanskelige kunder. Så jeg trykket ikke bort den, og jeg sa, hvis du legger på nå, så klikker det for meg. De ordene brukte jeg. Og så klarte jeg å putte inn riktig kabel, så løste det seg. Da ble jeg så flau. Da fikk jeg så vondt I meg. Og sånn det alltid, jeg tar det utover de som jobber på kundeservice, og så det delvis min egen feil.
2: Ja, og det morsomme nå at dette opptaket ligger hos Telenor.
1: Det gjør jo
2: vi
1: det.
2: Vi kan kose seg med det, både når vi skal ansette nye folk, og kanskje på julebordet.
1: Ja, kjør på.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det nærmer seg fotball-VM, og veldig mange gleder seg. Og det en mann som skal lede oss i strid.
2: Ja, Ståle Solbakken. Det også en mann av disse tre her i studio som har fått fin audiens hos denne mannen, Ståle Solbakken. Øystein skal møte han snart hjemme på Hamar. Men vår produsent Dyveke, hun tok turen ut på en fotballpub. Det var på Martins pub i Lillestrøm. Og i Lillestrøm liker de Ståle Solbakken der, jeg tror.
3: Nei, han ble kalt for Gud, da. Så det var jo helt rått. Han spilte her fra 94-97, var det vel? Og han herja i de årene han var på Lillestrøm, så det var helt fantastisk.
4: Ståle Solbakken, han var generalen, han var kapteinen, han var, altså vi hadde sang En Gud, Ståle Solbakken. Det var så viktig han var for Lillestrøm. Jeg mener, han var jo på en måte hjerte i laget, men han var så en leder, men han var så fantastisk god fotballspiller.
5: Hvis jeg sier Ståle Solbakken, hva sier du da?
6: Ståle er Gud. Han eide fotballbanen når han var oppe der. Han styrte spillet med hard hand, for å si det rett ut. Han var veldig, veldig, veldig god.
7: Jeg husker han som den store helten. Han ble jo kalt Gud. Regjerte midtbanen, alltid god tid. Skikkelig ballfordeler og stor kaptein.
5: Du er ikke gammel nok til å huske at Ståle Solbakken spilte for Lillestrøm.
4: Jeg er født 1988, og jeg var faktisk ballgutt og holdt hånden til Ståle Solbakken i 1994 eller sånt. Jeg var på Kanaris, det var jeg altså. Jeg var litt nervøs, men jeg måtte faktisk snakke til meg litt, og dette går bra. Det var veldig gøy, så nei, Ståle var hyggelig.
5: Har du vasket hånda di etter at du holdt han i hånda?
4: Nei, jeg har ikke det altså. Jeg har ikke det, så den er ble fredag siden da.
1: Ja, det må jeg si. Ja, så, men da har vi avklart det. Jeg trodde jo at Ståle Solbakken var Jesus, men det viser seg at han far, ass.
2: Ja, han tydeligvis det.
8: Ja, nå skal det.
9: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
10: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
9: Jeg heter Jeanette.
10: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
11: Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
13: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
12: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
14: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
15: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Du, hagefesten.
17: Ja?
18: Er alt klart, eller?
17: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hei, hei.
21: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
20: Feber?
21: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
22: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
23: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 37 dager igjen.
1: Nå skal vi til en kamerat på Hamar, Øystein.
2: Ståle Solbakken, landslagssjefen vår, han frokostgjesten vår i dag, og når du hører her at det sies 37 dager igjen, Ståle Solbakken, hva føler du da?
3: Jeg føler at det nærmer seg, men vi har en del jobb å gjøre før da, så det kommer til å gå fort i de dagene.
2: For du sier det så mye andre greier, at du rekker nesten ikke å tenke på kampen.
3: Jo, altså, ja, vi ser jo veldig mye fotball da, det det som jobben vår, og så skal vi jo sette sammen en tropp, og så har jo FIFA en del krav til oss som vi må prøve å innfri, sånn at vi jo litt ferske i gamet, så vi skal jo henge med der også, men der har vi ansatt, eller har ansatt veldig gode folk inne på, i fotballforbundet som jobber døgndrift med det, og så det en del andre ting som dukker opp.
2: Spesielt Teams-møte i dag, blant annet klokka 9 med FIFA, det skal vi komme tilbake til litt senere, men frokostgjesten vår i dag, han ikke bare den første som har ledet oss til selveste fotball-VM på 28 år. Han huskes også som, ja, hvordan tror du de beskriver deg på fotballpubben på Lillestrøm den dag i dag, Ståle Solbakken?
3: Nei, hvis i Norge så tror jeg at jeg fortsatt et ok renommé på fotballpubben i Lillestrøm.
2: La oss dobbeltsjekke, vi var på Martins nå i helga, hør her.
4: Ståle er Gud. Rett og slett fordi han var en fantastisk spiller.
5: Han var jo supermann.
6: Regjerte midtbanen.
7: Han ble kalt for Gud da. Han herja i de årene han var på Lillestrøm.
6: Jeg husker han som den store helten.
7: Vi hadde sang En Gud, Ståle Solbakken. Det var så viktig han var på Lillestrøm.
2: Gud, supermann. Hvordan det å høre det?
3: Nei, det veldig, veldig hyggelig. Jeg hadde jo fire fantastiske år på Lillestrøm, og gleder meg egentlig litt hver gang jeg drar tilbake til Åråsen og ser både gamle ledere, trenere og hilser litt på fansen.
2: Nå bor Gud altså på Hamar. Vi sitter i en svær hvit villa med hvitt stakittgjære, 200 meter ned her til morgenbad i Mjøsa, kvarter og spasere til Norges mest omtalte stupetårn, kvarter til fotballpubben, kvarter til jernbanemuseet. Hvilke av de tre frekventerer du mest, Ståle?
3: Det 0, 0 og 0.
2: Okay. Ja, for alle vil ha en bit av deg. Tør du gå ut egentlig?
3: Ja, det ikke noe problem. Jeg nå bommer jeg litt på gradantallet i dag, da, men nå bruker jeg mye sykkel om dagen, så jeg mye ute. Ja.
2: Du har en rar jobb.
3: Det en rar jobb, men som jeg sa, det har du også.
2: Ja, det har jeg også.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og det altså noe religiøst også over besøket ditt, Øystein. Du har fått lov til å besøke selveste fotballgud, som vi hørte nettopp, Ståle Solbakken.
2: Han blir kalt det fortsatt av Lillestrøm-supporteren, og flere andre har også religiøse sammenligninger. Jeg prøvde å servere selveste Gud litt bollekake fra Nebbenes, Ståle Solbakken, landslagssjef, men da takker du pent.
3: Nei, da takker jeg høflig nei, foreløpig.
2: Ja, fordi hva planene nå denne formiddagen?
3: Nå det bare dere kommer der ut, så det Teams-møte med FIFA klokka 9, og så det litt, tenkte jeg skulle trene litt.
2: Da skal du trenes, ikke sant? Så da kan du ikke ha bolle i magen når du skal trene. Nå blir det morgenrevolveren, det kjappe spørsmål og det kjappe svar, og det blir like mange spørsmål nå som Ståle Solbakken skårte mål under NM i inndørsfotball i 1992. Og hvor mange var det, Ståle?
3: 15.
2: Ja, det husker jeg, det var 15 mål på 5 kamper, det helt riktig. Her trekker vi...
0: Morgenrevolveren.
2: Kjappe spørsmål, kjappe svar altså, Ståle Solbakken. Hva spiser du til frokost?
3: Banan.
2: Når jeg sier frokost, tenker du morgenmad?
3: Ja, ofte gjør jeg jo det.
2: Ja, for du har bodd over 15 år i Danmark som spiller og trener. Er det sånn at du tenker på dansk?
3: Av og til så har jeg nok en del danske ord og vendinger som henger igjen, ja.
2: Moské, hva det kuleste danske ordet du kan?
3: Bakspeile.
2: Hva betyr det?
3: Nei, du ser bakover hva som har skjedd da. Ja. Der kikker du i bakspeilet.
2: Ja, kikker i bakspeilet. Synes du det kult eller kleint at man må passere Bolleland for å komme til deg?
3: Nei, det må bare være kult.
2: Enig. Er du enig at fotball kan bli kjedelig innimellom fordi det skåres så få mål sammenlignet med for eksempel håndball?
3: Nei, det er jo det som er litt, skal jo koste litt da. Håndball det alt for lett å skåre.
2: Ok, hva gjør du når du skal være romantisk med kona di?
3: Der er jeg dårlig, men skru på skjermen.
2: Når skrudde du på skjermen sist?
3: Hvis du spør hun, så det sikkert et stykke siden, men jeg prøvde litt på fredag.
2: Okay. I hvilken ikke-fotball-setting har du det aller best?
3: Det må være da jeg kan være med barn og nå barnebarn.
2: Det koselig, gratulerer som bestefar. Hva spiser du, og hva ser du på TV fredag kveld?
3: Fredag kveld, så det vel litt sånn, da det ikke så mye fotball, så da vel, jeg tror nytt på nytt, det liksom obligatorisk.
2: Og taco, eller?
3: Nei, det veldig sjelden taco.
2: Hva det da?
3: Nei, det kan være alt fra en god biff til en god fisk, så det veldig sjelden taco.
2: Og siste spørsmål, hva ditt forhold til sommerdyner?
3: Det obligatorisk.
2: Ja, fordi der det en historie som du ganske snart skal få høre, fordi sjefen han har sine krav når det kommer til fotballet.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Øystein på storfint besøk i Hamar hos sjefen over landslagsgutta, Ståle Solbakken. Og nå jeg så spent på alle disse FIFA-kravene, og vi så ferske i game og...
2: Ja, det skal vi straks komme til direkte fra den hvite lekkere villaen et par hundre meter fra Mjøsas deilige bredd hvor morgensolen på vei opp, opp på en blå himmel. Og da nærmer det seg jo sommerstål, og hva ditt forhold til sommerdyne for å ta det først da?
3: Det jo at jeg kjører egentlig sommerdyne hele året.
2: Hva? Hvorfor det?
3: Fordi jeg en varmblodig person, tydeligvis.
2: Ja. Ja. Ok, det får være greit. Men samtidig så har da NRK vært med på landslagets materialforvalter på VM-pakking, og da står det da en egen koffert hvor det står NB, Ståles sommerdyne. Hva greia med det?
3: Nei, greia med det vel at vi bor jo på Store Hotel, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da... Måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene. Og så har han vel pakket den klar da, til USA, men da har jo alle fått sine egne dyner, til og med kjøledyner, så, så det ikke sikkert jeg trenger akkurat den der, da, men de tar ikke noen sjanser.
2: Hvilke andre ting står på rideren til sjefen?
3: Nei, ellers så tror jeg det veldig lett å ha med å gjøre. Det ellers så bare følger jeg flokken, men dyna viktig.
2: Ja. Nå det altså sånn at du venter på et viktig møte med FIFA nå klokka 09.00. Du skal på Teams-møte med FIFA, og da skal du blant annet lære om noen nye ting siden det lenge siden du var inne på det, så vidt det lenge siden vi har vært med i VM sist. Og hva det dreier seg om da?
3: Nei, det skal, altså, da det jo likt for alle land. Da det rett og slett, nå det rett og slett å bli innsatt i de nye reglene. Altså, det jo en waterbreak halvveis i hver omgang som du kan benytte deg av. Og så tror jeg innkastene skal bli litt raskere. Du må ta innkast innen 5 sekunder, ellers så går det til motparten, så jeg tror de skal fortelle oss det. Og så tror jeg de skal fortelle oss at hvis VAR kan nå gripe inn hvis det klar og tydelig feil ved corneret. Og noen andre små ting, blant annet med bytter og hva som skal skje da du bytter spiller og sånn, hvilket tidsaspekt du kan bruke der.
2: Ja, for dette med innkast, når vi da leder 1-0 over Irak, så vil du tidligere sagt til Haaland, bruk litt tid på det innkastet, så nå drøyer vi litt grann her.
3: Ja, og det kan du jo nå, men da går innkastet til motstanderen.
2: Yes. Det er spennende. Ståle Solbakken, lykke til i USA, god tur.
3: Tusen hjertelig.

0: hos Rema 1000.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Sånn er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
4: Wake up, you bastard!
3: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet. Fix and
5: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Du har en ny beskjed.
7: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
0: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
20: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
20: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
17: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
21: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og noen har sagt at hjernen vår som en borrelås for negative tanker, og som teflon på positive. Så har du fått 10 komplimenter, og en av de var kritisk. Mm, så husker du den kritiske.
2: Den husker du.
1: Ja, det ikke alle de 10 fine du husker. Og det der, det ikke helt bra, så nå skal vi lære hvordan vi kan trene opp hjernen til å snu tankene. Og da det trikk som heter 1-3-forholdet. Det å tenke 3 fine ting for hver dumme ting. Oi, fader, og jeg punkterte! 1. Så bra at jeg har en bil. 2. Så bra at jeg medlem i NAF. 3. Ja, men så bra at jeg har en telefon jeg kan ringe med. Og det her høres sånn, jeg blir litt sånn der lei av sånne der fjåsete selvhjelpsfolk og beste versjon av deg som gjør det hele tiden, ikke sant? Det litt sånn irriterende. Men poenget her at vi skal lære hjernen vår til å ikke fokusere på det negative. For problemet vårt går jo ingen steder. Vi har jo fortsatt dette problemet, det har jo fortsatt en punktert dekk. Men hvis vi skifter tankesett ut fra krise inn i løsning, så lærer vi da hjernen til å ikke fokusere på det negative, for det vil den gjøre uansett. Vi mennesker, vi har dessverre en trang til å se ting som vi mangler. Vi eksperter på å huske ting i hjernen som vi mangler, ikke på det vi allerede har. Og derfor skal man da tenke på 3 positive ting når det skjer en negativ ting, fordi at vi må triple effekten av det gode, hvis du skjønner.
2: Ja, og det jo et eller annet logisk her også med at vi hjernen vår trenger jo egentlig noe å jobbe med. Vi driver jo frivillig og går inn i vanskelige sudokuer og kryssorder og sånn for å lage oss problemer som vi egentlig ikke har. Ja. Så hvis man da tar det som en jeg har punktert, ok, ja. Hvordan skal jeg løse dette best?
1: Ja, og for det handler ikke om å fornekte det heller, fordi igjen da, du har jo et punktert dekk, du må ikke være helt sånn blasert på en måte heller, men vi vil skru om hjernen til å se hva det vi allerede har i stedet for hva vi mangler. Dette jo den der klisjeen med millionærer, ikke sant? De må ha bedre bil enn naboen. Å nei, nå fikk naboen den. Oi, da må jeg enda bedre. I stedet for bare se hva du har. Så et lite eksperiment på deg, Bjørn. Du på redaksjonsmøte, du har satt deg 1,5 time til å snakke om åpenbare ting som kunne vært en mail.
2: Oh.
1: 3 positive ting.
2: Nei, jeg kommer ikke på 1, umiddelbart.
1: For det første, du kan jo bare gå.
2: Ja, ok, ja.
1: Det det første.
2: Ja.
1: For det andre, kanskje du lærer noe spennende?
2: Ja.
1: Og så for det tredje?
2: Nei, det har jeg allerede gått for lenge siden.
1: Vet du hva, det holder med 1 for deg, Bjørn.
2: Ja, det holder for meg.

0: Bee Gees på en onsdag morgen og You Win Again.
1: Og hva må du ha med deg på tur når du skal ut og reise? Det lurer vi på i dag, fordi Ståle Solbakken, som jo skal til VM med landslagsguttene, han tar jo med, får jo med seg sin egen dyne.
0: Ja, sommerdyna. Som han forklarte at for han synes det var så tjukke dyner. Mitt problem er jo oftere når jeg er på tur at jeg synes at det ikke er dyner i det hele tatt.
1: Det er bare laken.
0: Bare laken greier. Jeg liker å ha litt dyne, så jeg holder jo med Ståle. Å ha med egen dyne er jo en kjempegod idé, selv om jeg aldri har gjort det.
1: Nei, fordi dette her minner meg både om min stefar og min mor, fordi jeg har hatt en stefar som alltid har tatt med puta si på tur overalt. Puta skal med. Og mamma har vel hatt en tendens til, på diverse sydenturer, ta med seg litt sånn koselige ting som du kan ha på verandaen når du skal være der kanskje to uker. En duk, kanskje noe lys.
0: Ja, stearinlys.
1: Ja, skjønner du, noe som gjør det litt koseligere.
0: Det er veldig vanskelig å få tak i mange land.
1: Ja, så mamma er litt sånn, og jeg har jo en venninne, hun har cøliaki da, men hun har jo alltid med seg glutenfri knekkebrød. Du vet aldri hva du får på de hotellene, tar alltid med egne greier. Så kanskje du som hører på nå, har noen greier som du alltid tar med deg på tur. Da vil vi vite hva det er. Koder frokost 1904, hva tar du alltid med deg hjemmefra på tur?

0: Onsdag morgen, klokken 6. Dette P4, og her nyhetene med Merete Vikre.
1: Bare ett døgn etter at Donald Trumps prosjekt Frihet ble iverksatt, setter han det på pause. Prosjektet skulle gi amerikanske skorte for å få skip ut av Hormuz-stredet. På sitt sosiale nettverk skriver den amerikanske presidenten at prosjektet pauses fordi det gjort så store framskritt med å få en avtale med Iran, og han vil se om den kan signeres. Trump understreker samtidig at blokaden av iranske havner vil opprettholdes med full kraft. Det mekles på overtid i oppgjøret for varehandelen. Handel og kontor og virke ble altså ikke enige innen fristen gikk ut ved midnatt. Og hvis heller ikke overtidsmeklingen fører fram, vil i første omgang 926 medlemmer i 40 bedrifter tas ut i streik. Taxfree-butikkene på flyplassene av dem som vil bli rammet først. Også butikkansatte i Jysk, Nordli og Match vil streike i første uttak. Og det allerede varslet at et eventuelt andre uttak vil omfatte 2543 ansatte til, og da vil butikker måtte stenge. En mann i slutten av tenårene pågrepet etter en biljakt som endte med nedkjøring av opp mot 30 gravstøtter i Rælingen på Romerike sent i går kveld. Politiet ville stanse bilen da den hadde kjørt aggressivt og vinglete på E6 ut av Oslo. Jakten endte på kirkegården, forteller operasjonsleder Atle Vestorp.
2: Der stansa bilen og fører løp til skogs. Vi var på stedet med flere enheter i løpet av kort tid, og etter et søk med både hund og drone, så ble en person pågrepet.
3: Men dramatikken endte ikke helt der, for personen som ble pågrepet hadde ikke satt på parkeringsbrems før han løp til skogs.
2: Så bilen trilla videre inn på kirkegården på Rælingen kirke og traff der flere gravstøtter.
3: Politiet sier det ikke en mistanke om rus, men mannen hadde ikke gyldig førekort.
2: Han vil bli avhørt utover formiddagen i dag.
1: Reporter Mona Tiller. I dag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby skal få fotlenke eller ikke. Det ble nylig kjent at kronprinsessens sønn ønsker å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum i stedet for i fengsel. Høyby sitter i varetekt på grunn av gjentagelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det ventet at han skal sitte i varetekt fram til dommen mot han faller i starten av juni. Rettsmøtet i tingretten starter klokken 10 i dag. Donald Trumps presidentskap tærer på Barack Obamas ekteskap. Den tidligere presidenten sier til avisen New Yorker at det skaper spenninger hjemme fordi det han kaller Trumps uforsiktighet som president har presset Obama til å være mer politisk aktiv enn det han egentlig ønsker å være. Mens Michelle Obama ønsker at ektemannen skal slappe av og bruke mer tid sammen med familien, må Barack Obama engasjere seg stadig vekk. Vi skal tilbringe mer tid sammen med vår frokostfamilie.
4: Ja.
5: Merran, Merete,
4: det er koselig. Ja. Det er Merran. Men så er spørsmålet, når vi etter hvert skal ut og reise, hva er det vi må ha med oss? For i går så fortalte landslagssjef Ståle Solbakken oss at når han skal til USA i sommer, så må han ha med en egen sommerdyne. Han er varmblod, så han synes det er for varmt på hoteller der borte, så han pakker med seg og har fått pakket med seg en egen sommerdyne. Så vi nysgjerrige på i dag, hva må du ha med deg på tur av ting eller tang som kanskje litt atypisk da? 1904 nummeret, start med frokost.
5: Ja, det er jo klart at det er ikke sikkert han på sine private reiser alltid pakker dyna, men når han har muligheten til å få en rider på en måte, så gjør han det jo.
4: Ja.
5: For det er sikkert mange som skulle tatt med seg dyna, sånn som Bjørn sier, eller liksom, ja, hadde man hatt plass.
4: Ja.
5: Men hva er det lille liksom man tar med? Jeg kommer til å tenke på det. Jeg er ganske nøye med å pakke toalett mappe med liksom ekstra ting sånn sårsalve, saltvann, sånne ting som kjedelig å dra på apoteket og kjøpe i utlandet.
4: Ja,
5: så bare har jeg det. Jeg har nesten aldri fått bruk for det.
4: Medisinskrin?
5: Ja.
4: Ja. Jeg plukker med meg et par bokser med makrell i tomat og knekkebrød. Altså, da vi var på bryllupsreise, så var det såpass dyrt på den resorten der, at bare det å spise lunsj kostet en snau tusenlapp. Og da dro vi fram knekkebrød, makrell i tomat. helt nydelig. Så det alltid smart å ha med som backup.
0: Perfekt. Når begge på det, på en måte.
5: Ja, hvis begge to, da det greit. Men det jo, du jo karakter, du, da. Men du har til dritdyr i Maldivene. Ta med makrelle. Seychellene. Det er, da du komplett spiller, altså. Det på en måte jordnær nordmann. Men skal ha luksus.
0: Ja, greve og grevling.
5: Ja.
0: Send oss en melding på 1904, start med frokost. 1904, start med frokost. Det et eller annet du gjerne bare må ha med deg på tur.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Noen har glemt å skru på varmen denne morgenen. Det ordentlig kaldt. Det frost mange steder. Minus 1 grad i Oslo og Kristiansand akkurat nå. 1 plussgrad i Stavanger. Bergen 3, Trondheim 0, Tromsø 1, Kirkenes 2 grader. Og i Nord-Norge i dag så blir det mest skyet med noen byger, men også sol enkelte steder i ettermiddag i hvert fall. Midt-Norge skyer og sol i lett blanding og en 7-8 grader kanskje midt på dagen. På Vestlandet til og fra med sol, skyer og regn. Og det blir snø mange steder. Ned mot 0 meter over havet.
4: Såpass.
0: Noen steder.
4: Ja, oi.
0: Så akkurat som i går, så kan det bli glatt. Sør- og Østlandet, det gode nyheten er at sola skinner. Den dårlige er at det har vært en ordentlig kald natt med frost mange steder.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Billie Eilish i P4s radiofrokost onsdag morgen. Vi er nysgjerrige på hva du må ha med deg på tur når du skal ut og reise, inspirert av Ståle Solbakkens sommerdyne. Og her er det en som ser ditt medisinskap, Eirin, og ja, høyne med en Otrivin må også inn i medisinskapet der.
1: Hostost.
0: Ja. Ja. Som kan være smart på tur, mener noen da.
1: Ja da, og det er mange, mye fornuftige folk her. Løpeline sier at jeg må ha med lesebriller og bok når jeg reiser, og det er det jo veldig mange som... Pakker lesebriller overalt. Ligger rundt omkring på bord, ligger i ryggsekken når man reiser, overalt er med. Mens en annen her sier pingvin saltpastiller.
2: Oi. Ja, det får du på taksfrien.
1: Ja.
2: Må sikkert kjøpe med seg noen faste greier hver gang.
1: Ikke sant, noen må kjøpe som seg rødprins, og andre pingvin saltpastiller på taksfrien på vei ut.
0: Ikke sant.
2: Ja, jeg sier som Tommy og Svein her, for at de sier at det som har vært med oss i alle år, det er overflatesprit for... og desinfisere alle flater.
0: Musikk i dine ører,
2: det. Det er jo, jeg blir jo glad renslig typer, ja. Jeg. Nå pleier ikke jeg å ta med det, men jeg pleier hver dag å pusse litt altså, grann på
0: litt.
2: Med litt sånne der servietter. Her ser jeg Johan Golden har sittet foran meg, før meg, vet du, og han er så snuskete på fingrene.
1: Nei, ikke sant.
2: Så han må jeg liksom bare altså, ta litt masse sier, husker.
1: Du tar det ikke med på reiser, det er ikke så farlig med alle de du ikke kjenner, men oss vil du gjerne sprite først. Det er greit.
2: Ja.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: 6. mai 2023 så ble par kronet til konge og dronning i Storbritannia. Men ja, vi vet jo at han heter Charles, men hva heter dronninga igjen? Hva heter hun igjen som han fikk til slutt, får vi si da?
0: Ja, det var en lang kamp.
1: 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte, hvis du vet hva dronningen av Storbritannia heter.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
6: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
7: Grattis!
8: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjø.

0: P4s radiofrokost, og så det overraskende kaldt og overraskende glatt flere steder I dag også. I Vestland for eksempel så skal både Stordbrua og Bømlabrua være spesielt glatte med veitrafikksentralen nå. De åpne, men kjør forsiktig, vær ekstra forsiktig.
1: Ja, I går måtte de stenge den Stordbrua, så
0: ja.
1: Det altså veldig, veldig rart vær, veldig kaldt mange steder, og kan altså da også være glatt. I dag får vi besøk av Javad El Bakkali, komikeren kjent fra utlending memes, som mange av oss har kost oss med på Instagram I lang tid, humoretaten på NRK og så videre. Så det blir fem kjappe om komikere.
2: Ja, og vi har en liten lyd her, hør på det. Gaza etter 10 sesonger den serien her, og 100 episoder ble mer enn det man skulle tro. Tore Sagen og Pernille Sørensen I hovedrollene, men hvilken serie dette da igjen? Jeg vil si den meget populær hos noen yngre medlemmer I min familie.
0: Veldig populær blant, ja, I familier, spesielt familieserie dette.
2: Jeg liker den,
0: ja.
1: Var det ikke en eller annen bonde med der også? Han som nå bonde
2: ja,
1: med
2: han som nå bonde, men som oppfører seg ganske sleskt.
1: Ikke sant? 1904, startmeldingen med frokost, 1904. Startmeldingen med frokost, bli med på vår fem kjappe konkurranse hvis du vet hva denne serien heter.

0: P4. God morgen, det har blitt onsdag, og nå 6:30. Er det Merete Vikre som gir oss nyhetsoversikten.
1: Det er fortsatt fare for streik i varehandelen. Handel og kontor og virke ble ikke enige innen fristen gikk ut ved midnatt, men mekler på overtid. Hvis heller ikke den fører fram, vil i første omgang 926 medlemmer i 40 bedrifter tas ut i streik. Taxfree-butikkene på flyplassen er av de første som rammes, og så butikkansatte i Jysk, Nordli og Match vil streike i første uttak. I dag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby skal få fotlenke eller ikke. Nylig ble det kjent at kronprinsessens sønn ønsker å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum i stedet for i fengsel. Han sitter i varetekt på grunn av gjentagelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det er ventet at han skal sitte i varetekt frem til dommen mot han faller i starten av juni. Rettsmøtet i tingretten i dag starter 10:00. Rekordvekst i turismen presser boligmarkedet i Tromsø til bristepunktet. Flere bedrifter må selv skaffe boliger til sine ansatte for å få folk til å flytte til byen, skriver Dagens Næringsliv. Siden desember 22 har antall utenlandske overnattinger doblet seg, og antall boliger tilgjengelig for korttidsleie gjennom plattformer som Airbnb har økt kraftig de siste årene. Det har blitt mer lønnsomt å leie ut til turister enn de som skal bo og jobbe i byen. Og et stort flertall her til lands vil ha et etisk oljefond. En undersøkelse Responsanalyse har gjort for Amnesty viser at 73% av nordmenn heller ser at oljefondet tjener litt mindre, hvis det kan bidra til å unngå menneskerettsbrudd, skriver Klassekampen. Det var en nyhetsoversikt. Man sier at jeg må nesten le når jeg tenker på fem kjappe i dag.
0: Ja, artig. Hun er nyhetsoppleser, ikke komiker, Merete Vikre. Men
1: frekt.
0: Ja, det var litt frekt da. Men hun er det også fakta. Og det er også fakta at det er en komiker, Javad El-Bakali, som er frokostgjesten vår i dag, kommer rett etter 8:00, og vi varmer opp med fem kjappe om komikere ganske snart.
2: Og det trengs å varme opp. For det er kaldt i Norge. Oi, oi, oi. Folldal minus 11 for eksempel. Tynset minus 9. Som understreker det gamle uttrykket fra Solan Gunnarsen, som dere sikkert kan.
0: Kjemmen fra Tynset, så trivs den overalt.
2: Ikke sant. Ja. Ja da, men for å si sånn, det er minusgrader over hele linja i Sør-Norge, innlandet i hvert fall. Oslo har minus 1, samme har Kristiansand, Stavanger 1 plussgrad, Bergen 3, Trondheim 0, Tromsø 1 og Kirkenes 2. Nord-Norge i dag mest skyet med noen byger, men også sol noen steder i ettermiddag. Midt-Norge skyer og sol i lett blanding, mens Vestlandet har til og fremme sol i vente i dag. Og skyer og regn kan også komme innimellom. Snøgrensen svært lav. Sør- og Østlandet da, til slutt, stort sett bare sol i dag, og etter en kald natt så kom vi opp i en 13-14 grader. Vi er tross alt godt inn i mai.

0: Dangerous Zone, Kenny Rogens på P4.
1: Fem kjappe
2: presenteres av Viaplay.
3: Og vi skal til Benjamin Hope, som bor I Våle I Vestfold, Tønsberg kommune, men på vei til Ski. God morgen, Benjamin.
4: God morgen.
3: Fortell hva du driver med.
4: Jeg driver med vinduespuss og fasadevask.
3: Ja, og det vel høysesong nå, når solen lav?
4: Ja, det det.
3: Ja, når du ser hvor skitten vinduen tenker du, nå må jeg ringe Benjamin og kona.
4: Ja. Ja.
3: For dere driver selskap sammen, skjønner jeg?
4: Ja, stemmer.
3: Hun også I bilen, eller?
4: Nei, hun skal på en annen jobb I dag.
3: Ja, ikke sant. Jeg har delt det litt. Men så da får du klare deg alene for en gang skyld, for vi har en haug med spørsmål til deg, eller fem stykker da, for å være helt nøyaktig. Hva heter denne serien som vi har hørt musikken fra?
4: Side om side.
5: Korrekt, og du får litt hjelp av vår selvutnevnte komiker Øystein Rød-Larsen.
0: Nei, det ikke selvutnevnt, det det ikke. Men hjelp gjerne.
5: Ja. I hvilket program har Linn Skåber, Isalill Kolpus og Anne Katt tatt fast plass tidligere?
4: Oi.
0: Fredag kveld, NRK 1 til tacoen, mange ser på det. Det handler om nyheter.
4: Hjerte til hjerte.
0: Nei.
5: Nytt på nytt var det vi skulle frem til. Ja, det står litt stille der, men hør på det her da.
6: Jeg skulle gjerne Camelozo. Og Camelozo. Så, det problem, Camelozo.
5: Hvilket språk det her, Leia og Atle Antonsen, til synlatende snakker?
4: Dansk.
5: Ja, og hvilket annet yrke av komiker Jonas Kinge Bergland?
4: Oi,
0: Hvis du har litt vondt I magen eller stumpen, så kan du oppsøke en sånn.
4: Lege.
5: Ja. Ja, og så hør på den her da.
7: Hvilken kroppsdel høna mest fornøyd med?
5: Men jeg skjønner ikke vitsen, Ja, hvem som ikke skjønner vitsen her?
4: Nå hørte jeg ikke.
0: Nei, det er hun store søstra, en komiker fra Jessheim, som har hatt mange talkshow på TV-en.
5: Nei, jeg må ta den, men vi kan høre på den her til slutt.
0: Ja, Else Kåss, Furuseth var det da. Ja. What's the meaning of
5: Stonehenge? Humorbrødrene Ylvis, de synger om dette mysteriet Stonehenge. I hvilket land ligger Stonehenge?
4: Er det mulig da? Det vel...
0: Du synger engelsk, så da det vel I...
4: Ja, det I England.
5: Kom dit til slutt!
3: Ja da, det blir premie uansett. God tur videre til ski, Benjamin.
4: Jo, tusen takk.
2: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
8: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
9: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
8: Jeg heter Jeanette.
9: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
12: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
11: Med en ny sesong.
12: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
11: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
14: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema.
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, vet du hva jeg bare elsker?
19: Ja, sjokolade.
18: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
19: Ja, jeg enig. Det så deilig.
18: Og I går fant jeg et par fantastiske kapri.

0: God morgen, det blitt onsdag, og en ekstra god morgen ønsker vi til de 100 000 norske hundene som får en ekstra hyggelig dag I dag, som I går, fordi de får være med mennesket sitt på jobben til mennesket. Det snakk om heldigvofsene, og en av de 100 000 heldigvofsene I Norge heter Vilma. Hennes jobb I går var å representere I Oslo Rådhus.
1: Ja vel, men hvorfor det?
0: Fordi Vilmas matmor prinsesse I Kongeriket Norge. Hun heter Astrid, prinsesse Astrid. 94 år gammel, blitt nå, respektabel alder, og var da på Oslo Rådhus I går. Vilma går I ett med den lekkere pelskåpas til sin matmor. Det jo en sånn liten ondetunger, vi kaller den plendriter. Jeg husker ikke helt hva denne... hva heter ja. Denne rasen igjen da?
2: Er det
0: en chihuahua? Ja, sånn chihuahua, eller litt større chihuahua ser det ut som veldig søt altså, men var da med på jobb med prinsesse Astrid I går på 50-årsjubileet til Dysleksi Norge I Oslo Rådhus. Tidligere har Vilma vært med både på utstilling I kunsthallen ved slottet, på julekonsert I slottskapellet og så videre, og hvis prinsessen sier at hunden skal med, så blir hunden med.
1: Ja.
0: Men sånn det ikke alle steder, fordi Eirins Balto, min Ludvig og 400 000 andre hunder I dette landet, for det en halv million totalt, får ikke være med på jobb I dag. Agria, jeg måtte sjekke det, Agria har undersøkt og funnet at 20% av norske hunder får bli med på jobb, mens 80% må bli hjemme. Og jeg vet jo at du har vært koselig at bikkja I dag.
2: Ja, jeg synes vi ligger bakpå, for jeg vet at det mange land som ligger langt foran oss her, og vi kommer vel sikkert etter om en 10-15 år, og jeg synes det noe sånn...

0: Fortado på P4, og så det plutselig blitt kaldt igjen, og enda viktigere, plutselig blitt glatt igjen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass, og hageredskaper fra Biltema.
0: E39 Vestland, Stordbrua, også i dag så skal det være glatt der, advarer veitrafikksentralen. Den åpen, men det glatt, og det samme gjelder Bømla-brua. Veitrafikksentralen i nord advarer om E10 Bjørnfjell spesielt, snø og snøbygger der. Det glatt og det sporete, og også flere steder i landet vårt kan det plutselig være dårlig feste, så vær forsiktig.
1: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Mer om glatte veier på nyhetene, og også om at noen klarte å kjøre nesten 30 gravstøtter i nattforklaring på nyhetene saks.
4: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
2: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: God morgen! Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.
6: Et

0: The show must go on. Det var Queen på P4. God morgen, det onsdag 6. mai. Og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene klokka 7.
1: Vil ha svenske tilstander på veiene. I dag tilstanden glatt flere steder. Antall fotobokser i Sverige har eksplodert, og nå må Norge følge etter, det mener Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk. Mens vi har rundt 430 fotobokser, har svenskene nærmere 3000, og de har planer om 1000 til.
2: Akkurat her kan vi jo si at vi ikke har helt svenske tilstander enda, hvor vi vet jo at fotobokser det har en positiv effekt for at folk senker farta si.
3: Stortinget har vedtatt at vi skal ha flere fotobokser i Norge. Det vil også Statens vegvesen ha.
4: Antallet nye fotobokser vet vi ikke, men at det kommer til å bli flere, det jeg helt sikker på.
3: Sa Guro Ranes i vegvesenet til P4-nyheten i fjor høst. Heller ikke Trygg Trafikk har noe antall, men ikke i tvil om at flere fotobokser vil ha stor effekt.
2: Her kan vi helt fint se mot svenskene og se og lære.
1: Reporter Jon Skjerpen. Bare ett døgn etter at Donald Trumps prosjekt Frihet ble iverksatt, setter han det på pause. Prosjektet skulle gi amerikanske skorte for å få skip ut av Hormuzstredet. På sitt sosiale nettverk skriver den amerikanske presidenten at prosjektet pauses fordi det gjort store framskritt med å få en avtale med Iran, og han vil se om den kan signeres. Samtidig understreker Trump at blokaden av iranske havner vil opprettholdes med full kraft. En mann i slutten av tenårene pågrepet etter en biljakt som endte med nedkjøring av opp mot 30 gravstøtter i Rælingen på Romerike sent i går kveld. Politiet ville stanse bilen da den hadde kjørt aggressivt og vinglete på E6 ut av Oslo. Biljakten endte på kirkegården, forteller operasjonsleder Atle Vestorp.
5: Der stansa bilen og fører løp til skogs. Vi var på stedet med flere enheter i løpet av kort tid, og etter et søk med både hund og drone, så ble en person pågrepet.
6: Men dramatikken endte ikke helt der, for personen som ble pågrepet hadde ikke satt på parkeringsbrems før han løp til skogs.
5: Så bilen trilla videre inn på kirkegården på Rælingen kirke og traff der flere gravstøtter.
1: Reporter Mona Tiller. Også i dag bes bilister kjøre forsiktig, særlig i Vestland. Vinteren kom jo tilbake der i går, og i morgentimen i dag det glatt flere steder, sier trafikkoperatør i Vest Tor Evensen. Har du sommerdekk, så bør du nok la bilen stå.
7: Snøen har lagt seg, særlig nord for Bergen og innover i Sogn og Fjordane. Hovedsakelig ytre strøk og litt opp i høyden der har det lagt seg snø i veibanen og vinterføre. I tillegg til det så har vi fått noen meldinger nå på morgenen i området Bømlo og Stord på bruene der har det også fryst på og kan være glatt.
1: Det har sendt ut gult farevarsel for kysten fra vest i Nordland og for fjellovergangene i Sør-Norge. Og så har det sendt ut poenger for bedrifter fra sør til nord.
8: Ja da, det gode nyheter for noen, men kanskje enda mer dårlige nyheter for andre.
9: Bedrifter, Jeg klagde jo veldig på kundeservice her om dagen da,
8: men... Kan det være at kundeservice i forskjellige bedrifter ligger dårlig an?
9: Ja. Okay.
8: Hvilke tilfeller du får snart.
10: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
9: Skal sies at det var min egen feil, det der med Telenor og sånn, så jeg tar selvkritikk på det.
0: Var det det? Har du glemt å slå på data?
9: Hei!
0: Er det så enkelt?
9: Gå til været, Bjørn.
8: Ja. Her det bare å ringe meteorologen og klage, for det blitt fryktelig kaldt igjen. Hva det som har skjedd? Ja. Hvor ble det av sommeren, eller våren for den del? Det minusgrader veldig mange steder. Oslo og Kristiansand -1, Stavanger en plussgrad, Bergen 3, Trondheim 0, Tromsø 1, Kirkenes 2. Ned mot 8-10 minusgrader veldig mange steder i innlandet i Sør-Norge. Nord-Norge har mest skyer i vente i dag, med noen byger, men også sol enkelte steder i ettermiddag. Midt-Norge skyer og sol i lett blanding, mens Vestland har til og fra med sol da, skyer og regn, men også snø som kan komme helt ned til 0-100 meter over havet omtrent. Sørlandet og Østlandet, etter en svært kald natt da, så blir det stort sett bare sol i dag, og da når vi opp i en 13-14 grader. Det tross alt begynnelsen av mai.
10: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Pannekakefrokost i New York. En svær gul taxi farer forbi i P4s radiofrokost.
1: Oi, da kan man jo bli sur når man får regningen i hvert fall. Det dyrt med frokost i New York. Men her i Norge kan vi også bli litt forbanna innimellom. Så lille speil på veggen der. Hvem vi mest forbanna på i landet her?
0: Oi.
1: Det kan vi komme inn på snart. La oss ta de vi fornøyde med først, da. Det hyggelig. For de holder på nå i 30 år å lage noe som heter Norsk kundebarometer.
0: Ja.
1: Altså, hvilke bedrifter vi mest fornøyde med?
2: Ja.
1: Og minst fornøyde med her i landet. Ja. Og her det noen kjenninger for dere, så dere kan jo prøve dere og gjette hvem det kan være. For eksempel på 7. plass her, blant de man mest fornøyd med, så et sted som dere oppsøker stadig vekk.
2: Ja, jeg har satt det på førsteplassen, for jeg skulle begynne å tenke på det her nå. Jeg tror jeg har riktig, sa Bjørn.
1: Og du tror at det
2: For jeg koser meg så fælt med Finn.no.
1: Ja, vet du hva det er?
2: Er det kompisen min, Finn?
1: Er det, vet du. Fytterakkeren. Øystein akkurat gjorde en dårlig deal, men det var ikke
0: Finns. Ja, det var min vurdering.
1: Ja. Det var ikke Finns feil.
0: Nei.
1: Populært med Finn, mens på sjetteplass så det et firma som blir nedlagt.
2: Et firma blir som blir borte.
0: Og det flytoget.
1: Det er flytoget. Ja. Er altså veldig, synd, veldig, veldig populære, mens vi nok her i den andre listen.
2: Det må være på toppen av det vi misfornøyd med.
0: Mm. Men jeg husker fra tidligere at flytoget ligger helt på toppen, eller høyere enn dette.
1: De pleier å være veldig høyt oppe. Så Interoptik på 5. På 4. plass et bilmerke som populært hos gangstere og rik folk. Og også noen fra Lørenskog.
2: Og frøkene fra Lørenskog.
1: Det BMW, det
0: helt riktig. Så høyt oppe,
2: ja.
0: Er du fornøyd du er?
2: Ja, men jeg bruker faktisk ikke merkeverste, for de så dyre.
0: Okay, ja.
2: Men jeg fornøyd med alle verste gutta mine på Lørenskog. Dekkteam, hei.
1: Ja, de veldig fornøyd med deg i hvert fall, for du en god kunde på verksted. Så på 3. plass Toyota. Så slår da BMW så vidt. På 2. plass så det et, og det litt rart egentlig, vil jeg si, fordi jeg vil jo si at de både dyre, og de har altså ikke konkurranser.
2: Vinmonopolet!
0: Din favorittbutikk, Bjørn.
1: Kjempepopulær. Ja, jeg jo der mye, men det jo ikke, for hvis det hadde vært et valg, så hadde jeg kanskje kunne gått et annet sted også.
0: Men det hyggelig der da.
1: Ja. Og så på 1. plass. Dere kan få lov til å gjette. Hvem kan det være?
2: Det i hvert fall ikke Ryanair, for å si det sånn. For den har jeg på bånd. Mest populær?
1: Alle.
2: I Norge.
1: Det vi aller mest glad i.
0: Ja, altså jeg var på McDonald's Kåterud i går, og det var fantastisk service.
1: Ja, det ikke det heller. Dette favoritten til tenåringer med dårlig råd.
2: Ja, normal eller noe sånt.
1: Og til Eirins pengeskole. Som stadig ber om noe på denne appen.
2: Vips
1: er det mest populære.
2: Aha.
1: Det det vi aller mest fornøyd med.
2: Ja.
1: Hvis vi lar oss bestikke, med andre ord, så gratulerer med det. Det noen som på bånd nå, skal vi ta det etterpå da, kanskje?
0: Ja, okay.
2: Skal vi sjekke om den vipsen funker, gutter?
0: Nei, den funker den, altså. Det er et
2: vipskrav.

0: Bon Jovi på P4. Har du fått noe avkastning på VIPs-kravene dine her inn?
1: Foreløpig rolig, men dagen er enda ung.
0: Ja, og dette da fra Norges mest populære selskap på hele kundeservice da.
2: Ja, det BI som gjennom 30 år har målt hvor fornøyd vi er med de forskjellige bedriftene rundt omkring, og VIPs er altså da på toppen. Men hvem er på bånd? Vi kan jo ta noen av dem i hvert fall. Det er jo utrolig mange vi er misfornøyde med. Ja. Blant annet så synes jeg på 140 førsteplass her, så er det da altså et firma som, som da leverer bokstavlig talt til late folk, men det viser seg at disse folka, de er misfornøyde også.
0: Ja. Fedora.
2: Det Fedora.
0: Okay.
2: Ja, ikke spesielt høyt på lista her.
1: Beef med Fedora selv, det altså.
2: Ja, se der, ja. Ikke sant? Men ellers så er det, det er en type selskap som dominerer bånd av lista. Og her er det mange å ramse opp.
0: Ok.
2: Så, og hva kan dere tenke dere? Hva klager vi aller mest på?
1: Internett og TV og sånn.
2: Nei, helt riktig.
1: Ja, det er det. Ja, det var jo det. Det ringte jo til det. Og skal jeg si deg hvorfor jeg er så forbannet?
2: Ja.
1: Fordi at du kommer til en telefonsvarer. Forklar med noen korte ord hva det gjelder, og jeg sånn, snakke med et menneske. Jeg oppfattet ikke det du sa. Forklar med noen, snakke med en kunderådgiver! Så klikker!
2: Ja. Så her er de samlet alle sammen, Telia, Telenor, og Viaplay og Alente, og alle sammen,
1: ja.
2: Hele gjengen, samling okay. I bånd nederst. Bare slått av noen ganske få, vi må ta med det til slutt da, er faktisk en par til dagligvarekjeder som har havnet alle nederst her, sammen med Vy, stakkars,
1: ja, ja, ja,
2: så er altså Coop Prix og Hæ? Bunnpris og Joker helt nede der.
1: Jeg elsker Håvard på Coop, ja.
2: Ja. Er vi så misfornøyde med de der?
1: Er vi så misfornøyde med dem,
2: ja.
1: Men det vil jeg bare si, Fedora, jeg synes synd på de Fedora-budene, altså. Så jeg synes liksom ikke vi skal ta det utover dem, vi må ta det utover selskapet Fedora.
0: Ja, og appen ikke som ikke funker bra nok, det for lang ventetid og mye sur der.
2: Eller hva med å hente og lage maten selv?
0: Nei.
2: Nei,
0: det,
2: nei, okay.
0: Det ble for slitt sånn. Ja,
3: okay. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: 100 000 kroner delte vi ut senest i forrige år, så det kan vi gjøre på nytt via om en halvtime, så lenge du oppe og nikker kunnskapsmessig.
1: 10 000 delte vi ut i går. Det mye penger å hente.
0: Ja, og det kan vi også dele ut om en halvtime hvis du passe opp og nikker kunnskapsmessig. Men da må du først svare på inngangsspørsmålet, for hva heter dronningen av Storbritannia nå, som følger Kong Charles? Hva er hennes navn? 1904 nummeret. Start med JP for jackpot og svar.
4: I butikk og på nett, Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savanna med sett.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
15: overs. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
17: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
19: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
20: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Uheldig bilvirkning.
25: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
26: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
24: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
27: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, det onsdag, 6. mai. Her P4-nyheten om Merete Vikre. Nå 7:30.
1: Rekordmange nye krefttilfeller og verdens uro gir rekorder for norske selskaper. Men først skal vi høre at det ikke blir butikkstreik. Oppgjøret i varehandelen endte med enighet mellom handel og kontor og virke for ikke så mange minutter siden, etter over 7 timers mekling på overtid. Detaljene i avtalen er ikke kjent enda, men ifølge virke så gir den et ekstraordinært økonomisk løft for de ansatte. For første gang er det registrert over 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser de ferske krefttallene som kreftregisteret la fram nå i morgentimene. Inger Kristin Larsen ved Folkehelseinstituttet sier dette var litt overraskende.
2: Vi forventer at antall tilfeller skal øke, både fordi vi blir flere og fordi andelen eldre fortsatt øker. Men fra 2024 til 2025 så økte antallet med 4%, og det er mer enn vi forventet på som stigning på et år.
3: Av de 40.364 nye krefttilfellene i 2025 var det brystkreft og hudkreft som drar opp tallene.
2: Og hudkreft er nå i ferd med å etablere seg som den nest største kreftformen blant menn.
3: Larsen sier hun er mest bekymret for at flere yngre kvinner får brystkreft.
2: Livsstilsfaktorer som fedme og alkohol og fysisk inaktivitet påvirker risikoen for brystkreft.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Sverige kan få nesten 10 ganger så mange fotobokser som Norge. Vi har rundt 430 fotobokser langs våre veier. Nå nærmer svenskene seg 3000, og de har planer om 1000 til. Så her bør vi la oss inspirere, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
4: Akkurat her kan vi jo si at vi ikke har helt svenske tilstander enda, hvor vi vet jo at fotobokser, det har en positiv effekt for at folk senker farta si.
5: Stortinget har vedtatt at vi skal ha flere fotobokser i Norge. Det vil også Statens vegvesen ha.
6: Antallet nye fotobokser vet vi ikke, men at det kommer til å bli flere, det er jeg helt sikker på.
5: Sa Guro Ranes i vegvesenet til P4-nyheten i fjor høst. Heller ikke Trygg Trafikk har noe antall, men er ikke i tvil om at flere fotobokser vil ha stor effekt.
4: Her kan vi helt fint se mot svenskene og se og lære.
1: Reporter Jon Skjerpen. Equinor har hatt et sterkt økonomisk kvartal, resultatet etter skatt etter på drøyt 26 milliarder kroner. Situasjonen i Iran bidrar betraktelig til det resultatet. Equinor-sjef Anders Opedal sier de har hatt rekordhøy produksjon kombinert med høyere priser. Nå i morgentimene selges Nordsjøoljen for over $108 fatet. Også våpenprodusenten Kongsberg-gruppen tjener gode penger på en urolig verden. Inntektene økte med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal. Vår rolle som leverandør av kritisk teknologi til allierte er viktigere enn noen gang, sier konsernsjef Eirik Lie. Driftsresultatet endte på 1,5 milliarder, opp 55% fra samme kvartal i fjor. Det er mye krig og elendighet for tiden, da er humor desto viktigere.
7: Ja, Merete, hvem din favorittkomiker hvis du må klare å velge?
1: Jeg må velge. Jeg må nesten si Jerry Seinfeld. Ute, Harald Eia og egentlig flere hjemme.
0: Ja, bra gjeng.
7: Veldig bra. Hva din favoritt, Øystein?
0: Å, herlighet.
7: Du ble tatt på senga?
0: Ja, nå ble jeg tatt på senga. Det blir man jo på morgenen, men jeg veldig glad i Harald Eia også, faktisk. Altså.
7: Kreativt.
0: Og Tore Sagen synes jeg herlig som var her i forrige uke.
7: Ja.
0: Flere

0: Om 25 minutter får vi besøk av dagens frokostgjest, Javad El Bakkali.
1: Ja.
0: Han har vi sett i Ikke lov å le på hytta. Vi har sett han i Humoretaten på NRK. Mest kjent for morsomme memes på Instagram og TikTok.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Han har veldig skråblikk på norsk kultur og nordmenn. For eksempel, når norsk dagligvare nå... eller, norsk dagligvare nå som Norge skal til VM.
2: Fotballbrød. Fotballost. Fotballchips. Fotballslankechips. Vi skal til VM, grillpølser. Alt for Norge. Pizza. Fotballhavregryn for fotballfolk som vil spille fotball.
0: Det spot on.
3: Det ikke rart de havner nederst på kundebarometret som vi snakket om før i dag.
0: Nei, han veldig morsom. Vi skal prate mer med Java da etterhvert. Men så har vi også vært ute på gata, så vi spurt folk da. Hvilke komiker får deg til å le?
4: Magnus Devold. Fordi han har sånn aggressiv humor, og han liksom trekker fram ting man kan kjenne seg til i hverdagen.
5: Jeg tror du synes det litt ubehagelig å be andre komikere om å være gjester i den podcasten, men jeg skal si det nå sånn at dere skjønner det en gang for alle. Vi vil ikke! Vi vil ikke være gjest!
0: Har du en favoritt komiker?
6: Ja, han Ronny.
0: Brede Åse?
6: Ja. Han veldig morsom.
7: Vi må bare komme oss i gang med mandagen, og sakte men sikkert så glir vi mot en ny helg og nye muligheter. Fra onsdag ettermiddag så helgefølelsen dominant i kroppen, for da vi over halvveis.
8: Ja. Jeg liker veldig godt Snorre Monsen fra Gauteshow. Drøyen og overkant og den humoren liker jeg veldig godt.
9: Maker the sense, vi i samme båt, folkens. Hola homo, hola sapiens.
10: Hege Skøyen. Med Stelken Gunnarsen.
11: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
10: En klassik.
1: Ja, det en klassiker.
0: Ekstremt.
1: Ekstremt
0: skadelig.

0: USA for Africa på P4 mens vi drar til Eidsvoll.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Trøbbel på E6, sørgående retning sør av Eidsvoll da, ved Mogreina krysset inngående, så har det vært et uheld. Det bilberging som pågår i høyre felt ifølge veitrafikksentralen. Samtidig trafikkulykke i Egersund ved Hellevik, så har en lastebil og en bil kollidert. Det større materielle skader ifølge politiet på stedet. Og så det både kaldt og glatt flere steder også i dag. Veitrafikksentralen advarer spesielt om E39 Stordbrua, og også Bømmerdabrua skal være glatt. Og i nord så advarer veitrafikksentralen om E10 Bjørnfjell, hvor det snø og sporete.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Du trenger ikke å være rakettforsker for å være med i jackpotten, men du kan være kreftforsker, sånn som Ane, som dagens deltaker. I tillegg, Ane en sterk dame. Flekser muskler, trener ofte. Flere ganger i uka, skal faktisk på trening nå, før hun skal være med i jackpotten.
4: Ja, og så har hun en fantastisk utsikt fra der hun der.
3: Oi.
4: Til Norges, en av Norges fineste og dessverre også dyreste golfbaner. Hun ser ned mot bokstavene og banen som åpner om en uke.
0: Herlighet, for ei dame!
4: Ja, ikke sant?
0: Vi møter henne snart.
5: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
7: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Selv gjør det enklere å være proff.
10: Du skal få bank! Aprila Bank!
11: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
23: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
24: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
23: Med en ny sesong.

0: She creates chaos.
1: Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi skal til Olav Bullsvei vest i Oslo og til Ane Fremsedal. God morgen, Ane.
3: God morgen.
2: God morgen.
4: God morgen.
5: Morgen.
2: Fortell om utsikten fra din leilighet.
3: Her er det strålende vær i Oslo med, ja, kjørsky og så.
2: Og så ser du utover?
3: Buksevannet.
2: Ah, det er helt nydelig. Og en vakker golfbane og i det hele tatt. Men du skal ut og trene noe helt annet. Du skal trene styrke, og jeg skjønner at du jobber altså på Radiumhospitalet som kreftforsker, men du skal til Solli Plass i Oslo, som det er jo akkurat på vei til jobb.
3: Nei, men Sats er så dyktig PT at det er verdt å ta en ekstra tur for.
5: Okay. Så kul, du drar dit, ja, i ens ærend.
4: Ja, og hvilke øvelser er det du frykter at PT-en din skal kjøre deg gjennom i dag?
3: Bulgarsk utfall.
5: Oh, det er elsk, hat, og du kommer ikke til å kunne sette deg ned på stolen i morgen.
3: Nei.
2: Bulgarsk utfall eller bulgarsk danseband, valget er ditt. Hva heter dronningen av Storbritannia da?
3: Camilla.
5: Camilla er riktig, da kjører vi på. Vi prøver å komme oss gjennom 10 spørsmål og starte med en lyd.

0: Hvem var det?
1: Victor Bestlén eller noe. Leksell, eller kanskje?
0: Ja, Leksell. Victor Leksell er riktig. Er hanner eller hunder dominerende i hyeneflokker?
1: Hunder.
0: Hunder er riktig. Hva heter tårn i Paris som ble åpnet for publikum denne dagen i 1889?
1: Eiffeltårnet.
0: Eiffeltårnet er riktig. Til hvilken by var handlingen i den første Ghostbusters-filmen lagt?
1: New York.
0: New York er riktig. I hvilket fylke ligger Torghatten?
1: Finnmark.
0: Nordland. Hva heter den spanske regionen Barcelona ligger i?
1: Pass.
0: Katalonia. Hvem skåret 3 mål i finalen i VM i fotball i 2022, men var likevel på det tapende laget?
1: Pass.
0: Kylian Mbappé. Hvem grunnla en filosofisk skole kalt Akademiet i Aten ca. 387 før Kristus?
1: Platon.
0: Platon er riktig. Hvem tar livet av Odin under Ragnarok?
2: Ja, ja, ja. Ja, det var ikke avgjørende heldigvis da, for du, hvis du får for denne Anne uansett, men 1, 2, 3, 4, 5 innenfor tida, og så 6 akkurat, men da blir uansett av 1000 kroner i gavekort, som bra da.
0: Ding,
3: dang,
0: ja, der,
3: stum av begeistring. Ja, eller eventuelt kom det et bulgarsk utfall der, jeg vet ikke. Anne, ha en ordentlig fin dag i solskinnet.
1: Tusen hjertelig takk, takk lige med det.
2: Takk.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Yeah, yeah, det onsdag allerede.
1: Synger så flott, Øystein. Du rapper.
2: Ja, yeah, jo veldig bra
0: funker ofte.
2: Tikslinje også. Det kunne vært noe for en poplåt.
0: Ja, det ikke dum i det. Nyhetene, og så Javad eller Bakali, frokosthesten vår. Men aller først til dem.

0: Alex og Ella i P4s radiofrokost. God morgen, klokka 8. Her P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Står mellom fotlenke og celle for Høyby, og vips, var alle fornøyd. Det større risiko for at Marius Borg Høyby vil ta kontakt med en av de fornærmede dersom han får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum? Det spørsmålet Oslo tingrett skal ta stilling til i dag. I dag sitter Høyby i varetekt i fengsel, men det kan altså endres når han møter i Oslo tingrett klokken 10 i dag, reporter Mona Tiller.
2: Ja, Høyby har sittet i varetekt siden februar på grunn av brudd på besøksforbud mot sin tidligere kjæreste og samboer, som da en av de fornærmet i straffesaken mot ham. Påtalemyndigheten mener det gjentagelsesfare, men forsvareren til Høyby mener en husarrest med elektronisk kontroll vil fungere like bra for å unngå dette frem til dom faller i juni. Han trekker frem at det belastende for 29-åringen å sitte i fengsel, og at dette vil forebygge skadevirkninger. Bistandsadvokaten til denne kvinnen derimot mener fotlenke vil øke risikoen for at Høyby tar kontakt, og at det vil være et stressmoment. Å sitte i varetekt med fotlenke hjemme, det en relativt ny ordning. Redaktør i Rett 24, Kjetil Kolsrud, sier det en mulighet for at Høyby får innvilget dette.
3: Dette avhenger helt av at tingretten mener det formålet som varetekten skal ivareta, også kan ivaretas med en sånn ordning, og det det som blir diskusjonstema når tingretten skal avgjøre dette.
1: Høyby står tiltalt for 40 lovbrudd, blant annet vold og voldtekt og mishandling, nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene. Det registrert rekordmange nye tilfeller av kreft på ett år i Norge. I 2025 ble det for første gang registrert over 40 000 nye tilfeller, et tall som overrasker Inger Kristin Larsen ved Folkehelseinstituttet.
4: Vi forventer at antall tilfeller skal øke, både fordi vi blir flere og fordi andelen eldre fortsatt øker. Men fra 2024 til 2025 så økte antallet med 4%. Og det mer enn vi forventet.
5: Av de 40.364 nye krefttilfellene i 2025 var det brystkreft og hudkreft som drar opp tallene.
4: Og hudkreft nå i ferd med å etablere seg som den nest største kreftformen blant menn.
5: Larsen sier hun mest bekymret for at flere yngre kvinner får brystkreft.
4: Livsstilsfaktorer som fedme og alkohol påvirker risikoen for brystkreft, så kan også økt bruk av hormoner være en medvirkende årsak.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Taxfree-handelen reddet for de som skal ut og fly i dag. Det var de butikkene som ville rammes først, om det ikke ble enighet i meklingen i varehandelen, men det ble det. Sent men godt. Nå i morgentimene over 7 timers mekling på overtid. Og folket har trykket vips til sitt bryst. Aldri før har en vinner av BIs kundebarometer fått høyere poengsum enn vips har i år. 87,9 av 100 melder Dagens Næringsliv. Dermed skyver betalingstjenesten de siste årenes vinner Vinmonopolet ned til andre plass, mens Toyota nummer 3 i barometret, som viser hvor fornøyde forbrukerne med bedriftene de kjøper varer og tjenester fra. Årets tapere dagligvarekjedene, som faller tungt, dras nok ned av høyere matpriser. Nå det besøk på gang. Dagens gjest tar nordmenn på kornet.
6: Han gjør det, for du har kanskje sett utlending-memes på Instagram eller TikTok, eller da sett han i humoretaten komiker Javad El-Bakali. Og han kommer hit, skal fortelle oss hva som typisk norsk, og litt om hvordan han levde forfatterlivet i Paris. Høres ut som en komiker-klisjé, men jeg tror ikke det var det.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
0: Det blir ikke noe oppsinste frokost her i hvert fall. Selv om det kan trenges etter en kald natt. Det har også vært minusgrader. Veldig mange steder, blant annet frost i Oslo. Og det jo ikke så ofte på den 6. mai.
8: Det dårlig for blomstene.
0: Ja, det ikke bra. Men jeg har lært av min mor, gartneren, at blomster, som, altså de som har grodd vanlig nå på våren, de klarer den frosten.
8: Åja!
0: Hvis du har satt ut noe, dårlig. Nord-Norge i dag mest skyet, men noen byger kan det være innimellom. Og også litt sol noen steder, blant annet i Lofoten og i Bodø akkurat i blikket. Vestlandet så det til og fra med sol og skyer og regn i dag, og snø mange steder som vi har hørt på nyhetene også. Midt-Norge, skyer og sol i lett blanding, neppe mer enn 7-8 grader. Og Sør-Østlandet stort sett bare sol, men etter denne kalde natten kommer vi nok neppe over en 12-13 grader, og meteorologene mener at vi ikke kommer over 20 grader på kanskje et par uker. Så det fortsetter kjølig.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: somebody but you. Frokostgjesten I dag komiker Jawad El Bakkali. God morgen.
1: God morgen.
0: Du ble jo kjent på sosiale medier og for dine utlendinge memes, der hvor du tar nordmenn på kornet.
1: Ja.
0: Så har vi jo sett deg I Humoretaten, som du fortsatt driver med. Ja. Driver og skriver nå og lager nye sketsjer. Så har du skrevet bok.
1: Stemmer.
0: Det skal vi også tilbake til. Vi må bare starte med dette med å tulle med norske stereotyper og norsk kultur.
1: Ja.
0: Hvorfor elsker vi det? Hvorfor det så gøy?
1: Det ble jo spurt om ganske ofte. Jeg vil tro at det liksom den der gjenkjennbarheten, at man liksom man på en måte får alle de tingene man hører på kontoret og på skolen eller hva enn det satt veldig på spissen av en lubben kar som står og hyler inn I kamera. Så det vel egentlig det jeg tror det bare det at man liksom får ting man har hørt før det vel den der, åh faen, det stemmer ja altså, ja
2: man kjenner igjen, kanskje ikke seg selv selvfølgelig men alle andre
1: noen kjenner seg selv igjen også
0: vi må jo bare innrømme det, Øystein og Bjørn at vi tre, vi følte oss veldig tatt på korene, for du speiler jo nyhetsbildet og det gjør vi også, bare at du gjør det med humor og vi gjør det ekte fordi du la ut en video for noen uker siden bare å glede seg til lunsjen dagen etter jordskjelvet
3: Jeg skjønte hva det var med en gang, altså I sekundet den første bevegelsen på, så sånn der, jordskjelv. Det som jævlig skummelt som at det begynte på 4,6, så gikk det opp til 5,7 I dybde. Så fra 3 til 4 på skalaen, det ikke et vanlig, det et hardt skjelv, altså.
4: Ja, og det spesielle med dette var at jeg så denne videoen etter at jeg hadde gått og snakket sånn hele den morgenen dagen etter jordskjelv. Spot on!
1: Nei, altså, jeg faktisk stolt over at jeg var våken under det skjelvet men jeg trodde først at det var en trikk eller en buss nå blir jeg han igjen jeg var faktisk våken men altså jeg var jo ikke på kontoret den mandagen men jeg hadde
4: sånn var det
0: klassisk
1: ja, jeg var dessverre utenbys, men jeg hadde dødd for å bare komme inn 8:45 og så bare observere alle som var sånn, ja, og det faktisk første gang siden 1885 da.
2: Så vet du at Richterskala, vet du, da når du står øke med en, så det egentlig 10 ganger
1: men hvor var den egentlig på den der
2: det var jo en stund over 4 og så ramlet den under igjen
0: men Jawad hvis du da, som ekspert på oss nordmenn da måtte forklare til en utlending, hvordan vi nordmenn på typ 3 linjer, hva hadde du sagt da?
1: Det var veldig hard, men jeg hadde sagt at nordmenn jævlig opptatt av fondsparing. det sagt.
0: Ja. Spar I fond.
1: Ja, jeg har begynt med det selv, men jeg forstår ikke hva det og de pengene går opp og ned, og det ikke så mye heller. Men jeg føler at det har blitt ekstremsport I å spare I fond. Jeg føler sånn, alt fra liksom, nå snakker jeg deltidsstudenter, sparer fond, bare sånn, hva faen, hæ? Du I fond?
2: Ja. Men, jeg sparer bare I oljefondet, jeg. Ja. Spar de to siste tette på, Jan, så... Ja.

0: Vi har besøk av komiker Javed El-Bakkali, sist sett I humoretaten på NRK blant annet, og nå ute med din første roman. Du har gitt ut bok før, men det var humorbok, men nå det roman.
1: Yes.
0: Engstelig svarting, som handler om Kamal, som fra Haugenstua, sånn som deg, 29 år gammel, sliter med mye, blir forelsket I jokerdama, og så baller det på seg. Mm. Men det, hvordan var det å gå fra humor til, dette jo en seriøs roman.
1: Ja, altså som jeg har sagt før, så det sånn, humor fortsatt min hovedting, men det gøy å prøve med noe annet da, og så synes jeg jo det har vært, jeg skrev jo den, jeg begynte på den boka her I 2023, så jeg jo drittlei nå og så minner jo på en måte hovedkarakteren mye om meg selv, så jeg hater jo han også.
2: Ofte, så,
1: ja, altså ikke sånn altså, ikke fordi han så fæl, men bare fordi jeg så lei av det sånn her, faen, tar jeg sammen liksom,
2: ja.
1: Mens jeg satt og skrev på det her, så siste gang jeg leste gjennom hele boka nå var I februar og nå vil jeg bare holde den litt på avstand nå som den ute og den har jo foreløpig splitt da anmelderne veldig, det noen som elsker den, og så det noen som virkelig hater den så det jo gøy,
2: det jo... interessant da har jeg alltid lyst til å lese ja. Men jeg må bare bore litt, fordi at jeg leste også at du skrev I Paris, liksom,
1: ja,
2: var der I lang tid, hva var bakgrunnen for det? Var det skikkelig sånn forfatterklisje?
1: Det egentlig fordi, altså min kjære samboer, hun jobbet på den tida I departement, og så måtte hun da bo I Paris, i et halvår, det passet jo perfekt for meg, for jeg skulle jo bare sitte inne og skrive bok.
2: Ja.
1: Så da ble jeg rett og slett med bort der, og ble, som du sa I sted, juristfrue. Så gikk rundt der og bare så deilig ut, og spiste mat, og var helt nydelig. Ja, men det var altså usunt år, altså jeg tror jeg gikk opp 12 kilo, det halvåret.
2: På croissanger?
1: Bare brød, croissanger, oster og skinker, ikke bra. Jeg anbefaler det til alle, men samtidig ikke.
2: Men skrev en bra bok da, Engstelig Svarting. Ja, ja. Men den titlen, den hentet fra ditt eget liv? Engstelig
1: ja, det jo, jeg ble jo kalt det som barn av de eldre.
2: Oi.
1: Fordi jeg var liksom blant en, jeg var jo en veldig engstelig kid selv, så på en måte det ble jo ofte sånn der, jeg var han engstelige I liksom vennegjengen, om jeg kan si det.
2: Ja.
1: Mm. Så det det fint, ja.
0: Det en parallelt liv, sånn som det kunne ha vært.
1: Ja, måte, det vel på det et slags, ja. Så Kamal jo et worst case scenario av meg selv, da. Så han på en måte bor jo I en psykiatribolig og sliter med alt mens jeg sitter og fyrer opp duftlys så ja jeg liker den versjonen her bedre altså.
0: Veldig glad for at vi fikk kunne ha besøk av best case scenario Javed El-Bakkali
3: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig, farlig.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilgass.
15: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Midnight Oil og Bjørn på tomler i P4s radiofrokost. Nå er klokka 8:30. Her er Merete Vikre med P4-nyhetene.
1: Midtøsten hører ikke på Rubio, og det kan være nesten gift ikke å være gift. Mens USAs utenriksminister Marco Rubio sier den offensive delen av Iran-krigen avsluttet, så ser hverken Iran eller Israel ut til å tillegge den uttalelsen store betydning. I Midtøsten alle parter i dag tvert imot klare på at krigen kan gjenopptas hvert øyeblikk, og Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, hvorfor tas ikke uttalelsen til Rubio på alvor?
2: Jo, partene her ser på dette som et juridisk krumspring som har med innenrikspolitiske forhold i USA å gjøre. For etter 60 dager med krig ville Trump, ifølge amerikansk lov, trenge godkjennelse fra kongressen, men nå altså krigen liksom over, sier Rubio. Nå hevder riktignok Trump også at det gjort fremskritt i forhandlingene, men på bakken står styrkene klare. I Iran tror mange at USA kan slå til nettopp mens forhandlinger pågår. Det har skjedd før. Israelske medier forteller at USA og Israel allerede har avtalt hvem som skal bombe hva i Iran, og at de kun venter på grønt lys fra Trump.
1: Altså, Roger, det et tredje land som presser på for at krigen skal fortsette?
2: Ja, dette de forente arabiske emirater med sine luksusparadis i Abu Dhabi og Dubai. De jo Irans nære naboer, men i de to siste dagene har Iran sendt ballistiske raketter mot landet, og nå vil Abu Dhabi at USA setter en stoppe for rakettangrepene.
1: Fortsatt mye usikkerhet i Midtøsten. Her hjemme druknet 10 personer i april i år, det 8 flere enn samme måned i fjor. Totalt i år drukningstallet oppe i 21, som hele 13 flere enn til samme tid i 2025, viser tall fra redningsselskapet. De ser alvorlig på det høye tallet, sier det viser at regjeringens nullvisjon og handlingsplan må følges opp med konkrete tiltak. Nå det viktig å ta hverdagen tilbake for Hasle Løren idrettslag, det sier styreleder Viggo Antonsen. Søndag for litt over en uke siden ble en mann skutt og drept på en parkeringsplass rett ved banen, mens flere barn spilte fotballkamp. Og Antonsen sier de har vært opptatt av å følge opp dette, både overfor barn og foreldre.
3: Det å være mange voksne her, snakke med de, ha med fagpersonell, ha politi til stede, har hjulpet, tror jeg.
4: Skyteepisoden var skremmende, og Antonsen sier de fortsatt litt preget. Men hvorfor det viktig å komme tilbake til det normale?
3: Man her hver dag, og ikke bare for å spille fotball. Kanskje henger litt i kiosken, se på andre som spiller, leker rundt. Så det jo en samlingsarena for nabolaget.
4: Det tok nesten en uke før noen ble siktet i saken. Nå to svenske unge gutter pågrepet i Sverige.
3: Det var mange spørsmål, spesielt fra de litt yngre barnene, knyttet til det. Så helt sikkert også bra for en del at det kanskje at det blir en konklusjon på en måte.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. En livsstil med røyking, overvekt og alkohol øker kreftrisikoen, men det en gruppe som enda mer utsatt, de ugifte. En omfattende amerikansk studie viser at kreftforekomsten 68% høyere hos menn som aldri har vært gift, og enda høyere blant ugifte kvinner, hele 83% større risiko. Forskerne mener også det henger sammen med livsstil, fordi man passer bedre på hverandre i et forhold. Mye god trøst og omtanke i en god bolle da, i hvert fall.
0: Ja, for bolledebatten fortsetter, og det boller på seg her med meninger. Hva favorittbolle av de med dette?
1: Åh, ja, takk til det meste, men har det sånn gul krem i midten, så blir jeg ekstra glad.
0: Ja, jeg likte ikke den da jeg var liten, så jeg spiste alt rundt, og så fikk mamma den gule kremen i midten. Det spesielt, og det var veldig glad, hyggelig for min mor.
5: Åh, ja, det vil jeg tro.
6: Du jo en mamma gutt, du, Øystein. Hei, hei, Geir.
5: Du har det som plommen i eget.
0: Ja, absolutt. Men flere svar på hva som faktisk den aller beste bolla kommer etter Rihanna.

0: Dronninga av Barbados, Rihanna var det i P4s radiofrokost, har jo opplevd det å ha bolle i ovnen, og vi holder oss til bolle, for spørsmålet er hvilken bolle du skal unne deg til lunsj i dag. Det nærmer seg jo helg, og kan være svært fristende. Nå har en stor jury kommet fram til hvilken bolle som er Norges aller, aller beste bolle. Resultatene får du snart. Først må vi tilbake til den herligste fyren vi møtte i går morges, i skarp konkurranse med landslagssjef Solbakken, men Mossa på benseren på Nebbenes ved Eidsvoll, han ga oss inngående bollekunnskap grytidlig i går morges.
1: God morgen.
0: Og her holder du altså foran deg det jeg mener er Norges beste bolle. Og er du enig i det?
1: Ja da, det er alvorlig.
0: Men har du smakt den selv? Avslørt. Han har ikke smakt,
2: den.
0: Nei, så akkurat begynt her, flyttet fra Sortland. For det som er greia forrige gang jeg var her, så satt din kollega den inn i ovnen. Så det skal Mossa gjøre nå.
1: Det er Norge beste boller.
0: Og så forteller du at det er en sammenheng mellom alder og hva slags bolle man kjøper. For hvem kjøper rosin? Du har rosinboller her, for eksempel.
1: Gamle folk.
0: Gamle folk,
1: ja.
0: Og så har du sjokoladeboller, og hvem kjøper dem?
1: Unge folk.
0: Ja, mener du det? Ja. Så enkelt er det.
1: Det er fantastisk. Første gang jeg smaker den.
0: Ja. Den, er du enig at det er Norges beste bolle?
1: Ja.
0: Ja, her får han da til slutt smake denne bollekaka, som er 6 sammenvevde varme boller med vaniljekrem og sjokoladebiter.
3: Ja, er det ikke rosiner også?
0: Jo, det er godt mulig det er det.
3: Liksom, altså. Det er som alt. Det er for gamle og unge, og for mora di også, som jo du før da fikk... Ga det gule til.
0: Ja, helt riktig. Geir var fornøyd med det. Men nå, også den kombinasjonen er kanskje den aller beste, det synes jo jeg, men nå er det bakemesterskapet på NRK som etter over 1000 nominasjoner og kommentarer har valgt ut 10 finalister og endelig nå fått et resultat på hva som er den aller, aller beste bolla ifølge nordmenn generelt.
3: Ja. Det, spenningen stiger.
2: Nei, jeg frykter det er superkjedelig.
0: Ja, det er på en måte kjedelig, men det er jo også veldig, veldig godt, og det er kanelbolla, eller forskjellige kanelbolla.
4: Første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savanna med Z.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
4: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det!
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: What a feeling. Iron Cara på P4. Noe har skjedd på Finn, men hva det egentlig som har skjedd? Klarer detektivene rundt frokostbordet å finne Finne ut av det?
1: Finn, ja, som jo har gått seirende ut av kundebarometer igjen.
0: Ja.
1: Fikk vi vite før I dag.
0: Sjuende plass, var det ikke det, Bjørn?
1: Nei, unnskyld meg.
0: Det vips på toppen.
1: Vips på toppen. Ja. Finn på syvende, helt ja. Riktig.
2: Ja. Jeg hører ikke hva dere sier, jeg sitter på Finn. Ja, flotte leilighet med optimale planløsninger på Skogmo.
0: Ja. Ok, men det som har skjedd nå, skal du flytte til Skogmo, bare for å ta det?
2: Nei, det var bare en annonse her.
0: Ja, men ja. Det kommer opp av en grunn, ikke sant? Det basert på hva du har sett på før.
2: Ja. Ja!
0: Men nå en nyhet hos Finn, og spørsmålet om dere klarer å avdekke hva dette for jeg var jo inne på det, var på putekassejakt I helgen, la også sågar ut egen putekasse. Men nå har det kommet en ny funksjon, og hva, bare hør på beskrivelsen av varen jeg la ut nå I helgen. Oppvaringskasse for utendørs bruk I mørk plast. Nå beskriver jeg varen. Ja. Utkassen skal selge. Kassen har lokk som kan åpnes oppover, og ribbet design på sider og lokk. Egnet til oppvaring av puter, hageutstyr eller annet utstyr som trenger beskyttelse mot vær og vind. Kassen står fritt på bakken og kan plasseres på terrasse, balkong, I garasje.
2: Det var veldig detaljert. Folk skjønner jo hva. Du holder med å skrive, vet du hva jeg hadde skrevet? Putekasse, 300 kroner.
0: Ja.
1: Ja, fordi det jeg forventet når det begynte nå, var at den gikk på rim, men det gjorde den ikke.
0: Dessverre, jeg skulle ønske at den hadde gjort det, men det som nå den nye funksjonen, og det spørsmålet om det bra eller dårlig, da, om Finn går opp eller ned på barometret her, at nå, bare ved å legge inn et bilde, så det KI som autogenererer en tekst, en beskrivelse av varen, kun basert på det ene bildet vi la inn. Og det morsomme, og det kan du sjekke nå hvis du går på Finn, at på diverse varer så det veldig tydelig hva som KI-generert tekst, og hva folk har funnet på selv. For mange skrev jo tidligere sånn, putekasse selges helt grei stand. Men nå det jo veldig svulstige, fine ord og beskrivelser av hvordan lokket går opp, og lokket går den ene og den andre veien, og så videre. Da.
1: Ja, dette jo et typisk eksempel på at det kommer bare til å bli mer og mer tøys og tull og fanteri som vi legger ut, fordi det så lett å bare trykke på knappen, og så kommer lange, flotte setninger.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja. Til og med, det jo sånn når Facebook også skal gratulere noe med dagen, så lager du en ferdig tekst for deg med noen masse emojis bak.
2: Ja, men vet du hva jeg

0: Synnevo gjør stadig Marit Larsen i P4s radiofrokost. Og så det trafikkproblemer i våre to største byer.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Oslo og Bergen begynner i Oslo. På Røa i Oslo så har en lastebil kjørt av veien på Griniveien. Det skal være en unnamanøver etter at en annen lastebil skjenet imot, melder politiet. Griniveien var helt stengt ved Røa. Nå det åpnet igjen, men det vil bli stengt på nytt for rydding senere, melder politiet. Samtidig i Bergen så har en bil kjørt ut ved Åsamyrene. Den ligger på siden og totalskadd, ifølge nødetatene på stedet.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det veldig forvirrende. Da vi Epic Fury. De fortsatt i gang eller ikke? Og hva med Project Freedom? Alt dette får du kanskje vite i nyheten straks.
4: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
11: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
10: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
12: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
14: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
15: Her, her ute, finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
15: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
17: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: God morgen! Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Onsdag formiddag, klokka 9 nå. Her P4 Nyhetene om Merete Vikre.
1: SAS kutter 1200 avganger i mai, det melder Dagbladet. Årsaken de høye drivstoffprisene. Prisen på jetdrivstoff nå på rundt $1500 per tonn, en dobling av snittprisen fra i fjor. SAS har verken bekreftet eller avvist det konkrete tallet på 1200 avganger, men understreker ifølge avisen at de prøver å konsentrere kuttene til ruter der det finnes alternative avganger samme dag. I dag blir det klart om Marius Borg Høyby får sitte i varetekt med fotlenke. Det vil i så fall skje på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Høyby møter i retten om en time. Der også du, reporter Mona Tiller, og denne søknaden har skapt reaksjoner.
2: Ja, i august i fjor så kom det en ny ordning som åpner opp for å sitte i varetekt med fotlenke hjemme, og 12 siktede for tiden i varetekt med en sånn elektronisk kontroll. Det som spesielt med denne saken, det at det søkt om at Høyby kan få sitte i en sånn type varetekt på Skaugum, og dersom han får innvilget dette i retten i dag, så vil det være første gang i historien at en tiltalt i en alvorlig straffesak får sitte i varetekt på kongelig eiendom, kun da et steinkast fra der kronprins bor. At kronprinsparet har gitt grønt lys for dette ble kjent forrige uke, og vi har forsøkt å få kronprinsen i tale på hvorfor de mener det greit. Kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen reagerer på at kronprinsparet ikke har sagt nei til dette.
3: Så jeg har veldig forståelse for at foreldrene til Marius har et behov for å bistå. Utfordringen bare at foreldrene til Marius ikke folk flest. Det vår fremtidige konge og vår fremtidige dronning. De kommer hele tiden i den skvisen, og vi ser jo at de velger da flokken fremfor institusjonen.
1: Høyby tiltalt for 40 straffbare forhold, blant dem vold og voldtekter. Han nekter straffskyld for det meste. Dom i saken ventes i juni. Verken Iran eller Israel ser ut til å ta på alvor at USAs utenriksminister Marco Rubio nå sier at den offensive delen av Iran-krigen avsluttet. Midtøsten-korrespondent Roger Hertz sier alle parter i Midtøsten i dag tvert imot klare på at krigen kan gjenopptas hvert øyeblikk.
4: Partene her ser på dette som et juridisk krumspring som har med innenrikspolitiske forhold i USA å gjøre. For etter 60 dager med krig ville Trump ifølge amerikansk lov trenge godkjennelse fra kongressen, men nå altså krigen liksom over, sier Rubio. Nå hevder riktignok Trump også at det gjort fremskritt i forhandlingene, men på bakken står styrkene klare. I Iran tror mange at USA kan slå til nettopp mens forhandlinger pågår. Det har skjedd før. Israelske medier forteller at USA og Israel allerede har avtalt hvem som skal bombe hva i Iran, og at de kun venter på grønt lys fra Trump.
1: Det flere ledige stillinger å søke på for folk som vil ha jobb. I første kvartal var det 95.100 ledige stillinger, en økning på 12% fra forrige kvartal, viser ferske tall fra SSB. Som mens antall ledige stillinger har hatt en nedadgående trend siden toppunktet i 2022, øker det altså igjen nå. Særlig innen helse og omsorg etterspørselen stor. Og når vi snakker om stillinger, hva har servitøryrket til felles med karate?
5: Hierarkiet har de til felles. For du kan se på en servitør hvor servitøren i hierarkiet på jobben, spesielt på fine restauranter, og triksene de skal du få straks. Vi skal snakke litt om bekledning på servitører.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
7: Klær skaper folk, og klær varmer folk også på en kald dag. Det har altså vært godt under null veldig mange steder i Sør-Norge i natt. Faktisk minst kaldt på Værøy akkurat i øyeblikket i Nordland.
8: Ja, hva temperaturen
7: der? Nøgne, der det 7,4 grader.
8: Ja.
7: Finner ikke noe stort varmere enn det i Norge nå. Nord-Norge ellers har stort sett skyet vær i vente, noen lokale byger, men også sol enkelte steder, blant annet i Lofoten da. Midt-Norge skyer og sol i lett blanding i dag på Vestlandet, til og fra med sol, skyer og regn. Snø har det også vært noen steder allerede denne morgenen, går nok over til sludd og regn etter hvert. Sørlandet og Østlandet stort sett bare sol. Etter en kald natt så blir det tross alt opp igjen 13-14 grader i lavlandet, men det ser ikke ut som vi kommer høyere enn det de nærmeste meste dagene, kanskje ukene heller, så nå blir det en kjølig mai i vente.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: på restaurant, kanskje til 17. mai, eller kanskje du skal flotte deg litt ekstra I sommerferien. Hvordan kan du skille mellom hierarkiet blant servitørene? Svaret det skal du snart få, for nå skal det handle om servitørbekledning. Og visste dere at servitøryrket faktisk en 4-årig utdannelse?
1: Det såpass?
2: Mm-hmm. Oi, oi, man må jo ikke ha det.
0: Nei, man må absolutt ikke ha det. Kanskje ikke overalt, men på de fine restaurantene. Min kompis Trym, han gikk på skole I Frankrike, og han har jobbet hos Christian Ringnes I alle år. Wow. Så der måtte du ha servitørutdannelse. Mm. Når jeg skal da kle på meg og ut og spise på restaurant, så hender det noen ganger at jeg tar på meg en fin hvit skjorte, og så tar jeg på meg svart bukse, og så blir jeg sånn, å nei, herregud, nå ser jeg ut som en servitør. Ja. Ja, for det her har jo jeg har jo servert min gamle ekstra var servitør. Servitør I bryllup og dåp på Maihaven, da var jeg servitør, og hovmestersjass, da føler jeg liksom at jeg servitør. Men uniformen I endring. Det kommer an på hvor kult stedet Aftenposten har en sak om dette. Og jeg vet jo at du veldig stolt av uniformen du hadde på Rema 1000-lager, Øystein.
1: Men, ja, særlig verneskoene.
0: Verneskoene, vet du. Men du jo en raffinert herremann, du. Hvis du var servitør på Sommerro, Stordalens luksushotellfavoritt på Oslo Vest, hva ville du kledd deg da?
1: Svart bukse med press, svart blank skjorte som glinser lite grann, og svarte, smarte vernesko. Fordi det plutselig mister du ting, ikke sant?
0: Du tviholder på verneskoene dine, du gutt min.
1: Du kan knuse ting.
0: Vet du, det praktisk. Hva hadde du kledd deg, Jan?
2: Nei, ja, det la meg gå for en klassisk smoking I stedet da, siden det så flott sted, og med hvit skjorte, og, for jeg ikke så fryktelig glad I slips som kveler meg, men en slefe kan jeg klare.
0: Men det, Bjørn, du nok mer inne på det, fordi vet dere hva, det så fancy på Stordalens hotell, at dette her damer da, de får sesongbaserte designkjoler fra By Timo, et klesmerke som de fleste damer kjenner veldig til. Det dyre blomstrete, kjempefine kjoler. Det noe annet enn hvit skjorte og vest, altså. Og det fordi at de representanter utad, og de får sesongbaserte kjoler. Disse damene, jeg har ikke sjekket hva herrene får, men jeg vil tro det liksom tilsvarende kul stil. Wow! Men noen steder så det klassiske veldig viktig. For eksempel på Brasserie France I Oslo. Der servitørene kledde etter hierarki. Du lærling, så det brodert lærling diskret øverst I nakken på vesten, så det grønn farge bak, og du da hovmester, så du rød farge bak. Du den som I midten, faglært servitør, så står det en liten pinn med F, pluss drueklase, hva tror du det betyr?
2: Sommelier, kanskje?
0: Da du sommelier. Ja. Så dette kan du, du på ordentlig fancy restauranter, så kan du titte etter de små tegnene.
2: Det viktig med antrekket, men tyskerne valgte Hugo Boss da de skulle inn I Polen, for eksempel. Det viktig det.
0: Men et par tips skal jeg også slenge med, for jeg har jo tross alt jobbet med det tegnet vår. Heng med.

0: Hadde jeg bare vært servitør på Sommero i Oslo, ikke på Majaven, da hadde jeg gått med blomstrette Baitimo-kjoler, og ikke sånn der klassisk servitøruniform.
1: Jeg hadde aldri hørt om det merket før, men det er i hvert fall sikkert veldig fint og dyrt.
0: Ja, norsk internasjonalt merke har gjort seg stort i løpet av de siste årene. Men, hva er de to mest kjente feilene ferske servitører gjør første dag på jobb? Jeg har jo vært servitør i noen år. Hva tror du, liksom, for eksempel en feil som en, når du kom første dag på jobb som servitør?
2: Skjenke for mye vin. Man vil være snill og grei, og så vet man ikke egentlig hvor mye det skal være.
1: Men det den mest populære hos meg, den som skjenker mye. Så da må man begynne å regne på å lønne seg å bestille glass eller flaske når man skjenker så mye. Men jeg vil tro at det å ikke være så flink til å kanskje se seg rundt, for det er som irriterer meg mest i hvert fall, det er hvis man ikke blir sett. Hvis man vil bestille et eller annet og bli fristet til å knipse. Det gjør jeg ikke altså, hva skjer vet.
0: Ja, det er gode tips, men det aller første som man tenker, det gjør man på en måte før man begynner å jobbe, og det er jo det at vi tenker at servitører går med sorte pensko med hæl. Ingen servitører går med hæl.
2: Nei,
0: du går ikke med sorte pensko en gang. Godt skotøy. Det er første bud for en servitør.
2: Crocs eller vernesko.
0: Sorte sko selvfølgelig, pensko hvis restauranten er pen, joggesko hvis du er på Egon eller Lekteren, tenk deg du skal løpe frem og tilbake på Lekteren. Eller diskret pen joggesko i bryllup faktisk. Jeg husker han bare, han hovmesteren jeg kom første gang jeg serverte på norske teatre blant annet, for da er det ofte liksom i foyeren der er det litt sånn champagne og sånn, kom jeg og bare nappa ut de penskoene mine hånda med en gang og bare serverte meg joggesko. Fordi du skal tråkke rundt i 8-10 timer. Så, noteringen. Er du fersk, tro aldri at du kommer til å huske hva alle har bestilt. Hvis du har en ungdom hjemme som skal ha sin første sommerjobb da være servitør, du er nødt til å notere. Dette lærte jeg også av min hovmester på Majaven. Da har du litt mindre notatblokk. Du har gjerne en notatblokk her, og så har du alltid med deg penn.
2: Brystlomma.
0: Så stiller du deg foran bordet, så tegner du et rutenett på blokka di. Hvis jeg har 8 gjester her, så tegner jeg et rutenett på 8.
2: Smart.
0: Så skriver du da inn hva folk skal ha. Cola, cola, siro, solo, rødvin, rødvin, rødvin, rødvin, vann, hvitvin. Så når jeg kommer tilbake med brettet med alle disse her på, så må jeg titte litt på blokka mi, så bare, der ja, cola, cola, siro.
2: Ja, så har du koder for de forskjellige, altså bare C eller R og så videre.
0: C, solo, rødvin, rødvin, rødvin, R. Så det, alltid notere, alltid godt fottøy, og da kan du ta på deg og være servitør i vennen din sitt bryllup eller konfirmasjon. Eller.
2: Herlighet, kan du servere hjemme hos meg i helgen? For dette var jo fantastisk.
0: Akkurat i helgen har jeg planer, Øystein. Oh,
3: hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
11: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
10: Ja, de får også 20%.
11: Hva om jeg, han, hater fotball da?
10: Ja da, 20% til og med 10. mai.
11: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
12: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
5: her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjø.

0: går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Skaterboy her.
2: Nei, det nå.
3: Du har fått en ny caps med skatemerke.
2: Ja, skatemerke på cappen. Ja. Prøver alt for å se litt yngre ut.
3: Ja, hvor skater du da?
2: I drømmene dine.
1: Ja, ikke sant.
2: Bruker dere kjøkkenventilator når dere lager mat?
4: Ja, selvfølgelig. Alltid skru på før du begynner å lage mat. Ja,
2: det synes ikke den bråker litt, og at det er bedre bare at den ser fin ut.
3: Ja, du får mat-ose hele huset da, hvis du ikke har den på.
2: Ja, den lukter godt da. Så, men det viktig at dere synes det viktig at den virker.
4: Ja, det viktig.
2: For vi skal ha det gøy med en som har kjøpt en fin en da, på nyoppusset kjøkken. Men den virket bare noen sekunder. Og så har det vært sånn levering tilbake, og frem og tilbake. Og, ja. Men nå rydder vi opp.
3: Ok.
5: Hei, Stian,
6: det Roger fra Power som ringer.
5: Ja, hva det?
6: Det var den kjøkkenvifta.
5: Ja, stemmer.
6: Der har vi gått gjennom den på verkstedet her.
5: Ja.
6: Der det noen brente børster da, på motoren inne i vifta.
5: Jaha.
6: Men det ser ut som noe har blokkert den her, at det en brukerfeil dette her.
5: Hvordan det mulig? Jeg har vært satt opp og bare vært i brukt.
6: Ja, du har vel stukket noe oppi der da, når du har montert den, en skrutrekker eller noe. Du har kjørt seg fast i vifta.
5: Nei.
6: Vi ser jo det at det brent der da.
5: Ja, nei, det vet ikke. Det var kortslutning eller hva det har vært.
6: Ja, så det noe har holdt i viftebladene igjen da, og da svir du de viklingene i den elektromotoren.
5: Nei, ja, det skal være her for noe.
6: Ja, noen spisepinner eller noen spagettistråler.
5: Nei, vifta jo langt over stekvallen.
6: Har du fiklet med noe oppi der, eller?
5: Nei.
6: Jo, jeg tror det.
5: Han begynte å kødde, for da vi dro den ut og inn.
6: Ja, ikke sant.
5: Og så begynte han å ikke ville virke, og så plutselig så døde han helt. Vi har ikke hatt noe oppi der.
6: Ja, nei, jeg bare spør. Noen har vært med noen pølsefinger eller noe oppi der.
5: Nei.
6: Er det hånden?
5: Ja, da må det være deg selv da, som har gjort det før. Ja,
6: vi får jo ikke tak i den motoren eller børstene til en heller, og ikke de viklingene.
5: Nei.
6: Vår oppgave jo å finne en fullgod erstatning da.
5: Ja, det bare å få en ny entall. Ja,
6: det blir den samme, men det vi har gjort er at vi har satt inn et lite høl med en kromring, og der går en sveiv utenifra, sånn at du har en ekstern sveiv, da, så du kan sveive i gang den vifta.
5: Er det du taler til?
6: At det en sveiv i stedet for en elektromotor, så du sveiver, ikke sant, og så går vifta mens du lager maten.
5: Nei, får du faen meg gi deg.
6: Av og til handler det om å akseptere litt alternative løsninger.
5: Nei.
6: Jo, så da kan du sveive i den farta du vil ha, og så en utveksling, og så får du bra sug opp der, altså.
5: Ok.
6: Ikke det en grei løsning, da?
5: Nei, det nok ikke det, gitt.
6: Så har vi satt på et lodd, da, så du får liksom litt moment der, og så går den vifta. Hvis du har noen unger eller en kone, eller kan jo stå og sveive mens du lager maten, eller om ja, du lever.
5: Ja, det ikke noe rart
6: det. Det hyggelig du tar det med godt humør, da. Stå og sveive litt her, jeg sveiver på noe her. Funker jævlig bra, altså. Jeg tenker liksom, hvis du hører på P4, og så har du takten av musikken der, så altså. Det kan nok hende at for eksempel Hege Merete har tipset P4 om at du kanskje ville gå fem på.
5: Ja, riktig.
6: Si at vi klarte å få deg litt irritert.
5: Ja, litt.
6: Bra. Sikker på at du ikke har puttet noen spisepinner opp i den vifta?
5: Ja, jeg er ganske sikker på det. Da kjente jeg begynte å koke litt.
6: Julia, du, vi får håpe det løser seg.
5: Ja.
6: Ja, med sveip.
5: Helst uten.
6: Ha en nylig dag,
5: ja. Det er jo, like så.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Feberdrøm, Alex Warren var det I P4s radiofrokost. Noen mennesker det ekstra stas å møte. Alle mennesker hyggelige, men noen blir litt sånn ekstra stas å møte, rett og slett. Og vi skal snart få et herlig eksempel på det. Inspirert av en jeg, og mange med meg, synes var litt ekstra stas å møte I går morges. Ståle Solbakken.
1: Ja, det synes vi alle var stas å høre på også, men du var jo der.
0: Ikke sant? Landslagssjefen, som jo har en, bare et par klipp med Ståle aller først, da, som han fortalte I går, han har jo en rar jobb, Ståle. Altså, det kampen, en 10-12 kamper I løpet av et år. Resten, altså, du har jo da 340 dager I løpet av året hvor du ikke kamper, hvor du ikke sammen med spillerne dine. Så dette en rar og spesiell jobb.
2: Det en rar jobb, men som jeg sa, det har du også.
0: Ja. Jeg sitter her og jobber inn I radio.
1: Det en rar jobb.
0: Det også en rar jobb. Ja. Ståle Solbakken, som for øvrig da har insistert på å ha med sommerdyne til fotball-VM.
2: Nei, greia med det vel at vi bor jo på store hotell, og der synes jeg de har veldig tjukke dyner, så da måtte jeg kommandere Sigurd Ertsås ut og kjøpe en sommerdyne av meg, så jeg må jo sove under de samlingene.
0: Ikke sant? Sånn egen koffert da, med sommerdyne til landslagssjefen. Og når jeg først var hjemme hos Ståle, som var ekstra stas, så dristet jeg meg til å også spørre, hva gjør Ståle når han skal være litt romantisk med kona?
2: Der jeg dårlig, men skru på skjermen.
0: Når skrudde du på skjermen sist?
2: Hvis du spør hun, så det sikkert et stykke siden, men jeg prøvde litt på fredag.
0: Jeg prøvde litt på fredag.
3: Ja, helt ærlig også. Det ikke tullig.
1: Ja. Et lite blunk.
0: Ekstra stas å møte Ståle Solbakken, og ekstra stas å møte noen andre også, som du snart skal få høre mer om og fra dette spesielle møtet.
4: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
12: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
11: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
17: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
18: Grattis!
19: På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Hva blir det til middag?
21: Big Mac.
20: Hva sa du nå?
21: Big Mac.
20: Du må snakke litt høyere.
21: Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Ja, er det en ny bestilling?
23: Stadig nye, klar for den store?
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
23: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
24: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Britney på P4. Vi snakker om mennesker som spesielt stas å møte. I går så var vi hjemme hos fotballtrener Ståle Solbakken. Det var spesielt stas, synes jeg i hvert fall. Hvem synes dere det ekstra stas å møte?
1: Celine Dion.
2: Og jeg har møtt Celine Dion.
1: Ja, jeg vet det. Tenk på det.
2: Ja. Ja. Og jeg, det

0: Spilt i Lillestrøm, ja. Ok, har vi spilt sammen I Lillestrøm?
1: Nei.
0: Har du spilt etter meg, da?
1: Nei.
0: Du har spilt før meg I Lillestrøm?
1: Ja.
2: Det mulig, faktisk.
0: ja, det jo det. Har du vunnet serigull for Lillestrøm?
1: Ja.
0: Altså, du... Visst at en Lillestrøm-fan skulle ha sagt nominert I tre mest kjente Lillestrøm-spillere gjennom tidene, og nå kan du skryte litt av det selv, hadde de nevnt ditt navn?
1: Ja.
0: Det statue av det på Åråsen?
1: Ja.
0: Det Tom Lund?
1: Ja, det stemmer.
0: Det fantastisk! Tom Lund! Det tidens norske fotballspillere har fått til den her. Hei, Tommy!
1: Hei, hei,
0: hei. Så hyggelig da.
1: Ja, det var hyggelig
0: det. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du min store favorittspiller.
1: Ja, moro det.
0: Det var veldig hyggelig.
1: Ja,
0: det helt fantastisk at det Tom Lund var med I det programmet. Det nesten liksom blasfemi at du måtte være med I det programmet her. Altså. Tusen takk, Tommy, for å være med.
1: Alt I orden, Tite. Ha det bra.

0: Veldig stort for Jan Åge Fjørtoft å snakke med LSK-legende Tom Lund, hørte vi jo akkurat. Ja, Nordmann, du tar over nå. Har du sett Tom Lund spille?
1: Det har jeg sikkert, men han spilte da jeg var liten, og jeg var mye på Åråsen da jeg var liten, men det var for å samle tomflasker. Ja, det lå... Jo, men det lå jo tomflasker under tribunen overalt der.
2: Smart.
1: Og hvor mye smågodt fikk du ikke for det?
2: Ja, og det kan jo hende at Tom Lund genererte flere publikummere som genererte flere tomflasker som gjorde at du ble rik.
1: Ja, sannsynligvis. Jeg følte meg i hvert fall rik da jeg gikk i kiosken etterpå og cashet inn. Ja, men om Tom Lund spilte eller skåret, det aner jeg ikke.
3: Du ble jo rikere enn Lillesund-spiller nå, for det var ikke lov til å være profesjonell på den tiden. Så ja, du som tjente mest penger på Åråsen.
1: Tom Lund må ha tjent noe, for han er jo hele Lillestrøm i dag, så
3: ja, sant,
1: noen penger må ha rent på han.
2: Ja, men etter nyhetene klokka 10, ha en deilig onsdag.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
7: Yeah, I'm pumped.
6: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
8: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy. Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
15: Spiller du vann på meg?
14: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
13: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
18: Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt er som det alltid har vært?
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: Dette er P4.
6: P4.
15: Det er jo musikk.

0: digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Å høre på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Og nå klokken 10 settes retten I Oslo Tinghus, der de skal ta stilling til hvordan den videre varetekten skal bli for Marius Borge Høyby. I dag sitter kronprinsesse Mette Marits sønn I Oslo fengsel, men reporter Mona Tiller etter I dag håper han å få sitte på Skaugum med fotlenke.
2: Ja, Høyby han nå tilbake her I Oslo tingrett, og presseoppbudet stort. Saken jo spesiell, fordi dersom Høyby får det som han ønsker, så vil han da få sitte I varetekt med fotlenke på kongelig eiendom, med kronprinsparet et steinkast unna. Forsvarer René Ibsen sier Høyby ønsker forklare seg til dommeren om hvorfor han mener det belastende for han å sitte I fengsel frem til dom faller I juni, og han sier også at faren for besøksforbud brudd på det redusert fordi forholdet med den fornærmede kvinnen avsluttet og ingen av de ønsker kontakt. Og det jo gjentakelsesfare for brudd på besøksforbud som årsaken til at han sitter I varetekt I utgangspunktet. Og forsvarer René Ibsen fikk også mange spørsmål fra pressen her om Høyby skal betale husleie og om slottet har godkjent at han eventuelt skal sitte med fotlenke på Skaugum.
3: Jeg vet ikke hvem som direkte utleiere, men altså, det er ikke noe å legge skjul på at kontakten for å få hjelp til bolig, det skjedde til da mor og stefar.
1: Så forsvarer René Ibsen. Høyby altså tiltalt for 40 straffbare forhold, blant dem med voldtekter og mishandling. Han nekter straffskyld for det meste. Tre personer under 18 år pågrepet for grove ran av kvinner I Oslo natt til søndag. Det også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, og det ble brukt skytevåpen, skriver Oslo politiet I en pressemelding. Det flere fornærmede som alle over 18 år. De skal ha tilbudt eskortetjenester. Politiet ser svært alvorlig på denne saken. To av de pågrepne ble varetektsfengslet I går. Den tredje framstilles for varetekt I dag, og politiet utelukker heller ikke flere pågripelser. Nordmenn som skal på sommerferie med fly bør definitivt ha en plan B I tilfelle flyavgangen blir kansellert, det sier fagsjef I forbrukerrådet Thomas Iversen. Senest I dag hører vi at dyrere drivstoff gjør at SAS kommer til å innstille mange flygninger allerede I mai, rundt 1200 ifølge Dagbladet.
4: Hva gjør du med korresponderende transport? Hva gjør du med leiebil? Hva gjør du med overnattingsmuligheter?
5: Og det det lurt å tenke på.
4: Sånn at du har en backup.
6: Jeg skal til Hellas og Spania.
7: Det som skjer.
8: Helt sikkert lurt å ha en plan B.
9: Jeg skal til Parga I Hellas.
5: Har du en plan B I tilfelle fordi du blir kanslert?
9: Vi har det I tankene og tar Norges ferie som en plan B.
5: Sier folk på gata I Oslo, men du kan komme deg på ferie til Europa uten fly.
4: Ja, da det mulig å vurdere enten å kjøre nedover selv og ta det som en biltur, eller undersøke om du kan bruke en kombinasjon av tog eller buss.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Geir Bakke ferdig som trener I Vålerenga. Årsaken svake resultater, opplyser fotballklubben. Det begynte så bra, men etter 7 kamper ligger Vålerenga nede på 11. Plass I Eliteserien. Petter Myhre overtar midlertidig som hovedtrener.
0: Kjipt for Geir Bakke da. Men han får I alle fall med seg en sang på veien ut porten.
10: Farvel, bønder! Farvel, bønder! Farvel, bønder! Farvel!
11: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: goodbye. Mai, den nye vintermåneden.
1: Hva skjer da?
0: Vinteren gjør comeback på Vestlandet, i Midt-Norge og i helgen også i Nord-Norge. Og i tillegg så har det vært ordentlig kaldt på Østlandet i natt. Faktisk, ifølge meteorologene, så er det 5 målestasjoner på Østlandet som satte stasjonsrekord for minimumstemperatur i mai. Altså mai-rekorder allerede. Kallest Trysil, minus 8 grader.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det Savannah.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savannah med Z.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
13: Spør heller etter dobbelt behandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
16: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
17: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
18: Grattis! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Ja da! Medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
20: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
21: Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro.
22: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
23: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
24: What is it about you?
23: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
25: Lyden av Norge.
26: P4. Hello.

0: Ja, vi fortsetter joyriden, for nå skal vi feire bursdag, og du kan vinne.
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Hvem dette, spør vi, og svarer navnet på en kjent person som fyller år I dag, og du skal få mange hint og god tid til å svare. Vi starter med noen gjenhør fra det året hun ble født, og Roy Orbison toppet hitlistene. I've been crying over you. Dette året ble John F. Kennedy den første amerikanske presidenten som ble innsatt på farge-TV. Coca-Cola lanserte Sprite for å krige mot 7-Up. Her hjemme ble det satt opp telefonkiosker langs fjellovergangene.
2: På høyfjellstrekningen mellom Hjerken og Folldal det nå satt opp 3 nye telefonsteder.
0: Og Fredrikstad ble både serie- og cupmester I fotball. Vi I 1961, så I dag fyller han 65, og det mulig det blir fest, men ikke noe gambling.
3: Because a house always wins. Play long enough, you never change the stakes, the house takes you.
0: Hvem dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Dasha, men kan allerede nå sende inn svar. En tekstmelding, du starter med P4, og sender meldingen til nummer 1904.

0: er i gang med dagens Hvem er dette? Du kan vinne en radio om du finner ut hvem vi har valgt oss som dagens bursdagsbarn. 65 år, så kanskje ikke barn lenger, men det er en kar fra en stat i USA som er kjent for tobakk og bourbon. At gambling he was lucky, so he left Kentucky. Ja, he left Kentucky, men ikke for å gamble, men for å jakte etter...
1: And the Oscar goes to...
0: Og han har vunnet et par stykker også. Men nå er han ikke helt fornøyd med styre og stell i USA, så nå har han flyttet til... France. Han har vært med i mange filmer, og han er kanskje mest populær var den han var kriminell mastermind i. You're a thief and a liar. I only lied about being a thief. We're just supposed to walk out of there with $150 million in cash. Yeah. Og det ble til både en og to, og var det tre filmer til i samme serie. Han har også vært med i reklamefilmer for blant andre DNB. I've been going online looking for places for us in Lillestrøm? Yeah, look at that. Lillestrøm, og han har blitt kåret til verdens mest sexy mann en rekke ganger. The longer you've been in that position, the more embarrassing it is, more than anything, you know what I mean? You're less and less fascinated by your own picture. You'd rather sort of get away from that. Get away from that. Hvem er dette? Du er med i trekningen av radioen om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: Hvem er dette, spør vi. Og svaret er gjerne en kjent person som har bursdag den dagen vi spør oss. I dag, 6. mai, så er det en kar som fyller 65 år med mellomnavn Timothy. Visste jeg faktisk ikke. En kar som har mange talenter. En av de er ikke å synge.
1: And so when we started to do the movie, the Coen brothers, the directors of the movie, assumed that I could sing. And I assumed that I could sing. Mm-hmm. And then we got into the recording studio and I began to sing. And I looked out and nobody in the booth would look me in the eye. They were all like...
0: Okay. Mm. Ja, nei, men da tror jeg ikke du skal synge noe særlig mer, jeg. George Clooney fyller 65 i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Fisko, Sofia Meiers-Sangen.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
6: They're really good eggs.
7: I've got a salmonella test.
6: Have we?
7: Have you?
5: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
23: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
24: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
25: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
24: Spiller du vann på meg?
25: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
26: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
27: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

Da er det på tide å spe på kontoen til Sting litt, for ikke bare er han med og synger på Money for Nothing, men han har også satt opp som låtskriver, så hver gang den blir spilt på radio, så får den såkalt royalties. Og resten av gjengen i Dire Straits da. 8 minutter over halv 11.

0: på Viaplay.
1: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
3: Grattis!
4: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Her. Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare finne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
7: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
8: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
7: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
8: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
7: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
8: Trygve.
9: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
11: Byråklammer.
10: Plastmappe heter
11: Kunststofftasje.
10: Og kontorgiganten heter Omdio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
11: Preisverd.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Det tredje kvartal så ser vi...
17: Nei, du, ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
16: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
17: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkmann, det var sant, alt har smeltet.
18: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Kronprinsparet har godkjent at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt med fotlenke på deres eiendom Skaugum. Det fortalte Høybys advokat René Ibsen før rettsmøtet startet i dag. Kronprinsessens sønn ba der om å få komme ut av fengselet og heller sitte i en bolig på Skaugum, altså da med fotlenke.
2: Jeg vet ikke hvem som er direkte utleire, men altså, det er ikke noe å legge skjul på at kontakten for å få hjelp til bolig, det skjedde til da mor og stefar.
3: Men har du vurdert andre boliger enn den på Skaugum?
2: Nei, for den var den enkleste løsningen og den som gikk raskest.
1: Så forsvarer René Ibsen til deg, Mona Tiller, før rettsmøtet. Det skulle bare vare til omtrent nå. Hvordan har Høyby selv argumentert der?
4: Nei, Høyby, som har fått seg bart og skjegg siden sist og har på seg en mørkeblå jakke, han fremstår fattet og bestemt og mener han i praksis sitter i isolasjon med lite besøk og menneskelig kontakt, og mener varetekt med fotlenke vil forebygge de skadevirkningene han mener han har fått nå. Han la også vekt på at det er vanskelig for hans syke mor, kronprinsesse Mette Marit, å komme på besøk, og skulle han få innvilget denne ordningen, så vil det være totalforbud mot alkohol og andre rusmidler, og det sier han ikke vil være et problem. Han sier også at han er klar over at han vil måtte tilbake til fengsel igjen dersom det oppstår kontakt med den fornærmede han har kontaktforbud mot nå. Som han selv sa, så er han klar over at det ikke er noen second chances. Og politiadvokaten på sin side argumenterer for at gjentakelsesfaren ikke er blitt mindre. Men hva retten mener, det får vi mest sannsynlig vite i løpet av dagen.
1: Du følger med videre, Mona Tiller. Det er ikke uvanlig med mange visninger om våren, så spørs det hvor mange av dem som ble til faktiske boligsalg i april, og ikke minst prisen som ble betalt. Reporter Jon Skjerpen, du er hos Eiendom Norge og har nettopp fått svaret på det.
5: Ja, og tallene her de viser at boligprisene steg med hele 1% i april. Det er mye mer enn det som er vanlig for måneden, og så langt i år så har boligprisene steget med 5,6%. Byene som skiller seg særlig ut nå, det er Stavanger, Kristiansand, Bergen og Tromsø, mens det går litt tråere i Oslo og på Østlandet.
1: Mer om boligprisene i nyhetene klokken 12. Det er lurt å ha en plan B om du skal på ferie med fly i sommer, for flyavgangene kan bli kansellert nå som flydrivstoffet er så dyrt. Det er rådet fra fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Bare hos SAS blir over 1000 flygninger innstilt allerede nå i mai, så det er mye som må tas med i ferieplanleggingen i år.
6: Hva gjør du med korresponderende transport? Hva gjør du med leiebil? Hva gjør du med overnattingsmuligheter?
7: Og det er det lurt å tenke på.
6: Sånn at du har en backup.
8: Jeg skal til Hellas og Spania.
9: Det som skjer, skjer.
10: Helt sikkert lurt å ha en plan B.
11: Jeg skal til Parga i Hellas.
7: Har du en plan B i tilfelle for du blir kanslert?
11: Vi har det i tankene og tar Norgesferie som en plan B.
1: Reporter her, Katrine Berge Tollefsen. Martin Ødegaard står over treningskampen mot Sverige på Ullevål 1. juni, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken overfor VG. I går ble jo Ødegaards Arsenal klare for Champions League-finalen, og når den skal spilles bare 2 dager før landslaget møter Sverige, blir det vel hektisk for vår landslagskaptein. Allerede dagen etter Sverige-kampen reiser hele laget med Ødegaard til USA.
0: Ja, det ble digg da for kaptein og småbarnspappaen å dra til VM. For der er det jo fredag hele uka. Vi skal spise taco! Vi skal spise
12: taco! Vi skal spise taco! Du hører P4 direkte med

0: Det har vært en krasj I Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Bredalsmarken, to biler involvert, sannsynligvis en påkjørsel bakfra ifølge politiet som på plass. Heldigvis ingen alvorlige personskader og trafikken flyter forbi, men sakte.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
6: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
6: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
5: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
1: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
8: Notitibok.
7: Teiprull heter.
8: Blakkbandroll.
7: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
8: Hotkaup.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
13: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis I foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank. Det noe skit.
12: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
14: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei.
17: Nei, ikke heller.
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
21: Vi fikser det.
1: Dette
2: Lyden av Norge.
1: P4.

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: I midt i trafikken etter klokka to i dag så tema.
1: Jeg holdt på, nå holdt jeg på å si vips.
0: Fikk du melding av datteren din? Eller?
1: Nei, for norsk kundebarometer, som det heter, altså det er jo det som måler hvor tilfredse vi er med forskjellige typer
0: merkevarer og butikker.
1: Vips troner jo helt på toppen. Og der tror jeg nok det hadde vært to forskjellige svar. Hvor fornøyd er du med vips? Hadde du spurt datteren min, så hadde du skåret så høyt.
0: Hun er kjempefornøyd.
1: Hadde du spurt meg? Ja, det er mulig å da ha litt lenger ned. Men det funker jo. Det er for lett å be om penger, kunne jeg sagt.
0: Ja, det er sant.
1: Men det er de som topper med Vinmonopolet, selvfølgelig. Folk er veldig superfornøyd med Vinmonopolet, som ligger helt i toppen. Jeg synes det var gøy med flytoget ligger kjempehøyt. Mm-hmm. Og det har jo regjeringen tatt tak i, så...
0: Det er ikke lenger det.
1: Nei da, så da har de tenkt, det er nok tryggest å ta vi, la de få lov å drifte den strekningen, de ligger på 159. plass. Det skulle tatt seg ut om folk var fornøyde med togtilbudet der i landet.
0: Nei, det kan vi ikke godta.
1: Ja, så de får vi rydde av veien, så det er plass til andre på topplista senere.
0: Men ekstraordinær service da, er det det vi er ute etter?
1: Ja, jeg tenker, altså, det er jo opplevelsen av god service, er jo minimum det du forventer, hvis du har rimelig realistiske forventninger. Også det, kanskje litt ekstra, som tenker, fader så ordentlig de var. Ja, men i all verden, det hadde jeg ikke forventet.
0: Det er ikke en enkelt episode, men jeg er så imponert over de kassa på Kiwi.
1: Ja?
0: Ja, men helt ærlig talt, altså, det er sånn, hei!
1: Ja.
0: Åh, ha det godt da! Ha en fin dag!
1: Er ikke det hyggelig?
0: Hver gang!
1: Ja, men det
0: tenker jeg. Tenk å huske å si det til hver eneste kunde. Hver gang!
1: Jeg tenker at det er hakket rått. Over det man forventer.
0: Ja, det er over det du forventer.
1: At det er hyggelig når du står i kassa, så trenger de ikke å si ha det. Den liker før de hiver på glad i deg.
0: Vi hadde blitt litt mye.
1: Ja, det kanskje tippet litt over. Ja, det er det vi er ute etter. I dag til Fader, har du opplevd at du har fått sånn ordentlig god service noen gang, så vil vi gjerne høre fra deg. Også i andre enden, har du opplevd å få ordentlig dårlig kundeservice
0: noen
1: gang?
0: Det kan man hende å få litt tilbakemelding på, ja.
1: Muligheter for det. Ja. Jeg kjenner jo meg selv også godt nok til at jeg er nok flinkere til den.
0: Ja.
1: Enten superbra, eller en gang du var ordentlig misfornøyd. Hvis du gidder å dele det med oss, så er det veldig hyggelig. Gjør det på en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

Michael Jackson på P4. Og nå en kar som kommer til Norge. Han skal holde én konsert i Norge. 10. juni. I Bergen. Louis Capaldi.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
15: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger?
15: Selvfølgelig, det er Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savanna med sett.
18: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: 11.37. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at Marius Borg Høiby ikke får sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Det har Oslo tingrett bestemt for kort tid siden. Og vi skal direkte til tingretten I nyhetene klokken 12.
1: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.

0: at vinteren har gjort comeback flere steder i landet, men straks en låt som utlater all tvil om hvilken årstid vi er på vei inn i.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
11: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
17: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
16: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Ja, nå vi spente. Henger det på i år også, eller?
1: Ja, han gjorde det. Heldigvis. Da skal vi starte dagens reise.
2: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi søker tre deltakere til jorda rundt. Hver seg får de 8 sekunder til rådighet, opp mot 15 spørsmål, og dem med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og vips har Norges mest fornøyde kunder. Så derfor, hva kalles det når du åpner vips og legger mobilen på betalingsterminalen? Hva kalles det? Det har jo blitt et verb, det. Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, og sender den til nummer 1904. Hva kalles det når du legger mobilen på betalingsterminalen for å betale?

0: det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det bestemte Oslo tingrett nå i formiddag. Og reporter Oslo tingrett Mona Tiller i tingretten, hvordan begrunner de det?
2: Nei, dommerne sier gjentakelsesfaren er for stor. Høyby er jo tiltalt for gjentatte besøksforbud mot sin ekskjæreste, og retten mener her at det er stor fare for at han vil bryte dette igjen om han får sone med fotlenke. Og denne saken har jo fått stor oppmerksomhet. Hadde Høyby fått innvilget varetekt med fotlenke, så var det aktuelt å gjennomføre dette på Skaugum, altså kongelig eiendom, bare et steinkast fra der kronprinsparet bor. Høyby han tok betenkningstid på spørsmål om han ville anke. Hans forsvarer René Ibsen sier at han er skuffet.
3: Altså avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
2: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
3: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt i løpet av 7 minutter. Men jeg har ikke noe mer formening enn det.
1: Det sa advokat René Ibsen. Iran og USA er nå nære å signere en fredsavtale. Det opplyser kilder til Axios. Ifølge nettstedet så mener Det Hvite Hus at partene vil være i stand til å etablere et kortsiktig rammeverk som vil avslutte krigshandlingene og bestemmelser for mer detaljerte forhandlinger om atomspørsmålet senere. Den amerikanske siden forventer et svar fra Iran innen 48 timer. Og etter nyheten om en mulig fredsløsning på krigen i Iran, så raser nå oljeprisen. Prisen på nordsjøolje går ned fra over 108 dollar fatet til rundt 103 dollar nå i formiddag. Boligprisene de steg med 1% i april. Det viser tall som direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen la fram i dag.
4: April føyer seg inn i et mønster vi har sett en stund, men prisutviklingen er litt sterkere enn det den har vært et par måneder, 1% opp, og i veldig stor grad drevet av vestlandsbyer. Prisene stiger mer enn det som er vanlig for april.
1: Og så langt i år så har boligprisene steget med 5,6%. Egil Kristiansen er trolig ansatt som ny trener for det svenske langrennslandslaget. Det svenske skiforbundet de publiserte nemlig et bilde i forbindelse med en ny sponsoravtale, der Kristiansen står i svenske farger sammen med en annen trener, melder NRK. Forbundet de skal presentere de nye trenerne på en presskonferanse i morgen, men nekter til NRK å svare på hvorfor Kristiansen er avbildet i svenske farger. Kristiansen har vært trener for det norske laget i både langrenn og skiskyting. Nå tar vi turen jorda rundt igjen.
0: Ja, vi starter på butikken. For Vips har Norges mest fornøyde kunder. Det vi lurer på som inngangsspørsmål i dag er, hva kalles det når du åpner Vips og legger mobilen på betalingsterminalen i butikken for å betale? Hva kalles det? Hvis du vet det og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Johan!
3: Hei, sånn!
2: Hei, svensk flyktning til Norge.
3: Ja, noe sånt, ja.
2: Det veldig lenge siden nå, mange år siden. Men kan du hjelpe oss med, for jeg husker ikke, hva kalles det å vipse på svensk?
3: Svisja.
2: Svisja var det, ja. Det er nesten like bra som å vipse. Men hva heter det når du legger mobilen opp på betalingsterminalen da?
3: Det er å tappe.
2: Det er å tappe, det er riktig. Gjør man det i Sverige, eller?
3: Ja, du har jo samme systemet, men ikke spør meg hva det heter, for det vet jeg ikke.
2: Nei, det er så lenge siden du har vært... Ja, det vil si det er ikke lenge siden du har vært i Sverige.
3: Nei, jeg var jo der om måndag.
2: Ikke sant? Bor man i Halden, så er man... Halt svensk, halt norsk, uansett.
3: Ja, jeg også med datter på Nordby, så blir det veldig mye billigere.
2: Ah, du har kjent folk på Nordby, ja.
3: Ja.
2: Det hørtes veldig praktisk ut. Men tappe var i hvert fall riktig svar på inngangsspørsmålet, så da, Johan, er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til?
3: Da har jeg i hvert fall en rett så lenge, da.
2: Ja, vi får se om vi teller. Vi får se om vi teller med den eller ikke. Vi setter i gang i hvert fall. Er Newfoundland en øy eller en halvøy?
3: Halvøy.
2: Det er en øy. Ligger øya Öland i Østersjøen nærmest Sverige eller Finland?
3: Sverige.
2: Sverige er riktig. Til hvilket land hører Bornholm?
3: Bornholm er Danmark.
2: Danmark. Hva heter den største byen på Bornholm? Heter den Borg, Rønne eller Villa?
3: Rønne.
2: Rønne er riktig. Hvilket engelsk metalband hadde en hit med Run to the Hills i 1982?
3: Mitt favorittband, Iron Maiden.
2: Iron Maiden. Cirka hvor mye veier hjernen hos et voksent menneske?
3: 1,2 kilo.
2: Ja, mellom 1,2 og 1,4 kilo. Helt riktig. I hvilket fylke ligger Moss?
3: Østfold.
2: Østfold. I hvilken by gikk Jesus på Via Dolorosa?
3: Pass.
2: Jerusalem. Hvilke overnaturlige vesener herjer i Stephen Kings bok Salem's Lot?
3: Pass.
2: Det er vampyrer. Ble Mila Kunis født i det som nå er Ukraina, Belarus eller i Litauen?
3: Litauen.
2: Ukraina. Hvilke farger er det i Ukrainas flagg?
3: Blått og gult.
2: Blått og gult. Hvem hadde en hit med Goodbye Yellow Brick Road i 1973?
3: Elton John.
2: Elton John. Fra hvilket land kom filosofen John Locke?
3: Canada.
2: Han kom fra England. Og da er 80 sekunder over. Det er storfangst det her.
3: Ikke ille for en svenske, vet du.
2: 4, 5, 6, 7 og 8 riktig, Johan.
3: Ja vel.
2: Nå har du imponert deg selv.
3: Ja, men det var en bra fortsettelse på den dagen her.
2: Ja, absolutt. Du får riste litt i bikkja Ekko og så si at, vet du hva matpappa har gjort, eller? 8 riktig på jorda rundt.
3: For å si det sånn, han er nok ikke så fornøyd med meg om en halvtime, for han skal i dusjen og vaske seg da.
2: Ja, ja. Lykke til!
3: Takk for det!
2: Ha det!
3: Ha det godt!

0: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Fix
1: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive! Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
5: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Nå det bare å glede seg til i kveld. For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Dagsto. Skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Denmark. NO.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
14: P4. Det er like best. Det er faktisk konkurransen som dere har.
15: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
16: Lyden av Norge.

Lurer på om han edru ennå, ja. Ed Sheeran. Laget hans rykket jo opp til Premier League I helgen. Ipswich laget hans. Jeg så noen bilder I sosiale medier. Han så ikke direkte misfornøyd ut, for å si det sånn. Han veldig glad gutt. Gratulerer med opprykket til alle Ipswich-fans. Du hører på jorden rundt på 80 sekunder på P4 12.24. Og neste deltaker etter Green Day.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Normann.
2: Hallo, Bjørnar!
3: Hei, hei!
2: Er det bonden er så heldig å få drive med i dag, da?
3: Og han får lov til å kjøre rundt på jordet sitt, og det er støv og kumøkk og koser seg.
2: Snubler han over noen steiner underveis, eller?
3: Åh, vi har funnet et par i dag, ja.
2: Ja, du har det, ja.
3: Par tolten eller et eller annet, ja.
2: Da må de bort fra det jordet, ja. Så at du får ordentlig jord der.
3: Det er bra, da.
2: Ja, og den er guffen, den lyden der. Bare hører at du treffer ned i stein.
3: Ja, det er det. Særlig, ja. Det kan bli dyrt.
2: Det kan bli dyrt, ja. Nå skal vi se, Bjørnar, om... altså, Johan foran deg var kjempeflink. Han fikk 8 riktige.
3: Ja, han tror vi kanskje... Ja, det er ikke bra. Så, så nå får begge hjernecellen min noe å gjøre, altså. Det er
2: nå
3: ikke bra.
2: Får begge noe å henge fingrene i, Bjørnar. Vi har
3: opp... Og jeg begynner å bli sulten, så dette blir spennende.
2: Oi! Du er ikke hangry, håper jeg.
3: Ja, jeg har en tendens til å bli der også.
2: Nei, da får du oss. Vi har bare 8 sekunder på oss. Hvilken svensk by kommer man til om man krysser Øresund-forbindelsen fra København?
3: Göteborg.
2: Til Malmö. Hva heter den svenske serien på NRK med til nå 3 sesonger om Malmö-politiet?
3: Det passer.
2: Den tynne blå linjen. Til hvilken krig er filmen Den tynne røde linjen fra 1998 med blant annet Sean Penn og George Clooney? Hvilken krig er den lagt til?
3: Koreakrigen.
2: Andre verdenskrig. Hvem sang om en liten rød korvett i 1983?
3: Nei, pass.
2: Prince. Hvilken delstat var han fra? Var det Minnesota, Michigan eller Missouri?
3: Missouri.
2: Minnesota. Hva heter Minimus på engelsk?
3: Minimaus!
2: Cirka hvor mye veier en gjennomsnittlig pygmespissmus som regnes som verdens minste pattedyr? Er det 1,8 gram, 10,8 gram eller cirka 50 gram?
3: 10 gram.
2: 1,8 gram. Ved hvilken elv i Europa er Lorelei-klippen et kjent landemerke?
3: Nei, pass.
2: Rinen. I hvilken by ligger Klippedomen eller Klippemoskeen?
3: Det går bra. Nei, pass.
2: Jerusalem. Hva heter den store saltsjøen på grensen mellom Israel og Jordan?
3: Dødehavet.
2: Dødehavet er riktig. Hva heter elven som renner inn i Dødehavet?
3: Volga. Nei, det er Beirik.
2: Det er Jordan.
3: Jordan, det er ikke kjempefint.
2: Ja da, ja da. Du hadde 2 hjerneceller, var det ikke det du sa?
3: Ja, og den ene har restet meg alt for å ete, så det gikk ikke
2: så bra. Men det ble en riktig på hver hjernesel i hvert fall.
3: Ja, ja, ja, sånn, ja.
2: Ja.
3: Akkurat som deler seieren.
2: Ja. Ja, det kan du gjøre, vet du. Du får harve videre.
3: Takk for det. Vi får gjøre det. Vi prates, ha det.
2: Vi prates, ha det.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Fag!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, er den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sakken er opp for grabseler.
7: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg.
7: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
11: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
13: 0909. Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Hallo?
1: Nei, der er det mye fri lek og litt voksenstyrte aktiviteter og tur en gang iblant og gymsal og litt av hvert.
0: Hør her hva sjefen har stelt i stand. Det er helt nydelig. Nå skal vi prøve oss på å klatre over Johan, som hadde 8 riktige. Imponerte han, altså. Så du må ha 9 for å vinne, Anders.
1: Ja, det var voldsomt.
0: Nå skulle du ha 100 små til å hjelpe deg, vet du.
1: Ja, og hele lærerstaben nå burde vært der.
0: Ja!
1: Jeg får klare meg på egen hånd.
0: Du får gjøre det. Vi prøver i hvert fall opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Og hva heter infeksjonssykdommen som skyldes en parasitt, spres av mygg og smittet 247 millioner mennesker i 2021?
1: Dengue-feber.
0: Det er malarien. I Disney-filmene fra 1989, 2000 og 2008, hva slags skapning er Ariel?
1: Ariel... står det helt stille, vet du.
0: Ja.
1: Ariel, hun er en sjø...
0: Ja!
1: Pass.
0: Havfrue!
1: Havfrue!
0: I hvilken by ligger Lille Lungegårdsvann?
1: Stavanger.
0: I Bergen. Hvilken bokstav setter man etter generasjon når man omtaler folk født sånn omtrent mellom 1997 og 2012?
1: F.
0: Hva sa du?
1: F.
0: Nei, det er Z. Generasjon Z. Hva slags bilmerke sang Janis Joplin om i 1970?
1: Mercedes.
0: Yes. Lord, won't you buy me Mercedes-Benz. Hvilken nasjonalitet har Mercedes-Benz?
1: Tysk,
0: ja. Hvilken hunderase heter German Shepherd på engelsk?
1: Schäfer.
0: Ja, det er Schäferen. Hva heter forsvarssjefen?
1: Pass.
0: Eirik Kristoffersen heter han. Hvor lå eller ligger Eirik Raudes land?
1: Stavanger.
0: Nå er han gitt opp. Jeg ligger på Grønland. Ja, det er bra. Det ble 3 riktig på det, Anders.
1: Ja.
0: Og du hadde så klart Ariel hvis du hadde hatt de 100 små rundt deg.
1: Ja, det er ikke noe å lure på, kanskje. Nei, ja, sånn er det.
0: Sånn er det. Jeg gjetter på at dere er vant til å klappe for gode prestasjoner i SFO-en.
1: Det gjør vi. Her klapper vi daglig.
0: Ja, bra. Så da kan du bli med nå på applausen. For... Takk skal du ha, Anders.
1: Jo, like måte. Takk skal du ha.
0: Takk, ha det.
1: Ha det.
0: Dette er applausen til Johan som vinner i dag.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengedeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
10: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Uheldig bilvirkning. Det tredje kvartal, så ser vi...
13: Nei, beklager, nei, du... Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Så snikker jeg meg inn her.

0: helt umulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
0: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så
2: sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
0: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
0: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Fix
5: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
3: Dette lyden av Norge.
2: P4.

0: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsson.
1: Oslo tingrett sa nei til begjæringen fra Marius Borg Høyby om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn mener selv han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel, men tingretten mener det for stor fare for at Høyby da igjen vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester dersom han får innvilget fotlenke. Advokat René Ibsen sier Høyby skuffet.
2: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
3: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
2: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt i løpet av 7 minutter. Men jeg har ikke noen mer formening enn det.
1: Høyby tar nå betenkningstid, hvorvidt han anker avgjørelsen. En mann i 40-årene i Follo og Nordre Østfold tingrett dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk på naboen. I følgedommen brukte mannen bilen som våpen og kjørte ned naboen, en mann i 50-årene i mai i fjor. Offeret fikk alvorlige skader og opplevde hendelsen som livstruende. I følgedommen hadde de to mennene hatt en konflikt som hadde pågått over tid, skriver VG. Nå det påvist 8 tilfeller av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius, det sier Verdens helseorganisasjon nå. 3 passasjerer døde og flere alvorlig syke etter virusutbruddet på skipet, som nå venter på å få legge til kai. I går så ga Spania klarsignal om at skipet kan legge til kai på Tenerife, men lokale myndigheter nekter å ta det imot. Boligprisene øker mer enn de pleier nå. I april steg prisene med hele 1%, viser tall som direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, la fram i dag.
4: Prisutviklingen litt sterkere enn det den vært et par måneder, 1% opp, og i veldig stor grad drevet av vestlandsbyer.
5: Ikke det ganske mye?
4: Jo, det ganske mye, og prisene stiger mer enn det som vanlig for april.
5: Hva det som drar prisen opp der prisene går opp?
4: Fra Kristiansand til Bergen til Stavanger så har vi en veldig sterk prisutvikling. Og det nok mange av de samme forholdene vi har sett en stund. Sterk økonomi i regionen, det stor etterspørsel etter boliger. Og det ligger ikke så mange boliger ute på markedet fordi de ryker unna fort. Og da blir det mer fart i budrundene og det bidrar til å presse opp prisene.
1: Så langt i år har boligprisene steget med 5,6%, reporter Jon Skjerpen. En full amerikansk soldat førte til en skyhøy regning for det norske sjøforsvaret. Mannen fra USAs marine sovnet i dusjen på sitt eget hotellrom etter en kveld på byen i Bergen i august. 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et personalrom fikk vannskader, og reparasjonsarbeidet det kostet 654 292 kroner og 93 øre, skriver Forsvarets forum. Sjøforsvaret de har tatt regningen, men foreløpig bestemt seg for om de skal kreve US Navy for dette beløpet.
0: Så det var US Navy! Preben endte opp, altså.
6: P4 direkte med Jan Normann.

0: Er det trøbbel på E16?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: E16 Vøyenenga i Bærum retning mot Hønefoss, så er høyre felt stengt. Det ligger et eller annet eller noe mer i veien der. Litt usikker på akkurat hva det men veitrafikksentralen forteller i hvert fall at noen på vei for å rydde.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Nei, den vassen der jo min.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
12: Nei, pappa har ikke sagt det.
13: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte
12: han
13: den sammen.
12: Han snakket om aldri!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
18: Risbilglass.
19: 0909.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
22: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
21: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
23: Dette er P4.
24: Det superstemning.
25: Musikk som gjør deg glad.
26: P4.
24: P4.

0: Her det egentlig ingen fasit. For det veldig subjektivt, litt som å diskutere smak og musikk. Men hvilken komiker det som får deg til å le? Det har Dyveke prøvd å gjøre et lite termometer på.
1: Magnus Devold. Fordi han har sånn aggressiv humor, og han liksom trekker fram ting man kan kjenne seg til i hverdagen.
2: Jeg tror du synes det litt ubehagelig å be andre komikere om å være gjester i den podcasten, men jeg skal si det nå sånn at dere skjønner det en gang for alle.
3: Vi vil ikke! Vi vil ikke være gjest!
4: Har du en favoritt komiker?
5: Ja, han Ronny.
4: Brede Aase?
5: Ja. Han veldig morsom.
6: Vi må bare komme oss i gang med mandagen, og sakte men sikkert så glir...
4: Brede Aase?
5: Ja. Han veldig morsom.
6: Vi må bare komme oss i gang med mandagen, og sakte men sikkert så glir vi mot en ny helg og nye muligheter. Fra onsdag ettermiddag så helgefølelsen dominant i kroppen, for da vi over halvveis.
7: Ja. Jeg liker veldig godt Snorre Monsen fra Gauteshow. Drøyen og overkant, og den humoren liker jeg veldig godt.
8: Maker det sense, vi i samme båt, folkens. Hola homo, hola sapiens.
9: Hege Skøyen med Stelken Gunnarsen.
10: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping og blir ekstremt skadelig.
9: En klassik.
11: Ja.

bilen nå. Hvor fornøyd er du med bilen din? Det henger veldig ofte sammen med hvor fornøyd vi er med bilforhandleren vår, altså hvordan de har opptrådt da, hvis det skjer en eller annen feil eller mangel og litt service, og hvor lang tid det tar å vente før det kommer inn på verksted og så videre. Det var jo en nytt norsk kundebarometer som ble offentliggjort i morges, og vips har Norges mest fornøyde kunder. Men hva med bilforhandlerne? Hvordan kommer de ut i denne oversikten? Jo, litt sånn, noen der oppe, noen der nede, men jeg tenkte vi kunne ta med de mest fornøyde bilkundene, i hvert fall. De mest fornøyde sjåførene i Norge. De er på en fjerdeplass Skoda. På en tredjeplass Volvo. På en andreplass BMW. Og de mest fornøyde bileierne i Norge kjører fortsatt, får vi si. For de kommer alltid ut på toppen av denne kåringen. Kjører Toyota.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
0: Bibliotek? Check AJ-produkter nu.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
9: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Ja da. Medlemskupp på Skop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: trafikkproblemer på E16.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
0: Nå skal vi til Lunner og Røstetunnelen, hvor en personbil og en lastebil har krasjet inne i tunnelen. Trafikken står i begge retninger ifølge politiet, og det fremstår som alvorlig for føreren av personbilen. Nødetatene er vel rett rundt hjørnet om de ikke har kommet frem. I Oslo, Alna bak Alna senteret, rundkjøring bak der, så har det vært en krasj. Flere biler som har vært i den krasjen, ikke meldt om alvorlig personskade heldigvis, men materielle skader på 3 biler, og det er en god del kø på Strømsveien nå.

Det bare 36 dager igjen til fotball-VM. Trenger du ny TV? Og kanskje en full strømmetjenestepakke også, så finner du det på lydenavnorge.no. Gå inn på konkurransen der og meld deg på.

0: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Steinsprut og ruteskift. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff. Fix and
6: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdanmark.no.

0: God ettermiddag, klokka to på en onsdag, og Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det bekrefter hans forsvarer Petar Sekulic til P4-nyhetene. Og reporter Ida Ellerød, hvordan begrunner de denne anken?
2: Nei, de var jo veldig skuffa over at de ikke fikk medhold i sitt ønske for Høyby, og forsvarerne stussa også litt over at det bare tok et kvarter for retten å bestemme seg. Men dommeren var tydelig, og retten mener at gjentagelsesfaren er for stor. Høyby er jo tiltalt for flere tilfeller av kroppskrenkelse som skal ha skjedd nettopp på Skaugum, hvor han ønsker å sitte med fotlenke. Dommeren pekte også på at det ikke er noen som kontrollerer hvem som kommer og går på Skaugum. Likevel så var forsvarerne tidlig ute med å varsle mulig anke, og nå ber de altså om en runde to, for ifølge forsvarer René Ibsen så trenger Høyby å få flyttet varetekten hjem.
3: Det går på at det er mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: To menn pågrepet for å ha drept en jerv på Helgeland. Ifølge politiet i Nordland så ble jerven kjørt på flere ganger med en snøskuter. De to nå siktet for alvorlig miljøkriminalitet og vil bli avhørt i løpet av dagen ifølge politiet. Tidligere justisminister Emil Enger Mehl vil ikke møte i den lukkede kontrollhøringen om riksrevisjonsrapport om PSTs ressursbruk. Det opplyser kontroll- og konstitusjonskomiteen i dag. Hun begrunner fraværet med eksamen når hun studerer i Frankrike, skriver VG. MDG reagerer sterkt og kaller det arroganse og brudd på konstitusjonell praksis. Det er på tide at kvinner får tydelige råd om hormonbehandling i forbindelse med overgangsplager. Det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. Nye tall fra kreftregisteret viser at flere kvinner får brystkreft, og hormoner pekes på som en mulig årsak.
4: Det har vært en enorm vekst i bruk av disse hormonpreparatene hos kvinner mellom 40 og 50 år. Her må vi rett og slett forske og komme med tydeligere råd til både kvinner og fastleger.
5: 280 kvinner fikk brystkreft i 2025.
4: Det er klart det er viktig å forstå om dette skyldes hormonbruk.
5: Størst er økningen blant kvinner i 40-årene og i 80-årene.
4: Og vi anbefaler jo myndighetene på det sterkeste å nå utvide mammografiprogrammet nedover. Dette er et tema som er kjempeviktig for mange kvinner, og man må satse på kvinnehelse og forskning på dette fremover, slik at det blir klart for kvinner hva de skal gjøre i forbindelse med overgangsalder.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Beatles-stjerne Paul McCartney og Ringo Starr skal nå for aller første gang gjøre en duett sammen. 83 år gamle McCartney bekrefter at hans nye album vil inneholde en sang kalt Home to Us med 85 år gamle Starr, og sangen den skal skildre oppveksten deres i Liverpool, ifølge NME.
0: Da opprettholder han da vel en gammel Beatles-tradisjon?
6: Jeg mener han sang en på hver skive her, Ringo.
0: Ja, han får lov å synge en låt på hver skive. Ja. Men han var vel ikke kjent som den store sangeren i Beatles?
6: Han var ikke det. Neida. Yellow Submarine for eksempel, hvis du lurer på hvordan det låt, så er det bare å høre på den. Litt platt.
0: Men han har jo blitt 85, kan hende mye. Mye har skjedd siden Yellow Submarine, kan hende han har blitt mye bedre. Ja.

0: nummer to, og Marius, det jo mange grunner til å være irritert på Macarena.
1: Å ja!
0: Og jeg ser på hvor glad Marius ble. Jeg har i hvert fall funnet noen, så kan nok du supplere den lista. Ja. Nei, det jo masse sånne temaer og temasider på nettet. So it turns out that the Macarena is actually a terrible song.
1: Ja, det det.
0: Eller don't you just hate it when people do the Macarena?
1: Ja.
0: For Donna Lewis så sitter det enda dypere.
1: Okay.
0: Hadde det ikke vært for, så hadde hun fått en førsteplass på Billboard i USA.
1: Tenk deg. Du ble slått av den, ja.
0: Ni uker på andre plass, og da ble det jo med den ene gangen da.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så hun endte da som et one hit wonder, alt på grunn av Macarena, så den spiller nok ikke i familien til Donna Lewis. Hun fikk jo ikke noe støtte fra faren sin heller. Han var jo med i studio, og det eneste han sa etterpå var: hæ, hvorfor trengte dere så mange opptak? Sinatra trengte bare. Men vi skal la Donna få lov til å skinne i all sin prakt om litt.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen. Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
5: They're really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
2: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
15: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
16: Grattis! For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet.
5: Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
6: Dette er P4.
18: P4.
19: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
6: P4.
20: P4. P4.

0: love you, always, forever, så lenge du ikke spiller Macarena fra Donna Lewis på P4. Kunstig intelligens, Marius, jo en fantastisk venn å ha innimellom, en fantastisk hjelper, en som du kan spare litt ideer med og skrive søknader for deg, og det jo en fantastisk hjelp. Mm. Så det jo sånn at den jo ikke like god på alt.
1: Nei.
0: På noe den skikkelig, skikkelig dårlig. Mm-hmm. Det som alltid imponerer meg når den ljuger, for eksempel, så overbevist den der. Ja. Det banna bein, det dønn sikkert. Og jeg, her hjemme her en dag, så synes jeg det var av en lang grunn, så tenkte jeg hadde lyst til å snakke dialekt med ChatGPT.
1: Oi, såpass, ja.
0: Og det jo litt spennende da, ikke sant? Ja. Å høre om den kan forskjellige dialekter. Og vi må nesten prøve det sammen for at du også skal få høre hvor god ChatGPT egentlig på dialekter.
1: Ja, spennende.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så hvis jeg kan åpnes, for du har jo sånn du kan snakke til. Mm-hmm. Ikke sant? Sånn, hei!
2: Hey, good to hear from you. What's on your mind today?
0: Du, jeg lurer på, kan du snakke norsk?
2: Klart det. Jeg bytter over til norsk med en gang.
0: Ja, ja, bergensdialekt, ikke
1: sant? Ja, det var kjempebra.
0: Jeg lurer på, kan du snakke nordlandsdialekt?
2: Selvfølgelig kan jeg gjøre det. Da tar jeg det rett og slett på nordlandsdialekt for meg.
0: Hva slags dialekt snakker du nå?
2: Nå snakker jeg med nordlandsdialekt. Det skal høres litt mer hjemmevarmt ut for deg. Hvis du har noe mer på hjertet, så det bare å si fra.
1: Den var dårligere enn min nordlandsdialekt, det vil jeg si.
0: Ja, det nok ikke nordlandsdialekt det du snakker nå.
2: Du har helt rett. Jeg tok feil der. Men hvis du har et spesifikt område i Nordland, eller en dialektvariant du tenker på, så kan jeg gjerne gjøre en ny innsats og legge meg nærmere den.
0: Ja, jeg tenker vi gjør det ganske enkelt. Hva med Bodø i Nordland? Kunne vært noe?
2: Ja, det kan vi fikse. Da prøver jeg å legge meg mer mot Bodø-dialekten. Så hva vil du prate om? Noe spesielt du lurer på, eller bare noe hyggelig å prate om?
0: Har du lagt om til Bodø-dialekt nå?
2: Ja, du hører kanskje at det går mer i det når jeg har Bodø nå.
1: Jeg spør hvem du heier på i cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt i helgen.
2: Det blir jo nesten som å spørre en Bodø-væring om han liker sol i nord. Jeg heier jo på Glimt. Det skulle bare mangle.
0: Ja, for nå du vaskeekte nordlending, født og oppvokst i Bodø.
2: Ok, jeg må nok innrømme at jeg ikke født og oppvokst i Bodø, men jeg kan i hvert fall holde praten i gang med litt nordnorsk glød. Så jeg med på å heie på Glimt sammen med deg.
0: Tusen takk.
2: Bare

0: peace.
1: Bra i gata, sier Kurt Nilsen på P4. Bare en kjapp tur. Nå det rimelig fint i trafikken forløpig. Det hardeste trøkker trafikken har ikke satt inn enda. Men greit å være oppmerksom på når det starter etterhvert. Ifølge Veitrafikksentralen så det altså fortsatt stengt på E16 Lundertunnelen retning Hønefoss. Det etter at det skjedde en ulykke i Røstetunnelen for en stund siden. Så vet du det, at det kan bli litt trangt der sånn etterhvert. Nå gleder jeg meg faktisk skikkelig flest ordentlig lenge siden.
2: Oi!
1: Ja da. Jaha. Det ikke lenge til.
2: Ser det, ja.
1: Words.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
15: Nei, den vasen der jo min.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
15: nei,
16: den.
15: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
16: jo,
15: har det
16: han
15: feil.
16: Sa
15: nei.
16: Det fordi at vi kjøpte
15: han
16: den sammen.
15: Han snakket om Valerie!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Help.

0: Words don't come easy, FR David på P4.
1: Fleip og fakta.
0: I det, holdt jeg på å si, Hosier skal få kjørt seg. Det er jo ikke sikkert, det kan jo hende du har valgt å ta sangen hans Take Me to Church.
2: Nei, jeg tar han, ja.
0: Ja, du gjør det.
2: Ja. Er det da enten sånn at Hosier fikk navnet sitt fordi han var en liten rampegutt som barn, og likte å sprute på venner og familie med hageslange? Hose på engelsk.
0: Ja, Spyleren
2: hadde blitt kalt
0: hvis han hadde vært fra Vålerenga.
2: Ja, rett og slett. Arthur Spyleren Hansen.
0: Ja, ok.
2: Eller er det sånn at Hosier er en veldig privat person, men en av de få tingene som er lekkert ut er at han er veldig opptatt av bier, har masse bikuber hjemme, og er til og med gått så langt at han fyren som tok vare på biene hans sist gang han var på turné, fikk en egen sånn liner i det siste albumet, hvor det står tusen takk til naboen min for birøkterjobben mens jeg var ute og spilte.
0: Ja, takk for bipass liksom.
2: Ja,
0: Forløpig så er så heller lysten mot spyleren, men la oss nå høre på sangen først.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Bare dra oss kjapt ut på E6 mellom Karjeven og Teisen, for der begynner det å dra seg til med at det går litt tregere. Asker, mellom Asker og Heia-krysset på E18 sørover ut av Oslo. Der er det også kø, 10 minutter mer enn normalt er tida du bruker nå.

0: på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
2: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
6: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
7: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
6: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygg det.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.

0: Love Somebody, Morgan Wallen på P4, og vi lurer på om du har opplevd veldig god service, eller kanskje også veldig dårlig service. Ja. En eller annen gang, du har jo opplevd god service, Marius.
1: Jeg har det ved to anledninger relativt nylig. Den ene er jo på liksom kundebarometer-vinneren Vinmonopolet, rett og slett.
0: Ja.
1: Jeg hadde bestilt 6 flasker vin, fikk dem i en lukka pappkartong, kom hjem, så var det bare 4.
0: Oi!
1: Min feil selvfølgelig at jeg ikke sjekket det, eller kjente at det bare var 4, men så sendte jeg dem en melding, så, og de hadde jo ingen grunn til å stole på meg. Jeg kunne jo bare
0: på ingen måte
1: prøvde å juge på meg 2 ekstra vinflasker, men det var de fikk jeg. Ja. Uten noe spørsmål, ikke noe meg. Sorry, det var veldig dumt.
0: Og dette,
1: bare kom og hent.
0: Denne
1: kom
0: lille
1: hent de 2 flaskene.
0: Hacken, fant jeg jo ut mange år for sent.
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Og så var jeg på restaurant på Vestlandet for, i Bekkjarvik for et par uker siden. Der var det noen som kanskje syntes at den maten var bitte litt grann for salt. Ikke noen krise, jeg hadde spist den opp nesten.
0: Det til og med spist den nesten, ja.
1: Ja. Og bare nevnte det sånn i forbifarten. Da fikk de gratis dessert og gratis drinker, wow, og det ene med det andre. Det var ingenting de ikke kunne ville gjøre for at de skulle bli fornøyde etterpå.
0: Men der har du nok en forskjell på, vi vet jo alle at Marius synes er skeptisk til å gå på restaurant med bare 2 stjerner i Michelin-guiden. Så jeg for eksempel har jo også mange restaurantopplevelser. Det var en gang jeg ba bare om å få, jeg ville ha biff og bernese, og spurte om kan jeg bare få sausen ved siden av i en skål, så jeg kan helle på selv.
1: Ja, ja, null problem.
0: Og der kommer biffen med bernese oppå, så unnskyld, jeg skulle gjerne ha den. Ja, stemmer det. Jeg går tilbake til kjøkkenet og kommer ut igjen. Ja, men vet, her er det jo med saus på biffen igjen. Gang nummer 2. Ja, jeg ønsker å ha det. Jeg kommer ut. Tror du ikke jeg har saus på biffen igjen, du? Ja. Gang nummer 4, så kom den i en skål. Ved siden av, ja, da var den litt for godt stekt, men det orket jeg ikke å si noe om. God service eller dårlig service, noe du har opplevd. Veldig hyggelig om du deler det. Til 1904, start med P4. When I

0: Bad Habits og Ed Sheeran. I det klokka runder 15, da får du P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes nå opp. På mandag så blir ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tatt ut i streik, melder Fellesforbundet, og dermed vil over 4000 medlemmer være tatt ut. Og nå klokken 3 så det en streikemarkering utenfor Grand Hotel i Oslo. Og der du reporter Katrin Berg Tollefsen. Hvorfor markerer de akkurat der?
2: Ja, utenfor hotellet her på Karl Johan så står det rundt 100 hotellansatte med oransje vester, og de er rasende fordi de mener ledelsen ved hotellet, som er under Scandic-paraplyen, driver med streikebryteri. Fagforeningen Parat, som også jo har mange medlemmer som er ansatte i hotellet, mener at de har massiv dokumentasjon på at ekstravakter har blitt hentet inn for å gjøre jobben til de som da har lagt ned arbeid og er i en lovlig aksjon. Og de hevder blant annet at ekstravakter har blitt satt til å gjøre rommene rene og pene for gjestene. Og frontene, de er steile, men ledelsen her har tidligere avvist streikebryteri. Og nå har jo streiken pågått snart i 3 uker, og det har jo allerede fått store konsekvenser for hotell og restauranter over hele landet. Men partene ser ut til å stå langt fra hverandre, så når de kommer til enighet, det er høyst usikkert.
1: Kontrollkomiteen har nå kalt inn til hastemøte i morgen etter at Emilie Enger Mehl ikke vil møte i en lukket høring om PSTs ressursbruk. Den tidligere justisministeren begrunner fraværet med eksamen i Frankrike. Komiteleder Per-Willy Amundsen fra FRP sier til VG at det nesten uten parallell i nyere norsk historie at en tidligere statsråd nekter å møte til høring. MDG kaller det bunnløs arroganse og sier det ingen barnebursdag som Mehl invitert til. Kvinner må få svar på hva som lurt og ikke når det kommer til hormonbruk i forbindelse med overgangsplager. Det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. Nye tall fra kreftregistret viser at flere kvinner får brystkreft, og hormoner pekes på som en mulig årsak.
3: Det har vært en enorm vekst i bruk av disse hormonpreparatene hos kvinner mellom 40 og 50 år. Her må vi rett og slett forske og komme med tydeligere råd til både kvinner og fastleger.
4: 280 kvinner fikk brystkreft i 2025.
3: Det er klart det viktig å forstå om dette skyldes hormonbruk.
4: Størst økningen blant kvinner i 40-årene og i 80-årene.
3: Og vi anbefaler jo myndighetene på det sterkeste å nå utvide mammografiprogrammet nedover. Dette et tema som kjempeviktig for mange kvinner, og man må satse på kvinnehelse og forskning på dette fremover, slik at det blir klart for kvinner hva de skal gjøre i forbindelse med overgangsalder.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, men det bekrefter hans forsvarere til P4. Høyby mener selv han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel, men tingretten mener det stor fare for at Høyby vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester dersom han får innvilget fotlenke. Har du planer om en tur til Bergen i helgen, så dropp bilen og reis kollektivt. Det rådet fra Vegvesenet. Fløyfjelltunnelen blir nemlig stengt mot Bergen sentrum hele helgen, og med mange arrangementer i byen ellers så det stor fare for kø og kaos.
0: Det jo en ålreit måte å gjøre det på da. Du tar jo bare motsatt vei og får et roligere Bergen. I hvert fall færre bergensere i Bergen enn vanlig. Sant, ja. For halve byen sitter vel på toget andre veien for å se cupfinalen.
5: Sånn er det jo.
0: I Oslo. Mm-hmm. Kanskje en rolig helg. Lavmælt helg i Bergen.

0: Just Dance, Lady Gaga, og det er jo ofte enklere, de setter seg jo hardere, de noe dårligere kundeopplevelsene.
1: Ja.
0: Audun har vært i Töcksfors, det er da i Sverige, og ja, mangel på kundeservice. Hadde lest litt før på Google om at det var litt tregt der, men det var liksom lenge siden, så jeg tenkte ikke så mye på det, og så er det da en hamburgersjappe, fast food restaurant, det var det ikke mye som innom fast food. Nå har Audun kommet i hvert fall. Ja da, det var mye folk der, men det tok 5-10 minutter.
1: Oi.
0: Her snakker vi da en burgersjappe. Før maten kom, og så var det jo andre som var oppgitt selvfølgelig. Køsystemet står jo da på skjermer.
1: Ja.
0: Det var nummer 436. Vel, lager de maten? Nei, de har ikke begynt enda. Den er grå. Oi, der ble den grønn gitt. Etter 50 minutter. Men så hadde de glemt bort at det er jo folk som bestiller på app også.
1: Ja, det er ikke bare de som er i butikken, nei.
0: Nei da.
1: Så, det kommer masse folk som også skal ha, ja.
0: Du er nummer 3 i køen. Blant de som er i butikk, vi har også en app vi ikke har helt oversikt over. Det sa de selvfølgelig ikke. Og selv om det da sto at din ordre var nummer 2, skriver Audun, så visste du fortsatt ikke når det ble din tur. De var visst nok underbemannet, men de kunne jo ha nevnt det da. Jeg så kokken, han hadde veldig, veldig god tid.
1: Det der app-greiene er et sånt tilbakevendende problem mange steder, føler jeg. Som der hvor de driver med begge deler, både skal ha kunder som sitter i sjappa og skal bestille på app.
0: Hvis du er av den gamle skolen som ikke skal holde på med dette app-greiene når du bestiller mat, det er jo mye enklere å faktisk bestille på app. Men jeg husker jo da McDonald's kommer til Norge, oi, du får burgeren med en gang nesten. Og så kom Burger King også, ikke sant? Og Max, ja, nå tar det jo ikke noe kort tid der, føler jeg. Åh, skal du ha det, ja? Ja, ja, det må vi lage først. Og det, altså, det tar jo et kvarter. Så fast food konseptet er vel ikke like raskt lenger. Det er flere som har opplevd, la oss kalle det service.
1: Ja.
0: Snart.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo, og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det er digg å komme seg ut. Spesielt nå som det er fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
15: Nå det halv pris på moderne garasjeporter I Plissé, bare hos Plissé-butikken.
16: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
17: Dette
18: P4.
19: Det når du kjører bil og diverse.
20: Man blir liksom I godt humør av det.

0: That Don't Impress Me March E6 mellom Tangerud og Vam, retning Gardermoen. Der har det vært et uheld på Djupdalstoppen, så kollektivfeltet og det høyre feltet det nå stengt. Nødetatene, de der.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Fix
2: and Drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
8: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Klokka halv fire, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
14: USAs president Donald Trump truer nå om å gjenoppta bombingen av Iran hvis de ikke godtar forslaget om en fredsavtale. Han skriver på sitt sosiale medie nå ettermiddag norsk tid at krigen kan være over dersom Iran går med på det som avtalt. Ifølge Axios så mener Det Hvite Hus at de nær en avtale som kan få slutt på krigen. Og utenriksminister Espen Barth Eide uttrykker nå optimisme om at en fredsavtale mellom USA og Iran kan være innen rekkevidde. Under den muntlige spørretimen på Stortinget i dag sa Eide at en slik avtale løsningen for å gjenåpne Hormuzstredet for skipstrafikk.
15: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran. Det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
14: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. På mandag blir ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tatt ut i streik, melder Fellesforbundet. Og dermed vil over 4000 medlemmer være tatt ut i streik. Hans Christian Stadheim går nå inn i trenerteamet til det finske langrennslandslaget. Det opplyser det finske skiforbundet i dag. Og dermed slutter han som trener i Team Aker Dæhlie. Nå må folk med god musikkunnskap følge med, Mikael.
0: Ja, trenger ikke, spørs litt på humøret til Marius, men sånn i utgangspunktet så trenger du ikke ha så mye kunnskap heller. Bare lyst på 6 måneder, gratis via Play Total og en konge, eventuelt en dronningtitel. Det vi trenger av deg, hvis du har lyst til å bli med, det bare 3 bokstaver fra navnet ditt. De kan du sende i en tekstmelding til 1904, og så kan du starte meldingen med P4 hvis du vil.

0: Get Me. Vi tar bare en innrømme E6 ved Djupdalstoffen, da retning Gardermoen. Der har det vært et uheld. Nødetatene de er der, og kan fortelle at her må du regne med kø. E16, Vøyenenga, retning Hønefoss. Der, ja, nå kom det akkurat melding om at der er det åpnet opp for trafikk.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Vi skal et par mil lenger nord enn Djupdalstoppen, helt til Tromsø, og hilse på Christer Hansen. Hei, Christer.
3: Hei, hei.
0: Plassert i bobilen etter å ha vært på Bardufoss og fiksa den. Da er det sommerferie i bobil i år, da, eller?
3: Ja, det blir jo fort det, da. Det gjør det.
0: Ja, når du først har brukt penger på fiksen, så er det jo...
3: Ja, det kan være greit å bruke den også.
0: Ja, noen ganger så er det det. Er det noen sted, spesielle steder som er planlagt, eller?
3: Nei, det blir vel som resten av Nord-Norge til Nord-Sverige.
0: Ja, men det er utlandet.
3: Det er fint. Det er utlandet, vet du. Det er fint i Bottenvika.
0: Ja, ja, ja. Du, vi får se nå, som du er på vei tilbake, om du kan ankomme inn i Tromsø som konge. Det er jo opp til deg om du klarer R, I og S.
3: Ja.
0: Skal vi klinke til?
3: Kjør på.
0: Bra, her kommer de. Angel. So slightly. Ja.
3: Ja, In Excess og Sabrina, tror jeg det var.
0: In Excess er helt riktig.
3: Sabrina, den siste.
0: Ja, du gjentok den.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det får se da.
0: Nei.
3: Ikke.
0: Det er ikke Sabrina. Nei, ja. Det er ikke Sabrina.
3: Nei, prøv en gang til da.
0: Ja, da, det kan du. Men R-en, den har du ikke enda heller. Ok, da kommer de en gang til. Ja.
3: Ja, nei, det står helt stille. Beklager.
0: Ja, det er... Boys, boys, boys, sang vel Sabrina. Og,
3: ja, det var den.
0: Ja, ikke sant? Så, hvis du da hadde flyttet blikket litt til venstre og sett på den plakaten du hadde ved siden av Sabrina, Samantha Fox.
3: Nettopp, det var jo til samme tidsepoke.
0: Ja da, bildene var ganske like også. Rolling Stones var det sånn sammen den første.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Ikke sant?
3: Nei, men greit, vi får prøve igjen.
0: Gjør det, kos deg i mobilen.
3: Takk for det. Ha en fin dag.
0: Takk, ha det.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere.

0: ut i trafikken.
1: Norway's Beautiful er kanskje noe av det vakreste vi hører, ja. Når det er en annen turist innom om sommeren. Men tenk deg Hollywood-stjerner som sier at noe norskt er digg til andre. Det har skjedd.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, vi begynner med kanskje den mest stjernespekkede reklamefilmen for et norsk produkt noensinne, i hvert fall hvis man ser på den tiden den ble laget i, nemlig Solo. Vanligvis, eller i hvert fall på 70-tallet, den gangen så var Solo forbundet med skiturer, friskhet og liksom sunnhet og Hardangervidda og litt sånn der, det var ikke så kult liksom. Total mangel på appell til yngre grupper, løsningen på det var humor, og på den tiden så var altså Marty Feldman en av de virkelig store, husker han, med de svære øya. I denne filmen så spiller han og Spike Milligan, som også var en annen stor stjerne på den tiden, sånne laboratoriegærninger som drev og skulle finne opp en ny brus, og det da var da Solo som kom ut som resultat av det her sånn. Tillegg til det da, så var jo mannen som filmet det hele, hadde akkurat vunnet Oscar for Chinatown. Det funket jo, da filmen vant masse priser, Solo ble kult igjen, og fordi de spilte på humor etter hvert, så kom jo Olos også.
1: So good, so high, og so low.
0: Nummer to.
2: John Cleese er jo en av de som ifølge norske reklameeksperter i en periode stilte opp på hva som helst, så lenge betalingen var god nok.
1: Ja, ja.
2: Denne her for eksempel fra Elkjøp.
3: In my divorce, the judge awarded my wife the TV set, and I thought, well, that's okay, because there's nothing worth watching on television anyway.
2: Alt han gjorde i den tiden, det er sånn, hadde jo noe med at han måtte ut med så innmari mye penger til hun kona, The Alimony Tour, underholdningsbidragsturnéen og alt mulig sånt nå. Det var ganske dyrt, og derfor da denne reklame for Elkjøp.
1: Ja, han er ærlig på det da.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Men aller største stjerne er jo da George Clooney, denne her fra DNB, husker du kanskje?
4: Like your dress looks better off than on.
2: Ikke sant? Det handler om en dame som våkner opp en morgen tidlig sliten, bakis, desorientert og nygift.
1: Bare vær klar over akkurat nå at du irriterer veldig mange kvinner der ute.
2: Jeg vet det, jeg gjør det med vilje.
1: Som går glipp av George Clooney.
2: Det viser seg at hun i fylla har gifta seg med George Clooney. Punchlinen på dette her sånn er noen har flaks her i livet, for andre kan det lønne seg å spare litt. George Clooney fikk vist 7 millioner for jobben ifølge KI, og han ga bort alt.
1: Og DNB fikk en og annen ny middelaldrende kvinnelig kunde.

0: Og da klokka fem. Her P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Flere fotobokser ikke løsningen på færre trafikkulykker. Det mener leder I transportkomiteen, FRP's Bård Hoksrud, etter at både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen har tatt til ordet for flere fotobokser I Norge. Sverige har nå rundt 3000 fotobokser og planlegger 1000 til, mens Norge har rundt 430, og det mer enn nok ifølge Hoksrud.
2: Her bør vi ikke følge til svenskene, her bør staten ta et større ansvar, nemlig for å sørge for å bygge ut og vedlikeholde, oppruste flere ulykkesutsatte strekninger.
3: Mens både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen mener flere fotobokser får folk til å senke farten, mener Hoksrud det viktigere å bygge flere trygge firefeltsveier og ha mer synlig politi på veiene.
2: Fordi det også med på å redusere at folk kjører for fort, og med fotobokser så legger man jo stort sett bare inn på GPS-en, så får man beskjed når man nærmer seg en fotobokser. Men det jo fort et enkelt tiltak, fordi de ofte gir inntekter tilbake til statskassa.
1: Reporter Rosa Røger. Nå det på tide at regjeringen svarer på hva batterifabrikken Morrow har kostet norske skattebetalere. Det mener FRP-leder Sylvi Listhaug etter at batterifabrikken nå konkurs. Batteriprodusenten fikk for to år siden et statlig lån på 1,5 milliarder kroner, og den gang sa Listhaug at dette var å gamble med skattebetalernes penger. Marius Borg Høiby har det ikke bra I fengsel. Det sier advokaten hans René Ibsen etter at Oslo tingrett I dag avslo begjæringen om å sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Høiby varetektsfengslet blant annet på grunn av gjentatte brudd på besøksforbudet mot en ekskjæreste, og tingretten mener faren for gjentagelse for stor til at han kan få fotlenke.
4: For meg det helt merkelig vurdering. Han en utsatt person. En person med kjent navn har en risiko I fengsel.
5: Og nettopp derfor har Høiby gått med på å sitte isolert fra andre innsatte under varetekten.
4: Men han ikke isolert for den måten han kan motta besøk da.
5: Likevel dette ifølge Høiby selv tøft, og han ønsket å sitte videre med fotlenke hjemme. Da han tok ordet I retten I dag, argumenterte han blant annet med at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, syk.
4: Altså det en ekstra belastning å sitte I varetekt og ha så nær familiemedlem som alvorlig syk. Og det utfordringer med gjennomføring av besøk I fengsel på grunn av luften. Han veldig lei seg for det.
1: Forsvarerne har anket avgjørelsen, reporter Ida Gjellerup. En person fraktet med luftambulanse til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig voldshendelse I Sauda I dag. Skadeomfang ikke klart. En person ble pågrepet kort tid senere, melder politiet. Mannen bak CNN, Ted Turner, død, 87 år gammel. Han grunnla TV-kanalen I 1980, og ble den den første TV-kanalen som sendte nyheter døgnet rundt. I dag så når CNN og tilknyttede selskaper 2 milliarder mennesker over hele verden. Og det har vært og flere store musikknyheter I dag, Ole Morten.
6: Ja, jeg tror vi til og med kan si at det overraskende nyheter når halve Beatles på en måte gjenoppstår. Og de ikke de eneste legendene som snart kommer med ny musikk. Detaljene snart på P4. Onsdagen fortsetter aller først med Mark Cohn, Walkin'

0: 24 med Ole Morten Føreland.
1: Hei og god onsdag, nå rett over fem på en lille lørdag. Altså, hvor det blant annet kommer overraskende og hyggelige musikknyheter. I hvert fall for dem som har levd en stund, som kan kose seg over at halve Beatles, altså på en måte gjenforenes nå. Paul McCartney og Ringo Starr skal, altså for aller første gang, gjøre en duett sammen. 83 år gamle McCartney bekrefter nå at hans nye album vil inneholde en sang kalt Home to Us med 85 år gamle Ringo Starr. Så jeg har jobbet før selvfølgelig, men de aldri hatt en duett sammen, så det blir jo en slags gjenforening da, og sangen skal skildre oppveksten deres I Liverpool. Og som om ikke det var nok, bandet som de konkurrerte mot på 60-tallet også snart klare for comeback. Ja, ja, ja, Stones, ja, de skal, der faktisk Paul McCartney også med, blir jo en hyggelig liten crossover fra Beatles til Stones, hvor Paul McCartney skal gjøre en liten gjesteopptreden på Stones sitt nye album, som kommer 10. juli, Foreign Tongues, slippes da, det det albumet heter, beskrives som en plate som spenner fra blues og punk til country og klassisk Stones rock. Lanseringen ble markert under en pressekonferanse I New York nylig, og på gjestelista altså da, Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood og Chad Smith. Så det blir jo spennende å høre da fra 10. juli. Hei til en absolutt høyaktuell artist på kino om dagen, Michael Jackson så klart.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
4: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
9: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
11: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
12: Ja, jeg enig. Det så deilig.
11: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger.
11: Selvfølgelig, det Savanna.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
10: Savanna med sett.
0: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
5: Dette P4.
14: P4.
15: Det er musikk som får deg god stemning.
0: Lyden av Norge.
15: P4.

0: Lift Me Madrugada og Anne Brun, Rosie og Bruno Mars, også hvert øyeblikk.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: På E6 før Tusenfryd, så det nå rydda I Nøstvedt-tunnelen etter et trafikkuhell der for en liten time tilbake. Nå flytter det fint der på E6-en I retning Moss. Går vi til hovedstaden, så henger det fortsatt igjen en del hjemfartskø, spesielt gjennom Operatunnelen på E18. Der starter køen allerede ved Lysaker. Også på E6 sørgående, og på Mossveien på E18, så det som vanlig kø sørover nå. Bergen, Fløyfjelltunnelen, der det meldt om en bil med stopp på utsiden av tunnelen I retning mot sentrum. Etter tunnelen står det visst en bil der, og skaper litt ekstra kø I øyeblikket.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Truly, Madly Deeply og Savage Garden. Patrick Honningsvåg sitter klar med de siste P4-nyhetene. Nå klokka 17:30.
1: En person siktet for drapsforsøk etter den alvorlige voldshendelsen I Sauda nå ettermiddag, det melder politiet. En person fløyet med luftambulanse til sykehus. Skadeomfang ikke klart. Tre gutter I tenårene varetektsfengslet I to uker etter at de ranet flere kvinner I Oslo. Tenåringene siktet for grovt ran med bruk av skytevåpen på to adresser I helgen. Offrene ifølge politiet kvinner som tilbød eskortetjenester. De også siktet for grov voldtekt under det ene ranet. Datainnbruddet på læringsplattformen Canvas fremstår alvorlig. Det opplyser datatilsynet som frykter det kan være et alvorlig avvik med potensielt store mengder personopplysninger på avveie. Canvas brukes av over 7000 læresteder over hele verden, også flere norske som Universitetet I Oslo, NTNU og Universitetet I Innlandet. Cruiseskipet Hondius, som hadde flere hantavirussmittede ombord, får legge til kai på Tenerife på lørdag. Det opplyser lokale myndigheter I dag. Tre passasjerer døde og flere alvorlig syke etter virusutbruddet på skipet. Flere nyheter får du av Otto Hansen Rongstad om en halvtime.

0: Unstoppable. Snart møter du komiker Kevin Vågenes, blant annet kjent fra Parterapi på NRK. Når vi fortsetter å spørre de Gullruten-nominerte denne uka, hva de likte å se på TV som barn. Og B4-musikken fortsetter selvfølgelig Red Hot Chili Peppers og Jason Mraz straks.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmakker.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Garasjeporter i Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
7: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.

0: forkant av TV-festen Gullruten på fredag, så snakker vi litt om det vi så på TV som barn. Mot I brøstet og Casino var vi jo innom I går. Altså to legendariske seriemagneter fra 90-tallet, som både jeg og Mats Hansen blant annet vokste opp med, som han fortalte I går, og som til tider gjorde at gatene var jo tomme da programmene gikk på gode gamle linære TV. Komiker Kevin Vågenes, blant annet kjent fra Parterapi på NRK, som han har jo vunnet gullrute for tidligere. Til tross for at han enda ikke har fylt 40, så skal vi lenger tilbake enn 90-tallet for hans beste TV-minne som barn.
1: Den aller første serien jeg husker som gjorde sterkt inntrykk, det var Dallas. Og jeg var jo egentlig for liten til å se det og skjønne det, men det var... Kanskje det da man burde skjønt at jeg ikke var kjempeheterofil. Men jeg husker jeg var veldig fascinert av disse damene I Dallas. Flotte rikmannsfruer I bygninger og hus som jeg aldri hadde sett maken til. Så det var en sånn fascinasjon av en annen verden.
2: For de som, altså Dallas, hva var det kort konseptet?
1: Det er jo, hvis jeg ikke tar helt feil, en av de store såpeseriene til Aaron Spelling. Som var, altså det, hvis man hadde sett det nå, så hadde man ledd seg ihjel. For det var så overlevet og lite realistisk og alt sånt. Men helt nydelig I sin tid.
0: Som han selv sa, han var for liten og skjønte ikke så mye av det. Men Dallas var... For en kjenningsmelodi. Dallas var det første som fikk han klistret til skjermen som barn. Og på fredag så han nominert til Gullruten for Nissene I skjul I beste humordrama. Kevin Vågenes intervjuet av reporter Ingjerd Dahle.

0: selv hvis du tør. Og du, det er færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Men kjære deg, vi har vunnet!
5: Åh, halla igjen! Nå blir det kravelag.
6: Grattis!
7: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: K4.
18: Lyden av Norge.
19: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
19: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
20: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
21: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
18: P4 elsker deg en god mai.

Det snakkes litt om Rosenborg I dag. For I går så ble det jo kjent at Rosenborg-trener Alfred Johansson var ferdig som trener I klubben, og da kom jo fort navnet på en mann som pleier å dukke opp når det trengs en ny fotballtrener, nemlig Ole Gunnar Solskjær, som flere mener en god kandidat. Men hva Rosenborg-supporterne mener, det får høre I P4-nyhetene klokka 6, etter blant annet Huntrix Golden.

0: er på tide med litt nyheter igjen på P4. Otto Ramstad klar. Nå klokka 6. Her P4-nyhetene.
1: Ja, vi begynner i Våler kommune i Østfold, der det nå brenner i en hytte, og hytta skal være overtent, opplyser politiet. Det spredningsfare i terrenget og til andre hytter i området. Det skal ikke være noen inne i hytta som brenner. En person siktet for drapsforsøk etter den alvorlige voldshendelsen i Sauda i ettermiddag, det melder politiet. En person fløyet med luftambulanse til sykehus. Skadeomfang ikke klart. Flere nordmenn får kreft, men også flere overlever kreften. I dag kunne vi høre at det i fjor ble registrert rekordmange nye tilfeller av kreft, over 40 000 totalt. Samtidig det nesten 80% som overlever sin kreftsykdom i 5 år eller mer.
2: Da jeg begynte i kreftmedisin, altså på midten av 90-tallet, så hadde vi nettopp brutt den 50%-barrieren.
3: Så klinikkleder Sigbjørn Smeland ved kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus ser altså hver dag at behandlingsutviklingen går framover.
2: Det veldig gledelig.
4: Ja, og dette jo fordi at vi finner kreften på et tidligere tidspunkt, og fordi behandlingen blitt bedre.
3: Sier direktør i kreftregistret Giske Ursin. Det lever nå over 350 personer i Norge som har hatt kreft i løpet av livet.
4: Ja, det noen som har alvorlige bivirkninger og seneffekter av sin kreftbehandling, og så det mange som ikke har sånne seneffekter. Men det store bildet at dødeligheten går ned på de aller fleste kreftformer.
1: Reporter i saken det var Ida Gjellerud. Sverige har flere tusen fotobokser langs veiene, langt flere enn i Norge, men det betyr ikke at vi skal følge etter, mener FRP's Bård Hoksrud, som leder transportkomiteen på Stortinget. Og det til tross for at både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen ønsker flere fotobokser her til lands.
5: Her bør vi ikke følge etter svenskene, her bør staten ta et større ansvar, nemlig for å sørge for å bygge ut og vedlikeholde, oppruste flere ulykkesutsatte strekninger.
6: Mens både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen mener flere fotobokser får folk til å senke farten, mener Hoksrud det viktigere å bygge flere trygge firefeltsveier og ha mer synlig politi på veiene.
5: Fordi det også med på å redusere at folk kjører for fort, og med fotobokser så legger man jo stort sett bare inn på GPS-en, så får man beskjed når man nærmer seg en fotoboks. Men det jo fort et enkelt tiltak, fordi de ofte gir inntekter tilbake til statskassa.
1: Sa Hoksrud til reporter Rosa Røger. Hanta-smittede ombord på cruiseskipet Hondius kan ha blitt smittet under fugletitting i Sør-Argentina. Det tror argentinske etterforskere, skriver nyhetsbyrået AP. Tre passasjerer døde og flere alvorlig syke etter virusutbruddet på skipet. Cruiseskipet får legge til på kai på Tenerife på lørdag. Ole Gunnar Solskjær trolig ikke ønsket som ny Rosenborg-trener, det sier flere supportere til TV 2. Tirsdag ble det kjent at Alfred Johansson var ferdig som trener, og Solskjær ble da av flere lansert som en kandidat for jobben. Vært i supporterpodcasten Rotsekk, Kent Aune sier at det vil være en stor jobb å få Solskjær akseptert i supportermiljøet. Det var nyhetene. Nå fortsetter Ole Morten Føreland her på P4. Lider.

mens mange fortsatt merker vinteren på både kroppen og veiene denne uka. Første uka I mai, I Bergen for eksempel, kom jo Kong Vinter for alvor tilbake igjen I går. Til noens glede, til de flestes ergelse, vil jeg tro. Her på Østlandet så det derimot langt mer vårstemning for øyeblikket, men altså fortsatt et godt stykke unna den stemningen gyllene tider skal skape her nå de neste minuttene. Samtidig, det jo bare noen få uker igjen. Sommer!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser!
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Dette
17: P4. P4.
18: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
19: P4.

altså til filmmusikk fra alle de mest ikoniske dansefilmene på 80-tallet. Ja, de var det jo en del av, Footloose for eksempel, og man skulle ikke kødde med det å skulle komme inn på audition til en dansefilm, hvis du kanskje ikke er så, ja, så god til å danse da. Rob Love, skuespiller Rob Love, han klarte jo å skade kneet sitt i audition til Footloose, så han var jo et av førstevalgene til produsentene, men han klarte å skade seg rett og slett, så da... Også Tom Cruise skulle også være med, men han var opptatt med en annen film. Så da ble det Kevin Bacon som fikk hovedrollen I denne filmen her, hvor Kenny Loggins hadde filmmusikken.

0: mer av P4-musikken snart i kveld. Sian The Craw dukker opp her, I'll Be Waiting, og også en av de beste låtene fra 90-tallet. Veldig fin låt fra Soul Asylum, Runaway Train, kommer nærmest om cirka 3 minutter.
1: Du, har du noen tanker om...
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Vi kan grille i kveld.
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Skal vi se, jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
8: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Vi spiller glass.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
15: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

en dag hvor vi hører at både de gjenlevende medlemmene av Beatles og Rolling Stones kommer med ny musikk snart, så hadde det jo vært kult med noen ny musikk også fra det neste bandet her. Det jo bare ett stort problem, og det hvem som I så fall skulle erstattet vokalen til Freddie Mercury. Altså nå har jo vokalist Adam Lambert vært med Queen på konserter til og fra I 15 år, men de har jo ikke gitt ut noen ny musikk med han som vokalist på den tiden. Kanskje av respekt for dette geniet her da, av en mann som uerstattelig, I hvert fall I Queen, om du skulle høre meg. Freddie Mercury. Buddy, you're a

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
7: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
6: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet, dobbelt så bra.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
13: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Jeg er Triana Iglesias.
20: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
19: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: tenker at hvis han ikke hadde vært artist, så kunne han absolutt gjort en veldig bra karriere som komiker. Louis Capaldi, som jeg alltid ler veldig mye av når han blir intervjuet. Veldig, veldig morsom fyr. Han spiller her på P4 før klokka 7 i kveld. Men av komikere som holder på fulltid, altså hvilken komiker det da som din favoritt? Vi har spurt folket.
1: Magnus Devold. Fordi han har sånn aggressiv humor, og han liksom trekker fram ting man kan kjenne seg til i hverdagen.
2: Jeg tror du synes det litt ubehagelig å be andre komikere om å være gjester i den podcasten, men jeg skal si det nå sånn at dere skjønner det en gang for alle. Vi vil ikke være gjest!
3: Har du en favoritt komiker?
4: Ja, han Ronny.
3: Brede Åse?
4: Ja. Han veldig morsom.
5: Vi må bare komme oss i gang med mandagen, og sakte men sikkert så glir vi mot en ny helg og nye muligheter. Fra onsdag etter middag så helgefølelsen dominant i kroppen, for da vi over halvveis.
6: Ja. Jeg liker jo veldig godt Snorre Monsen fra Gauteshow. Drøyen og overkant og den humor liker jeg veldig godt.
7: Maker det sense, vi i samme båt, folkens. Hola homo, hola sapiens.
8: Hege Skøyen med Stelken Gunnarsen.
9: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping og blir ekstremt skadelig.
8: En classic.

0: er klokka 7. Her er P4-nyhetene med Otto Rognstad.
1: Ja, vi begynner på E18 i Nordre Follo, der det har vært en alvorlig trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil. Det snakk om en møteulykke. Veien vil være stengt i lang tid, og det jobbes nå med omdirigering, og det meldes om lange køer på stedet. En gjenåpning av Hormuzstredet kan være dager unna, det sier statssekretær Andreas Kravik, som følger våpenhvileforhandlingene mellom Iran og USA tett. Donald Trump og USA har nå pauset prosjekt Frihet, som skulle sørge for å gi skip amerikansk eskorte ut av stredet, fordi samtalene med Iran går fremover. Ifølge Axios skal USA og Iran angivelig være nær en avtale om å avslutte krigen. Iran går nå gjennom en 14-punktsplan fra USA. Å la Marius Borg Høiby sone varetekt med fotlenke på Skaugum er en glimrende idé, det sier Jon Christian Elden, som er bistandsadvokat for blant annet Nora Haukeland. Oslo tingrett avslo i dag Høibys begjæring om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Høiby er varetektsfengslet blant annet på grunn av gjentatte brudd på besøksforbudet mot en ekskjæreste, og tingretten mener faren for gjentagelse er for stor til at han kan få fotlenke. Elden sier til NRK at det ikke er noen ulempe å kunne lære folkeskikk hjemme, i stedet for å lære det av andre innsatte i fengsel. Kreftstatistikken går dessverre oppover, men en god nyhet er at det også gjør overlevelsesstatistikken. I fjor ble det registrert rekordmange nye tilfeller av kreft, over 40 000 totalt. Samtidig er det nesten 80% som overlever sin kreftsykdom i 5 år eller mer.
2: Da jeg begynte i kreftmedisin, altså på midten av 90-tallet, så hadde vi nettopp brutt den 50%-barrieren.
3: Så klinikkleder Sigbjørn Smeland ved kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus ser altså hver dag at behandlingsutviklingen går fremover.
2: Det er veldig gledelig.
4: Ja, og dette er jo fordi at vi finner kreften på et tidligere tidspunkt, og fordi behandlingen er blitt bedre.
3: Sier direktør i kreftregisteret Giske Ursin. Det lever nå over 350 personer i Norge som har hatt kreft i løpet av livet.
4: Ja, det noen som har alvorlige bivirkninger og seneffekter av sin kreftbehandling, og så det mange som ikke har sånne seneffekter. Men det store bildet er at dødeligheten går ned på de aller fleste kreftformer.
1: Reporter her var Ida Gjellerud. Først kommende lørdag kan bli en av de travleste lørdagene i Oslo i år, og politiet varsler nå flere tiltak. Denne dagen er det Holmenkollen-stafetten og cupfinale mellom Bodø-Glimt og Brann. Politiet sier til TV2 at de vil være synlige på arrangementene og ha beredskap og kort responstid for uforutsette hendelser. Rundt 82 000 er meldt på stafetten, og 27 000 tilskuere er ventet å trekke mot Ullevål stadion. Det var nyhetene. Ole Morten Førland tar deg med videre utover kvelden her på P4.

skal vi jo snart varme opp for selveste Harry Styles. Men jeg synes jo hun et like stort trekkplaster som Harry Styles. Robin, de to skal jo snart spille sammen I Nederland flere konserter. Og han her kommer jo snart tilbake til Norge. Norges venn, Alice Cooper. Ja, klar for Tons of Rock, store rockefestivalen I slutten av juni. Her Poison så klart. Onsdag kveld på P4, nå passert 7.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Ja, nå skal det grilles.
2: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
5: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
4: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
5: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
4: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
5: Trygve.
6: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
7: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
1: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
20: Jeg Triana Iglesias.
21: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
20: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
21: Bedre sex på Viaplay og TV3.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
24: P4.
25: P4.
26: P4.
27: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
28: P4. Lyden av

0: går så hadde han sine aller første prøver på scenen foran årets Eurovision Song Contest. Det brak jo løs om en ukes tid for Jonas Lav, som Norges håp i år. For noen år tilbake så var det Alessandra som var Norges håp i Eurovision. Alessandra Mele, som har dette rådet å komme med til Jonas Lav.
1: Ta vare på stemmen og ikke prate for mye. Og...
2: Var det vanskelig for deg å ikke prate for mye?
1: Ja, det er selvfølgelig. Ja.
0: Hun er jo en pratsom dame, det skal sies. Alessandra, som du kanskje også har sett i Kompani Lauritzen, og som kommer snart i kveld. Mer av P4-musikken, også Maggie Riley og Passenger straks.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris. Mer til
11: overs. Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
18: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.

0: øyeblikk også i kveld en dame som du kanskje har sett i årets kompani Lærhutsen på TV2 med masse følelser på skjermen. Og så det ingen tvil om at hun har snakketøyet i orden, Alessandra. Som, ja, i hvert fall har hun snakketøyet i orden når hun snakker morsmålet sitt, italiensk.
1: Sì, allora io parlo in norvegese e parlo in italiano. Il problema è che comunque le persone quando mi sentono parlare in italiano non capisco quello che dico, quindi devo parlare in norvegese. Non ho parlato in norvegese tutta la mia vita, ho parlato con mia madre in norvegese un pochettino perché comunque lei è norvegese, quindi ero sempre con lei. La cosa difficile è che le persone Haraldi nuo si o vudani ai prater.
0: Ja, hun helt fantastisk og var jo også representert til Norge i Eurovision for noen år tilbake. Og sangen selvfølgelig på engelsk.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Ferie. Finner du reisen på Aloha.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solg TV-ne.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var jo enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
18: I dag i P4s radiofrokost.
19: Komiker Jawad El Bakkali, god morgen.
5: God morgen.
19: Fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
5: Nei, altså det er jo... Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
19: Men ja, det er altså, rart.
5: Det er kjempebra. Ja. Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio. Nei.
18: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Eric Cartman på P4 nærmer seg 8 I kveld. Og her skal du få et godt eksempel på at det kan lønne seg å ha is I magen når man går og venter på suksess. Venter på at ja, for eksempel den nyoppstartet bedriften din skal gå I pluss, og du slipper å ligge våken på natta og bekymre deg for økonomien. Eller at det mye motgang I livet, og man liksom lei av at det aldri snur. Men en dag så gjør det jo gjerne det da. Også for disse gutta som hadde gitt opp håpet om å slå igjennom som band. Kanskje hadde de litt feil bandnamn da til å begynne med når de kalte seg Polar Bear, som etter hvert ble til Snow Patrol. Og etter 12 år så kom endelig gjennombruddet med denne fine låta her, Chasing Cars på P4.

0: er klokka 8. Her er P4-nyhetene med Otto Ramstad.
1: President Donald Trump sier at Iran er villige til å inngå en våpenhvileavtale med USA, og ifølge Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal han og Trump snakke sammen i dag, skriver Reuters. Tidligere i dag skrev avisen Axios at USA og Iran angivelig var nær å signere en avtale om å avslutte krigen. Iran gjennomgår nå en 14-punktsplan fra USA, som nå forventer svar innen 48 timer. Men Israel har i dag gjennomført et angrep sør i Beirut i Libanon for første gang på flere uker. Målet der var en Hezbollah-kommandør, ifølge Reuters. Israel og Libanon inngikk en våpenhvile den 17. april. Det er ukjent om noen ble skadet i angrepet. Hjemme igjen, en kvinne i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Sauda i ettermiddag, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader, men skal ha vært våken da politiet kom til stedet. Kriminalteknikere er nå på vei for å drive undersøkelser. Kvinnen er ennå ikke avhørt. Og så er det lange køer på E18 i Nordre Follo etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En lastebil og en personbil var involvert i en møteulykke. Veien ville bli stengt i lang tid, og det jobbes med omdirigering. Det er bare i Hellas i hele Europa at folk bruker mer av inntekten sin på bolig enn i Norge, og snart kan det bli enda dyrere å eie bolig her i landet. Flere eksperter venter at Norges Bank vil sette opp renta i morgen eller senest i juni. Sjef i Eiendom Norge Henning Lauritsen sier dyrere boliglån helt klart vil påvirke folk som kjøper og selger bolig.
2: Nå er det jo varslet renteøkninger, og da kan det la vente på seg en stund lenger enn det vi trodde, for eksempel før årsskiftet.
3: Hvordan påvirker det folk hvis renta settes opp?
2: Det er jo definitivt noe som øker bokostnadene, og nå er vi i en situasjon hvor det kan se ut som vi får en lønnsvekst som overstiger det renteøkningen vil gi påvirkning, men det vil føre til at prisutviklingen blir svakere enn vi ville sett ellers.
1: Sa Lauritsen til reporter Jon Skjerpen. Superstjernen Bonnie Tyler er hasteoperert i Portugal. Det er snakk om en tarmoperasjon ved et sykehus i Faro, står det i en uttalelse på hennes nettsider. 74-åringens operasjon var vellykket, og hun er nå på bedringens vei. Tyler, med superhit som Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero, skal etter planen på Europaturné senere denne måneden. Aftenpostens Russland-korrespondent Per Christian Aale fikk den store journalistprisen 2026. Aale er stasjonert i Moskva og får prisen for sitt arbeid i Russland, skriver Medier24. Aale er den eneste nordiske journalisten som har vært i Russland helt siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, og med utmerkelsen følger også en pengepremie på 100 000 kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter Ole Morten Førland her på kanalen.

Chris Holsten på P4 nå rett over 8, så hyggelig å høre på oss I kveld. Enten du slapper av hjemme ute og kjører litt I kveld, eller kanskje sitter sent ut på jobben. Her en låt som egentlig passer både til trening og I bilen, men det kanskje en dårlig kombinasjon da, å drive og trene I bilen, I hvert fall mens du kjører. Survivor's Eye of the Tiger.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Kom mai, du skjønne gilde!
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det er meg. Hilsen Bunnpris. Steinsprut.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
0: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: P4. God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
18: Musikk som

synes jo det godt gjort I seg selv. Jeg hadde ikke klart det. Jeg tror jeg skulle vært skikkelig, skikkelig trøtt. Du skal snart få høre hvilke konsekvenser det kan få å sovne I dusjen. Som en amerikaner nylig gjorde, og han ble ikke skadet eller noe sånt. Det var ikke det, men det ble litt dyrt, kan du si. Vi tar detaljene snart I kveld. Etter Fun og Chanel Monet, We Are Young, aller først Bangles og Manic Monday på

0: tonight.
1: Hva kan skje hvis du sovner I dusjen? Ja, det kan jo først og fremst bli dyrt, har vi hørt på nyhetene I dag. Jeg synes jo, altså bare det å klare å sovne I dusjen en prestasjon I seg selv. Nå skal det jo sies at denne amerikanske soldaten som gjorde det var full, han var vel egentlig dritings, sovna I dusjen på sitt eget hotellrom etter en kveld på byen I Bergen I fjorhøst. Han var fra USAs marine, og 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et personalrom på hotellet fikk vannskader. Reparasjonsarbeidet, det kostet 654 000 kroner. Og den regningen slapp han å betale. Ja, sjøforsvaret fiksa det. De har foreløpig ikke bestemt seg for om de skal kreve US Navy for beløpet. Men jeg tipper jo at soldaten fikk seg en liten reprimande eller to etterpå. Og så må jeg jo innrømme at de gangene jeg går skikkelig på fylla, så hender det jo fort at jeg sovner på sofaen når jeg kommer hjem. Men å klare å sovne I dusjen I fylla, den synes jeg var litt ny. Og dyr, tydeligvis en 650 000 kroner lang dusj. Altså, han må jo kanskje ha utviklet gjeller over natta, den amerikaneren.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: En jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengedeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

Ja, jeg vet ikke om den har blitt lovlig nå, men altså, låta One Night in Bangkok har i hvert fall lenge blitt sensurert på thailandske radiostasjoner. De fikk ikke lov til å spille den, fordi teksten beskriver hovedstaden deres på en, ja, hva skal vi si, litt flatterende måte. Det må vi jo kunne si oss enig i at Murrayhead gjør i låta. Men for en låt, og ikke minst for en by, som uansett bør besøkes hvis du enda ikke har vært der. One Night in Bangkok og Murrayhead.

0: Coldplay som ser ut til å ha en liten pause fra turnélivet om dagen. Ikke noen konserter fra de med det første. I motsetning til balladedronninga Celine Dion, som gjør stort comeback senere i år, skal gjøre flere konserter i Paris. Hun kommer før klokka ni i kveld, og det gjør også Taylor Swift nå straks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Har du ennå ikke pusset opp hagen? Så
3: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
11: Grattis!
12: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
15: Ja, jeg enig. Det så deilig.
14: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
15: I forskjellige farger.
14: Selvfølgelig, det Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna med sett.
17: Jeg Triana Iglesias.
18: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
17: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay TV3.
19: Uansett hvor du drømmer å dra på ferie, finner du
5: mammatiske tilbud på masse til sesongen. Den uken kan du få det fint lite tepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagerupris.
2: Mer til overs.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
6: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med,
12: ja. Egnende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk.
15: Musikk som gjør deg glad.
0: Hører på dere hver dag, og det fantastisk.
14: Lyden av Norge.
9: P4.

nydelig låt. Og for en dame, Celine Dion på P4. 6. mai, det absolutt konfirmasjonstid i disse dager. Det skal det også handle om i P4s radiofrokost i morgen tidlig. Erin, Bjørn og Øystein på plass når du står opp. Få det med deg. Og så også Samantha Skogran på plass nå etter klokka 9. Vi høres igjen en annen dag på P4. Jeg ønsker deg en fin kveld med

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. En mann i 20-årene omkom i trafikkulykken på E18 i Nordre Follo i ettermiddag. En lastebil og en personbil kolliderte front mot front. Føreren av lastebilen kom uskadet fra hendelsen. Det er ennå for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, opplyser politiet. Ulykkesgruppen og havarikommisjonen har varslet. Veien er fortsatt stengt og vil være stengt en god stund fremover. De pårørende er varslet. Et rentehopp nå vil trolig gjøre det boligen din litt mindre verdt fremover. Flere eksperter venter at Norges Bank vil sette opp renta i morgen eller senest i juni. Sjef i Eiendom Norge Henning Lauritsen sier dyrere boliglån helt klart vil påvirke folk som kjøper og selger bolig.
1: Nå er det jo varslet renteøkninger, og da kan det la vente på seg en stund lenger enn det vi trodde, for eksempel før årsskiftet.
2: Hvordan påvirker det folk hvis renta settes opp?
1: Det er jo definitivt noe som øker bokostnadene, og nå er vi i en situasjon hvor det kan se ut som vi får en lønnsvekst som overstiger det renteøkningen vil gi påvirkning, men det vil føre til at prisutviklingen blir svakere enn vi ville sett ellers.
0: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Kvinnen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter voldshendelsen i Sauda i ettermiddag er ikke avhørt, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-årene er fløyet til sykehus med alvorlige skader, men skal ha vært våken da. Kriminalteknikere skal nå gjøre undersøkelser på stedet. Det er brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel og arbeidstakerorganisasjonene om vekteroverenskomsten. Partene er uenige om både lønn og forskuttering av sykepenger. Oppgjøret går nå til mekling. Dato er ikke satt, men blir ikke partene enige der, kan det bli streik for vekterne. Et av fagforbundene Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4500 vektere. USA vil få Irans uran, det sier president Donald Trump. USA og Israel har tidligere sagt at et sentralt mål med krigen mot Iran er å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. I det nye våpenhvileforslaget fra USA står det at Iran ikke får anrike uran som trengs for å lage atomvåpen på over 20 år. Iran ser nå på og vurderer forslaget. USA forventer svar innen 48 timer. Og for første gang på flere uker har Israel nå angrepet Libanon. En Hizbollah-kommandør skal være drept i angrepet som skjedde sør i hovedstaden Beirut, ifølge nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon inngikk en våpenhvile den 17. april. Landene har siden angrepet hverandre flere ganger uten at Beirut har blitt rammet. Så fotball. Assistenttrener i Bodø-Glimt Gaute Helstrup er i samtaler med Rosenborg om den ledige trenerjobben, det skriver TV2. Tirsdag, altså i går, ble det kjent at Alfred Johansson var ferdig som trener i Trondheimsklubben. Ifølge TV2 er det fortsatt mye som gjenstår før et formelt tilbud ligger på bordet. Det var nyhetene. De fikk du av Otto Rongstad. Nå får du P4-kvelden med Samantha Skogran.
3: Og det er klokka 9. Her er P4-nyhetene med Otto Rongstad.
4: Du hører P4-kvelden

0: P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bil.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Å høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
7: Lyden av Norge.
1: P4.

Loven på plass i P4-kvelden, og det jeg også, Samantha. Veldig hyggelig at du vil henge litt her med meg denne onsdagen, lille lørdagen. Vi skal innom masse fin musikk, den aller beste, vel å merke. På plass her også, Lionel Richie, du hører Say You, Say Me.

0: Og mens du og jeg, Samantha, så vidt i gang med P4-kvelden, det en annen gjeng som skal si bye, bye, bye straks.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Dette P4.
16: Om morgenen hører jeg mye på radio.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.
18: Lyden av Norge.

Benson Boone, som kjent for sine akrobatiske triks på scenen. I det vi hopper videre i P4-kvelden til en dansevennlig låt. Litt tysk 80-tallspop aldri feil. Modern Talking på P4.

0: Straks en svensk popstjerne med låta som ble det store gjennombruddet om forbudt kjærlighet på vei.
1: Ja da, medlemskupp på Skop.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses! Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
13: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
14: overs. I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna. Med sett.
19: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
19: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
7: Bedre sex på Viaplay og TV3.

Og nå skal det handle om å nyte en siste kveld med sin kjære før man reiser vekk. Noe å kjenne seg igjen I, kanskje. Nyt øyeblikket og kvelden med Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

0: Vi skal straks innom sjefen selv, og en låt han vanligvis alltid får publikum til å synge med live. Ja, det er bare å bli værende og synge med Bruce Springsteen straks.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg. Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
6: P4.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så.

Vakker, men sår låt fra Maria Mena I det vi nærmer oss klokkeslettet 10 denne onsdagskvelden. Straks nyheter, og så fortsetter P4-kvelden her hos meg, Samantha. Hold det her, mens Toto synger Hold the Light.

0: Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. En mann i 30-årene er i Vestfold tingrett dømt til 9 måneders fengsel etter flere alvorlige volds- og trusselsituasjoner. Ifølge dommen skal mannen blant annet ha stukket en vekter 2 ganger med en sprøytespiss i Tønsberg i oktober i fjor. Mannen måtte gjennomgå flere runder med testing for å utelukke smitte av alvorlige sykdommer. Den tiltalte må betale 30 000 kroner i oppreisning til vekteren. Det er ukjent om dommen ankes, skriver NRK. Føreren av personbilen som var involvert i en front mot frontulykke på E18 i Nordre Follo i ettermiddag er bekreftet omkommet. Det er en mann i 20-årene, opplyser politiet. Ulykken skjedde mellom en personbil og en lastebil. Veien på ulykkesstedet er fortsatt stengt og vil være stengt en god stund fremover. De pårørende er varslet. Det kan bli streik for vekterne. Det er brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel og arbeidstakerorganisasjonene om vekteroverenskomsten. Partene er uenige om både lønn og forskuttering av sykepenger. Oppgjøret går nå til mekling, men dato er ikke satt. Et av fagforbundene, Norske Arbeidsmannsforbund, organiserer over 4500 vektere. Irans uran, som brukes til å lage atomvåpen, skal tilfalle USA, det sier president Donald Trump. Ifølge USA og Israel er et sentralt mål med krigen mot Iran å unngå at Iran får utviklet atomvåpen, noe de trenger uranene til. I det nye våpenhvileforslaget krever USA at Iran ikke får anrike uran på 20 år. Iran ser nå på og vurderer forslaget. Så fotball. PSG leder 1-0 til pause borte mot Bayern München i den andre semifinalen i Champions League. Ousmane Dembélé skåret for det franske laget. PSG vant 5-4 i oppgjøret for 6 dager siden. Det betyr at Bayern nå må skåre 2 mål for å sikre ekstraomganger. I går så sikret Arsenal seg den første finaleplassen i turneringen. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter Samantha Skogran med P4-kvelden.
1: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

What was I made for, spør Billie Eilish I det klokka har passert 10. Samantha Skogran heter jeg, skal ikke stille noen vanskelige spørsmål. Jeg skal holde deg med selskap denne onsdagskvelden fram til midnatt, og vi skal blant annet innom ny forelskelse, vi skal innom 90-talls nostalgi, og vi skal under våre laken med en norsk pop-yndling. Mye å glede seg til.

0: Sommerfugler i magen, man gliser døgnet rundt, og man sliter med å fokusere. Nyforelskelse heter denne diagnosen som Colby Kaye straks skal beskrive for oss.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo.
4: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
7: Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært?
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
15: P4. Jeg
16: liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
17: P4. Lyden av Norge.

Har du noen gang sagt noe du angrer på? Det jo ikke uvanlig å si ting man ikke nødvendigvis mener, spesielt når man diskuterer eller krangler, som Astrid S. beskriver her.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Da er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
9: Bedre sex på Viaplay og TV3.

stor hit fra 2023. Den gikk på repeat hos meg, Samantha i hvert fall. The Ballet Girl på P4, hvor vi skal innom dronninga av countrypop, Shania Twain, straks. Etter Richard Marx, du hører Right Here Waiting.

0: Det er Gudbrand Støling som har tatt Norge med storm. Elsker du ho slik du elsker med, lurer hun på straks.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

Og før klokka blir 11 skal vi nå innom en av verdens mest populære artister, som kjent for å skrive låter om eksene sine. Og det står mellom to ekser i låta vi nå skal høre, som vi også spiller mye her, nemlig John Mayer eller Harry Styles, som Taylor Swift data i forkant av denne I Knew You Were Trouble.

0: Klokken 23. Her P4-nyhetene. På Romerike har en fotballdommer blitt utsatt for vold etter en guttekamp. Dommeren skal ha blitt sparket og slått og sendt til legevakt, skriver Romerikes Blad. Ifølge politiet fremstår det som en diskusjon etter kampslutt der dommeren ble slått i bakhodet og sparket i hofta. En tilskuer ble vist bort fra stedet. Årsaken til krangelen ukjent. I Sandnes brenner det i terrenget mellom Hana og Aspervika. Både brandvesen og politi har rykket ut, og det har brent opp mot 300 kvadratmeter. Det skal ikke være spredningsfare til bygg i nærheten, og brandvesenet sier til NRK at de optimistiske med tanke på slukking. Og det nå kontroll på hyttebrannen i Våler kommune i Østfold. Det var i ettermiddag at det begynte å brenne i en tom hytte, og brannen spredde seg til terrenget. Brannvesenet sier at de vil være på stedet utover kvelden og etterslukke. Ingen ble skadet i brannen, men politiet opprettet sak, skriver NRK. Fellesforbundet tar ut 40 nyinnmeldte medlemmer i 7 bedrifter i streiken i hotell- og restaurantbransjen lørdag morgen. Tidligere denne uken ble det kjent at NHO nektet nyinnmeldte å delta i streiken og at de hadde stevnet LO for arbeidsretten, men ifølge Fellesforbundet gjelder ikke søksmålet disse ansatte. Over 4000 medlemmer i Fellesforbundet og Parat i streik. Partene uenige om forskuttering av sykepenger. Så fotball. PSG klare for finale i Champions League. Med 1-1 borte mot Bayern München vant de dermed 6-5 sammenlagt. Det ble dramatisk. Harry Kane skåret for Bayern München på overtid, men det holdt ikke for tyskerne. PSG de vant turneringen også i fjor. I finalen så møter de nå Arsenal, og kampen spilles i Budapest 30. mai. P4-nyhetene, Otto Rongstad.
1: Du hører P4-kvelden.

vare på minnene og nyt øyeblikket. Kloke ord fra Chris Holsten som vi kan ta med oss inn I kveldens siste time. Veldig hyggelig at du vil henge her med meg, Samantha, I P4-kvelden, hvor vi aller først skal innom litt filmmusikk fra en offiser og en gentleman. Det var jo mange som ble forelsket I Richard Gere I rollen som jagerpilot. Og ikke minst låta Up Where We Belong.

0: Her i P4-kvelden. Kent venter deg. Og kjærligheten da.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Lyden av Norge. P4.

Enkelte låter tar lang tid å skrive og gjøre ferdig, mens andre låter tar ikke fullt så lang tid. Og den vi skal høre ble visst nok skrevet på et kvarter, mens artisten satt og ventet på kjæresten som var forsinket. Og 15 minutter var alt som skulle til for å skrive låta som gikk til topps her i Norge, Sverige, Irland, Schweiz og flere andre land. Lemon Tree på P4.

0: En av 90-tallets store kjærlighetsballader på vei, opprinnelig skrevet og sunget av Prince, men ingen kan sammenlignes med versjonen du skal få høre straks.
1: Hos Europris er det fortsatt...
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris. Mer til overs.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: I dag i P4s radiofrokost.
10: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
11: God morgen.
10: Fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
11: Nei, altså det jo... Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
10: Men ja, det rart.
11: Det kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio. Nei.
9: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Da er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

Samantha skal ta kvelden nå, men du og jeg, vi høres I morgen, da også fra klokka 9. Og skal du opp tidlig, så det bare å slå følge med P4s radiofrokost, hvor konfirmasjon blir blant temaene. Det jo aktuelt for mange I disse dager. Håper du får en nydelig natt.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
4: P4.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Det er forferdelig å snakke foran et fullsatt Oslo tingrett om ting som for de fleste anses som svært privat. Det skriver Marius Borg Høyby i et leserinnlegg i Nettavisen. I dag ble Høybys begjæring om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum avvist. Høyby er varetektsfengslet blant annet på grunn av gjentatte brudd på besøksforbudet mot en ekskjæreste, og tingretten mener faren for gjentagelse er for stor til at han kan få fotlenke. Høyby skriver at det er utenkelig å bryte vilkår som settes i en beslutning om varetekt med fotlenke. Næringsminister Cecilie Myrseth forsvarer lånet på 1,5 milliarder kroner som batteriprodusenten Morrow fikk for 2 år siden. Tidligere i dag ble det kjent at selskapet var konkurs. For 2 år siden fikk Morrow det som den gang var den eneste bevilgningen under regjeringens satsing grønn industrifinansiering. Myrseth sier til E24 at det er en bra ting at man støtter opp om dem som åpner nye fabrikker og industrier. På Kanarieøyene starter evakueringen av cruiseskipet Hondius på mandag, det opplyser den spanske regjeringen. 3 passasjerer er døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av det dødelige hantaviruset. Alle på cruiseskipet må bli ombord frem til flyene som skal ta dem videre har ankommet. Ukrainas sjefsforhandler reiser til Miami denne uken for å møte USAs spesialutsending Steve Witkoff. Agendaen for møtet er ukjent, skriver Bloomberg. Fredssamtalene mellom Ukraina og Russland har vært utsatt siden mars på grunn av krigen i Midtøsten. En sen overtidsskåring fra Bayern München var holdt ikke. PSG er nå klare for Champions League-finale. Med 1-1 i Tyskland endte det 6-5 til franskmennene sammenlagt, og dermed er de klare for finale andre året på rad. I fjor vant de turneringen. I Budapest i Ungarn 30. mai venter Arsenal. P4-nyhetene, Otto Rangstad.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
0: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
3: Notizibok.
0: Teiprull heter
3: Plakbandrull.
0: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
3: Hotkaup.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
9: Lyden av Norge.
10: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: God morgen, Kim.
2: God morgen.
1: Du, jeg må si jeg litt sånn skeptisk. Skal vi drive og tøys og tulle med noen som nyoperert?
2: Hadde ikke det vært litt moro, jeg?
1: Du synes det din mor som har fått operert inn noen greier i, det i hånda, eller?
2: Ja, det jo sinne etter å knekke begge beina og tverta inn i hånda.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. En stålskinne?
2: Ja.
1: Ja. Da vel nærliggende at den kanskje ikke helt rustfri eller noe sånt nå, eller?
2: Ja, jeg vil nok si det.
1: Ja, men da vel bare å ringe henne og gi noen instruksjoner. Kan du være legen hennes hvis det trengs underveis?
2: Ja, det synes jeg kunne vært gøy. Ja, men, vi prøver på det.
1: Ok, hold linja, så ringer vi mamma nå.
2: Ok.
3: Hallo?
1: Det Kari Lene?
3: Ja.
1: Hei du, Ståle Jernmalm heter jeg, ringer fra Nordisk Kirurg Stål.
3: Ja, hei.
1: Du, det litt flaut dette her, men du har jo vært på Moss sykehus og fått satt inn en sånn stålskinne i, over håndleddet ditt.
3: Ja.
1: Beklageligvis er det en svakhet i produksjonen på akkurat den batchen som du har fått en skinne fra.
3: Å, herregud.
1: Ja. Har du merket noe spesielt her, eller?
3: Ikke noe annet enn at det jævlig vondt.
1: Ja.
3: Hommeren min ja. Blå.
1: Uff, ja. Dette skal jo være rustfritt stål, men så viser det seg at det ruster litt allikevel.
3: Å, herregud, det jeg som ikke tåler det.
1: Ja, ikke sant? Og ut fra hva du sier, så høres ut som den prosessen litt i gang, da.
3: Og dette, jeg har vært litt problemer med kirurgisk stål ja. Fra før, ja.
1: Da det spesielt viktig å ta noen forholdsregler.
3: Ja.
1: Det jo særlig salt som får det til å ruste.
3: Ok.
1: Spiser du noe særlig salt mat?
3: Det blir jo litt sauser og sånt.
1: Ja, det må du beklageligvis bare slutte med.
3: Ja.
1: Og så må du droppe salt på egg, for eksempel.
3: Ja.
1: Pinnekjøtt en annen versting. Og beklageligvis når det gjelder bading. Du har ikke badet ennå, har du det?
3: Altså, jeg går jo med gips nå, da.
1: Ja, men når den av, så altså bading i saltvann, for eksempel, jo fullstendig uaktuelt for all fremtid.
3: Å, herregud.
1: Ja, beklager, altså, men du har kanskje for vane å bade en del, eller?
3: Ja, jeg har jo det.
1: Ja, der har vi muligheten for å sette inn det vi kaller en badeventil.
3: Ok.
1: Kjenner du til det?
3: Nei.
1: Det blir som en sånn liten sykkelventil på armen, hvor du pumper inn litt olje før du bader. Så det liksom...
3: Det høres helt teit ut.
1: Teit?
3: Ja. Jeg er sikker på at du ikke er fra P4 nå.
1: Nei, hva tenker du på?
3: Sånn der, gå fem på.
1: Nei, nei. Ja, du ler, du.
3: Ja, jeg ler.
1: Jeg beklager, men det en sånn ventil, og så, da må du gå og kjøpe en sånn rustløsende spray på for eksempel Klaas Olsson eller noe sånt. Da. Kan du,
3: ja,
1: kan du
3: ikke sant.
1: Dusje den
3: litt. Hvem det som har ringt til deg nå?
1: Det ikke tull et øyeblikk, så skal du få snakke med doktor Greve, som gjorde dette inngrepet. Han
3: heter her. Ikke det, han.
1: Du, Greve, kan ikke du ta telefonen her og si, bare, hun tror jo ikke på dette her. Du det, Greve?
2: Ja, det jeg, vet du.
1: Kan du snakke?
3: Ja, ikke sant. Takk skal du ha, Kim. Faen.
1: Synes du legen til forveksling høres ut som sønnen din?
3: Ja. Jeg synes det høres ut som min sønn.
1: Du ble litt stresset i starten der.
3: Ja.
1: Som vi ikke fikk deg til å gå helt fem på, så i hvert fall fire på.
3: Jeg gjorde det faktisk. Ja.
1: Kim, si pent unnskyld til mamma nå da.
2: Jeg skal gjøre det.
3: Jeg tar deg på telefonen, Kim. Fy flaten.

0: Ser du etter en ny best?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Men Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur da, det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mysta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
8: Nei, den vassen der jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
9: jo,
8: feil.
9: Han sa det fordi at vi kjøpte
8: han
9: den sammen.
8: Han snakket om Valerie!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Ja da.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady Epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette er Lyden av Norge.
10: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Martine.
2: Ja, hei, det er fra Nissan Norge her.
1: Ja, hei.
2: Er du fortsatt eier av Nissan Leaf?
1: Ja.
2: Ja, du, beklageligvis så er det en tilbakekalling på noen av dem på grunn av en mulig batterifeil.
1: Ok.
2: Er du i nærheten av den bilen nå?
1: Ja, jeg sitter inne.
2: Og det er perfekt, for da kan vi ta noen kontrollpunkter sammen.
1: Ja,
2: det er en sjanse for overlading på batteriet, og da begynner det å svette. Og da, så hvis du kan kjenne etter en spesiell lukt nå.
1: Ja, ute eller?
2: Inne i bilen.
1: Nei.
2: Det ligner litt på en sånn tåfis-lukt.
1: Tåfis?
2: Ja.
1: Nei.
2: Lukter ikke noe tåfis nede ved pedalene der?
1: Nei.
2: Ok, neste punkt for å avdekke mulig overspenning er hornet, for det vil avsløre med tonen rett og slett om det da er en høyere frekvens enn det pleier å være.
1: Hva er det jeg skal gjøre, sa du?
2: Nei, det, vi bare hører hornet ditt, hvordan det lyder.
1: Da skal jeg bare syte nå?
2: Ja, du må dessverre det, og du må holde hornet ganske lenge inne. Cirka.
1: Nei, jeg kan ikke gjøre det.
2: Jo, vi er nødt til å gjøre det.
1: Nei, jeg er midt i bø nå.
2: Hva er du er midt i hva for noe?
1: I bø.
2: Men er det mye folk rundt deg nå, eller?
1: Ja, egentlig.
2: Ja, du får bare lukke øynene og blåse i det.
1: Ja, jeg kan... Skal jeg holde tuta inne?
2: Ja.
1: Hvor lenge da?
2: 10 sekunder, eller så lenge du klarer.
1: Ok.
2: Ja. Der ja, du må holde det inne mye lenger enn det. Der ja. Du kan slippe den der.
1: Ok.
2: Er det mye folk som ser rart på deg der, kanskje? Beklager det, altså. Det er, jeg hører jo at det er jo, for den går litt sånn opp på slutten der, og det er jo tegn på overlading. Og det kan føre til en rekke andre problemer, som for eksempel at dørmekanismen svikter i fart, så dørene plutselig åpner seg.
1: Tuller du nå, eller?
2: Nei, det leder oss inn på siste sjekkpunkt. Hvis låsemekanismen ikke virker,
1: ja,
2: så må du kunne holde døren inn, og da er det viktig at setebeltet er så langt at du kan ta det rundt døren, og så stramme døren inn da. Kan du prøve nå å dra setebeltet så langt det går rolig, og så prøve om det går rundt døren?
1: Med vinduet åpent, eller?
2: Ja.
1: Nå har jeg åpnet døra. Og...
2: Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, men det ser ut som det går, da. Men den er ikke lang nok til det. Det er rundt hele.
2: Ok, hvis du trekker det dobbelt ut av vinduet med døren litt på gløtt, og sånn at du kan dra det inn igjen, og så stramme beltet.
1: Jeg klarer det rundt, hvis jeg har vinduet åpent. Da,
2: ja,
1: så,
2: ja, og hvis du gjør det, dra det inn og se om det er nok da, til at du kan knyte en sløyfe eller en knute på innsiden der.
1: Ja, det går.
2: Er det slik at døra holdes godt igjen da?
1: Ja, det gjør den faktisk.
2: Hvis du dytter litt på den.
1: Ja, den går igjen.
2: Den går igjen, det er veldig bra.
1: Nå er det knyte på døra.
2: Så inntil du får levert den bilen på service, så må du gjøre det på begge sider, knytte det sammen med beltene.
1: På Funnemark i Seljord.
2: Du skal på service der, ja?
1: Ja.
2: Da kjører du dit med de sløyfene på innsiden med beltene.
1: Ok.
2: Og når du kommer inn på verkstedet der, da må du holde hornet inne, så de vet at du kommer.
1: Ja, jeg skal prøve på det.
2: Det er en fordel også, du har radioen din også nok så høyt på.
1: Mm.
2: Og du må låse den på P4.
1: Hæ? På P4?
2: Det er det eneste som gjelder.
1: Hva?
2: Der hvor de har sånne tulletelefoner og sånt.
1: Hæ?
2: Det er sånn for eksempel, Regine tipser om venninnen sin Martine som har ny bil, og så...
1: Nei.
2: Og så ringer P4 og lurer Martine, og så... Får henne til å sitte og tute midt i trafikken og sånt.
1: Å, Gud!
2: Gratulerer, Martine. Du har gått fem på.
1: Ja, det har jeg. Å, fy faen, ja.
2: Ha det fint, da, du.
1: Ja, takk. Ha det.
2: Ha det.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Dette er P4.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
18: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Når du er P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
21: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
22: På vei dit da, så er P4 bare et must for meg.
23: Det er det for meg trengende.
24: P4.
25: P4.
14: Lyden